is die antwoord in enige situasie en omstandigheid en antwoord nog steeds gebed. Skakel elke Sondag in tussen 8 en 10 op die gunsteling en nommer 1 gemeenskapsradio in die Weskaap. Eden FM, u stem in die paradys. Vir die program Deo Gloria gebedsversoeke program. Die enigste lig op die toekoms is gebed en geloof in God. Die Here is ons ware helper. Mag die Here u ryklik seën. Vir enige navraag skakel die ankers van die program in George, Sister Maggie Williams by 072-270-0571 en in Oudtshoorn pastoor Dion Ewerts by 078-268-0739.

0: my liefste jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Haas die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.

0: U word hartlik uitgenooi elke Sondag vanaf 9 tot 10 na 'n wonderlike uitsending van die program O Come Let Us Adore Him. Ook kom nou en aanbid hom. Dis 'n tyd waar ons kom om eer aan God te bring. U is baie welkom om elke Sondag in te skakel tussen 9 en 10 op 'n Sondagoggend. Mag die Here vir u seën en berei jou voor, want ons wil die Here aanbid. Elke Sondagoggend om 9 tot 10. Baie welkom. Moenie hierdie afspraak mis nie. Myself, die aanbieder, Pastor Leon Prinsloo. God seën vir u.
1: My liefste Jasmijntjie, niks sal ooit tussen ons kom nie.
2: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is.
3: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
4: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
5: Daar's die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
6: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.

Kerkersadvokaat Madeleine Skippers Olifant, die aanbieder van Legally You. Maandag aande tussen 9 en 10 op Eden FM. Ons praat oor verskillende aspekte van geslagsgebaseerde geweld of gender-based violence. Wat jou te doen staan en waar jy kan aanklop vir hulp. Skakel in vir Legally You met advokaat Madeleine Skippers Olifant. Maandag aande om 9 op Eden FM, jou stem in die paradys.

0: Is daar 'n saak wat pla en waarvoor ons moet praat? Of dit in die gemeenskap of op politieke front is? Ons wil praat daaroor.
1: Skakel die politiek en polemiek span van Eden FM. As jy wil hê, ons moet oor jou saak praat. Ons sal al die partye kry om hulle sê te sê. Skakel ons programvervaardiger Salet Kloete by 073-197-3517 of ons kantoor by 044-874-5085.
0: Politiek en polemiek. Vrydag tussen 8 en 9 voormiddag.
1: Gesels saam deur 'n WhatsApp te stuur na 060-505-2693 of skakel die studio by 044-884-0831.

0: FM Connelland, 97.9 FM Stereo.
1: Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.

Maar Vader, dit is in die naam van Jesus. Dankie vir oggend, Here, dat U nooit geslemmer of geslaap het, Here, in die nachtelike ure. Liewe Here, toe ons in 'n doodeslaap was nie. Dankie, Here, dat U aan ons gedink het. Dankie dat U ons oggend wakker gemaak het, Here, deur genade. Halleluja. Dankie vir oggend, Here, vir 'n nuwe dag waarvan ons kan deel wees. 'N dag, Here, wat ons nie weet wat hy vir ons anoniem, maar dankie vir oggend, Here, dat ons vir oggend kan weet, halleluja, dat is die Here wat beloof dat hy ons nooit sal begewen, dat hy ons nooit sal verlaat nie. Dankie, Here, vir oggend, dat ons weet dat hy is getrou en dat niemand is vir oggend, soos hy die Here nie. Waardig is hy die Here vir oggend, om die lof te kry, om die eer, halleluja, die aanbidding vir oggend te kry, omdat hy God is, halleluja, en hy alleen. Dankie vir oggend, Here, vir oom Willie, dankie vir Tannie Molly, Here, halleluja, wat U gebruik, Here, om mense te bereik, halleluja. Ek wil bid vir oggend dat die Here hulle sal seën, halleluja. Ek bid vir oggend, liewe Here, om vir U te sê dankie dat ek weet U is saam met ons vir oggend. En dankie vir oggend, Here, dat ons weet dit is U goedertierenheid, halleluja, wat ons tot hier toe gedraad en gehelp het en geondersteun het, Here, halleluja. U woord verklaar, Here, U goedenteert is tot in alle eeuwigheid. Dankie, Here, dat U nooit in hierdie sekondes in die ure van die nacht, Here, ingeslimmer het, maar dat U vir ons ware, die enigste ware helper was, selfs ons slaap, Here. Vir oggend wil ons vir U sê, baie dankie. Sien dan vir oggend alles, liewe Here, en woord vir julle kinders dat ons sal doen in die naam van Jesus. Met baie dankseggings. Amen en amen.

0: Psalm 24. Lift up your heads, O you gates, and be lifted up, you everlasting doors, and the King of Glory shall come in. How many want the King of Glory to come in here tonight? Amen.
1: Eden FM, your voice in paradise. Real diversity. Be part of our team.
2: You can probably tell that this wasn't your typical funeral. People have come away smiling as they remember the good times, the way she loved to bake, how she raised the kids, and the way she laughed. It wasn't your typical funeral because we really celebrated her life and the legacy she left behind. And Gogo wouldn't have wanted it any other way.
3: Martin's Funerals. Find us at martinsfunerals.co.za.
4: Visit our Martin's Funeral Branch at 34 CJ Langenhoven Street in George or contact us on 044-884-0440.
1: Eden FM Kanaland 97.9 FM Stereo.
5: Hartlike goeiemôre. Ja, jy is ingeskakel op Eden FM. Dis 7 minute oor 5. Wat 'n wonderlike voorreg is dit weer eens vanoggend om saam met u te kuier. Ja, dit is Woensdagoggend, dis die 27ste van die 5de maand 2026 en dis u nou vir jaar baie geluk. Baie geluk. Hartlike goeiemôre aan almal wat ingeskakel is hier in die Hessequa 87.8, hier langs die kus 93.8 Nuisna en Plettenberg, baie gedeeltes van die Kriks en Kranshoekse luisteraars. Ons hoor nooit van Kranshoekie. Laat ons bietjie hoor wie's ingeskakel van Kranshoek 99.7. Kannerland en omgewing 97. Hulle is hierdie week aan die beurt en hartlike goeiemôre Suster Wiekie daar in Lady Smith. Was lekker om van u te hoor. Klein Karoo omgewing 103.6, Unendale 98.1 en almal wat wêreldwyd ingeskakel is op www.edenfm.co.za. Maar liewe luisteraars, ek is hier alleen in die ateljee. Die vanoggend kuier Pastor Hendrika Fortuin, sy kuier vanoggend saam met ons al die pad daar uit Lady Smith en vanoggend gee ons vir haar die geleentheid om die opvangsgebied te groet.
6: Lieve luisteraars, ek wil u vanoggend begroet in die mooi en geseënde naam van Koning Jesus, die naam bo alle name. Hy is die Here vanoggend. O, halleluja, die eer kom die jaar vanoggend toe. Ek wil vanoggend om Willie en Tannie Molly begroet en elke omroeper, elke luisteraar vanoggend. Die baarste Here is getrou. O, halleluja, die woord van die Here sê, sonig my kan jylle niks doen nie. En wanneer ons onze afhankelijkheid van die Here besef, dan weet ons vir oggend dat ons kan nie sonder hom nie. Daar is absoluut niemand wat vir oggend met die Here kan vergelijk word nie. Ek vertrou die Here vir oggend dat elkeen wat my stem sal hoor, dat elkeen sy ore sal oop wees en hulle harte sal ontvanklik wees vir die woord van die Here vir oggend, want dit is sy woord wat vir ek in die riglyne gee. Dit is sy woord vir oggend, prys die naam van die Here, wat hy gebruik om ons te help. Nou ja, dit is 'n nuwe dag. Hy het aan ons gedink, het ons gedraai, het ons gehelp en het ons ondersteun, het ons krag gegee. Prys die naam van die Here. Kom dat ons hierdie dag ingaan met nuwe moed, nuwe hoop. Prys die naam van die Here. Gister is verby en vandag is 'n nuwe dag. Kom ons geniet vandag. Kom ons geniet vir oggend die teenwoordigheid van die Here. Kom ons geniet vir oggend sy woord en ons laat vir oggend toe dat sy woord ons help. Prys die naam van die Here. Halleluja, nou wees geseën. En ja, prys die naam van die Here. Dit is net 'n absolute voorreg. Prys die naam van die Here.
5: Amen, dis nou een lekker lang groet. Baie dankie, Pastor Hendrika, mag hier een wonderlik seën en baie, baie welkom hier saam met ons vanoggend. Broer Willie Botha, hartelike goeiemôre en hoe gaan dit met u vanoggend?
7: Hartelike môre my radiomaatjie, Katrina Eldrig.
5: Katrina.
7: Gaan baie goed, die Here is vir ons goed,
5: yes.
7: Maar eerstens vir die Here vanmôre sê weer eens, baie dankie,
5: yes,
7: vir die voorreg wat ons het, om sy werktuig vir hom te kan wees.
5: Amen.
7: Dan die Molly, gaan dit goed vir jou?
5: Dit gaan baie goed, dankie.
7: Heerlijke nachtrus gehad.
5: Goeie nachtrus gehad, vroeg in die bed geklim, het weer bietjie uitgeklim, weer ingeklim.
7: Eina.
5: Ja. Ek het lekker gerus, broer Willie, baie dankie. En u?
7: Opgestaan met nieuwe moed, nieuwe
5: ja,
7: kracht.
5: Ja, nieuwe moed en kracht, ja.
7: En die mal het gaan my baie, baie goed. Die Here is vir ons goed. Soos ek maar altyd sê, die duivel is soveel goed.
5: O ja. Hoe sê Pastor Dion Evers? Klein letterkie.
7: Klein letterkie.
5: Hy is een klein letterkie.
7: Hy is een klein letterkie. Hy kom klein aan.
5: Ja.
7: Maar weer eens baie dankie, Tannie Molly.
5: Yes.
7: My prachtige vroukie of daar, my porselein poppie, hartelike môre daar. Ek glo sy is ook wakker, sy Risa en die kinders. Emiel, my sien haar Moselbaai, hartelike môre.
5: Môre, Emiel.
7: Hy het my gesê, pa, ek is môre goed ingeskakel.
5: O, okay.
7: Ja, hy en Sue Marie en die kinders. So,
5: môre, môre.
7: Hartelike môre daar. Daar ons is baie, baie lief vir julle. En daar is een klein pinaakie, moes op pad.
5: My goodness, Emiel. baie geluk, Emiel.
7: Baie geluk, so is losgelaat hier die sydkap. So allemaal beter vir dit.
5: Nee, hulle is aan die brand.
7: Aan die brand, in die morning, maar ja, maar weer eens hartelijk welkom. Dan is prachtige luisteraars vir ochend, maar eerst is daar vir pastoor Hendrika Fortuin. Al die patsies van Calitzdorp.
5: Okay, oe, van Calitzdorp.
7: Hartelike, hartelike môre daar, pastoor Hendrika. Dankie vir die stemnotas wat jy gestuur het. Jy is ook altyd 'n groot seën vir ons en mag die Here vir u ook ryklik seën vanoggend met die boodskap wat jy gaan bring.
5: Amen.
7: Dan is prachtige luisteraars.
5: Man, yes. Prachtig. Wat gaan ons doen sonder hulle?
7: Net so. Sonder hulle kan ons nie bestaan.
5: O, yes, absoluut.
7: Ons is die onsigbare gas vanoggend in die huis.
5: Ja. Agter in die kamer.
7: Agter in die kamer, in die badkamer, in die kombuis, in die motor.
5: Op die fiets.
7: Op die fiets, die man het die ochtend ook reik. Met die fiets, met die groot lig.
5: O, oh, yes. Ja.
7: Yes.
5: Jod, hy lig is soos een motor. Ek dink, ek rij in die verkeerde kant van die pad.
7: Ek het gestel nog geskrik, ja.
5: Ja, ek het ook geskrik. Maar baie dankie vir dit wat hy doen.
7: Net so.
5: Hy laat mens veilig voel.
7: Net so, ja. Net so. Maar ja, so liewe luisteraars, dankie vir julle wat ingeskakel is elke ochtend op hierdie grootste gemeenskapsradiostasie in die Suidkaap. Met een totale huishouding van plus minus 300.000. Nummer 1 in die Weskaap en nummer 3 in die Republiek van Suid-Afrika.
5: Prachtig, Eden
7: en Vee. Gaan die gemaakt vir die geliefde, een heerlijke, let wel, een heerlijke, stoemende kopie koffie of een stoemende kopie thee.
5: Sonder suiker.
7: Gaan die molie, as jy nou die suiker het, dan vat jy hem so. Maar gemaakt daar vir julle en
5: yes.
7: Geniet het saam met ons volgend.
5: Ek moet hom nou net so drink, kom Willie.
7: Kom Henry, laat wees my nog gisterochtend sê, broer Willie, ek het so gelag, met hy vark vet op die broer. Sê, ja, baie mense ken het die, maar
5: ja,
7: ons ken het.
5: Ek ken
7: het. Warme brood.
5: Ja.
7: Noem het weer.
5: Om Willie, ons gee ons ouderdom weg, asseblief, om Willie.
7: Vark vetkie op, met een java, en hy loop so hier laatste kiewa. Geniet het.
5: Geniet het vir oogend, lieve luister, as jou kopje koffie het, met suiker of sonder suiker, ek moet nou myne sonder suiker vat nou deesda, so, maar ons drink, maar gooi ek net so bietjie extra bietjie melkies in, ja, net so bietjie extra melkies in, en sy baie lekker, maar kom ons geef vir u die telefoonnommerkies, die rieve luisteraars, die nommerkie in die atelier is 044-884-0831, dis die atelier nommerkie, die gebedskamer nommerkie is 073-1855-66, die WhatsApp linkie, die stemnota nommerkie is dieselfde, is 060-505-2693. Sê sommer nou die boodskapie en dan doen nou die stemnotetjie asseblief 30 sekondes.
7: Ja, ja,
5: groot asseblief, sodat ons sommer vinnig deur dit kan gaan asseblief, liewe luisteraars. Die kantoornommertjies u met Eden FM se kantoor wil praat, daar's 'n pragtige dame in die kantoor, sy dra so groot lang jas, sy is so winter. So grys was. Ek hou nogal van die ding op haar, amper op haar enkels, 044-874-5085, dan kan jy met haar praat, sit sy lekker achter die computer.
7: Wie is sy, wat is haar naam?
5: Haar naam is Iwet Voliter.
7: Voliter, ha, sy, morgen Iwet,
5: morgen Chris, morgen julle twee,
7: morgen Chris,
5: julle wakker is, hoor, om wil jy iets om te
7: sê? Ja, ek wil net sê, iemand verjaarig vandag, al die paar haar vanaf Oudsoring, daar gereelde luisteraar, daar van Tommy Septemberstraat,
5: okay,
7: nou, Annelies Dolf.
5: O ja, Annelies.
7: Sy verjaarsdag. Annelies, baie geluk met jou verjaarsdag.
5: Baie geluk.
7: Geloof en vertrou dat jy een heerlijke en een geseënde verjaarsdag sê vandag. Bly die prachtige mens wat jy is.
5: Yes.
7: Ja, en mag al jou hartsbegeertes vervul word. Nee, geniet die verjaarsdag saam met jou geliefdes.
5: Yes, ek hoop Annelies is geregistreer. Sy is familie van Eden FM. Annelies, jy is met sy gereelde luisteraar, so ek geloof, jy is geregistreer. Ek wil ook goeiemorgen sê daar van Anna van Poppies. Hartelike goeiemorgen. Anna het gesê, sy gaan ook daar vir ons een paar mensies gee wat hulle gaan registreer.
7: Prachtig.
5: Let vir die goedkies bring.
7: Ja, as jy wil registreer,
5: ja.
7: As jy wil registreer, is my, my, punt, edenfm.co.za. Volg net die instructies, vul in daar, submit.
5: 1, 2, 3.
7: So das makkelijk. So, ja. jy tik, en jy gaan na Google toe, ne? Google, dan druk jy M-Y, ne? M-Y. Punt. edenfm.co.za.
5: Ja, want ek gesels lekker met die bot.
7: Met die bot.
5: Ja, ek is ook so geregistreer.
7: Ja, wat die probleem is die mens so baie gesels. Nou, jy weet die boodskap moet lees. Elke keer kom jy terug, nou moet jy gaan soek, waar is die boodskap?
5: Yes.
7: Hoor?
5: Ja.
7: So, ek sal sê, as die boodskap weergestuur is, die bot sal vir jou antwoord. Los hom net so, totdat ek klaar gelees is.
5: En die bot vraag nogal veel interessante vraag. Is het baie interessant. Dankie. Maar ek geniet het somtijds om te praat, as ek nou boodskapje gestuur het. Maar ek doen het maar nou nie so gereeld, soos wat jy dit nou doen nie. Want, net wanneer ek nog nie op die licht gesê. Maar baie dankie, lieve luisteraars. Die pen en papier, die swart boek in die Bybel. Ja, haal het uit. As het by die kassie is en die pen en papier leeg gereed. Vanoggend gaan Paaste en Drika aanhaal uit Markus 12. Vanaf vers 28. Markus 12, 28. En vanoggend sê haar thema, jou eerste liefde moet vir God wees. Amen. Jou eerste liefde moet vir God wees. Gister was het God is liefde. Dit lyk vir my, hoe sê ons sê, Lady Smith, sy predikers, preek hierdie week oor hoe belangrik die liefde van Jesus Christus is. Amen. Kom ons gaan muziek vat, dan kom ons terug. Dan kom ons terug en dan, dan is Paaste Hendrika aan die woord. Jy weet, ek sien jy is wakker. Die boosie geboodskapie gestuur af van Willie, is lekker om te
7: hoor. Jy weet, sy hoor ons.
5: Is goed so, jy weet, geniet het hoor.

0: Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.
1: Eden FM Kannaland 97.9 FM Stereo.
2: Liewe luisteraars, die woord van die Here is dan soos volg. Markus 12 vers 28, die groot gebod. En toe een van die skrifgeleerdes wat verby gekom het, hulle hoor het dit was, en wist dat hy hulle goed geantwoord het, vra hy vir hom, wat is die eerste gebod van almal? En Jesus antwoord hom, die eerste van al die gebooie is, hoor Israel, die Here onse God is een enige Here. En jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele verstand en uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod. En die tweede hieraan gelyk is dit, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Daar is geen ander gebod groter as die nie. Ek lees net tot sover. Nou die woord van die Here is baie, baie duidelik. Baie duidelik. Die woord van die Here sê, die skrifgeleerdes kom verby en hulle hoor dat hulle hulle toe is en wist dat hulle dat hy hulle goed geantwoord het. En hy vraag toe nou vir hom, en hy vraag en ek toe nou vir Jesus om hom vast te vraag, hier hierdie vraag te vraag, wat is die eerste gebod van almal? En die woord van die Here sê, en Jesus antwoord hom, die eerste van al die gebooie is, hoor o Israel, die Here onse God is die enige Here. Natuurlik, dat is geen ander God behalwe die Here, die God nie. Die enige Here, as die woord van die Here vanoggend sê, Jesus sê vir hom, hoor o Israel, hy sê vir hom, hoor Israel, die Here, onze God is die enige Here, hy laat hom hoog, verstaan jy, dis net hy, die God, die enigste God. En jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart, uit jou hele siel, uit jou hele verstand en uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod. Nou as Jesus vir hom sê, die gebod is die eerste, dan wil ek vir u vanoggend bemoedig. Kyk, die woord van die Here sê dat God die wereld so lief gehad. Hy het ons so lief gehad, die wereld lief gehad, sy hande werk, hoe ons aan mekaar sit, en hy gee sy seun vir die wereld. En Jesus kom uit gehoorsaamheid uit vir sy vader, en hy gee sy lewe, omdat dit Godse gedagte was vir sy mense, omdat hy ons eerste lief gehad het. Maar hier is nou een ander antwoord. Hy sê, en jy moet die Here jou God lief hê. Dis die eerste gebod. En dis die eerste begin, daar is jy aan die wei verby nie. God het ons lief, so dis net die teenoorgestelde. Ons moet hom ook lief hê. God moet in ons harte wees, hy moet ons siel beminder wees, hy, by sy naam van die Heere, die woord van die Heere sê vir oogend, jou hele verstand, en met al jou krag, met al jou krag, moet jy God lief hê. Nou as Jesus sê vir oogend, dit is die eerste gebod, dan moet ons God beginne lief kry, ons moet vir God 'n liefde ontwikkel. Ons moet vir hom 'n liefde hê. Om lief te hê is iets mooi. En wanneer 'n mens vir iemand begin lief word, dan jy sit jou alles in, jy gee jou alles van jouself. Jy gaan so ver, die vrou of die man, as jy weet jou man eet die echte, en jy gaan jy nie echte kook, en jy gaan vir jou man iets anders voorbereid, as gevolg van jou liefde vir hom, om te wys en te gee dit wat jy weet, wat nodig is, en wat jou man gaan tevrede stel, as jy self te hier aangeleid. Wanneer mense God te liefde ontwikkel het en God praat, dan gaan ons luister en reageer op gewoon van wat God sê en wat God wil hê. Ons gaan wanneer hy ons stuur, op gewoon van wat ons so voel. Onze verstand, onze ziel, onze kracht. Ons gaan het inspan. Op grond van wat ons voor God voelt. Dit gaan nie baat dat ons die Heere dien en ons het nog nie die liefde vir die Heere ontwikkel nie. Die liefde in ons binneste. Wat die woord van die Heere vir oogend van praat. Halleluja. Die liefde wat in ons ziel is vir hom, in ons verstand is, in ons prijs in naam van die Heere met al onze krachten nie. Ons gaan inspan. Ons gaan die naam van die Heere gaan ons verdedig. Ons gaan in die prijs tree. Prijs in naam van die Heere, halleluja. Ons gaan vir God, halleluja. Ons gaan vir hom weer. Ons gaan hom respekteer wat hy vir ons gedoen het. Ons gaan hom waardeer, ons gaan hom lief hê, omdat hy sy seun vir ons gegee het. Ons gaan hom lief hê. Ons gaan verstaan. Hy het sy seun vir ons gegee met prys te betaal. Dit kon nie makkelijk gewees het nie. Maar dit is sy liefde vir ons. Is hy altijd makkelijk om te doen wat Here wil hê nie. Maar as ons vir sy liefde ontwikkel het, glo my vanoggend is hy makkelijk he. Maar ons gaan doen. My bemoediging is vir oggend. Jesus sê, dit is die eerste gebod. So kom ek en u soek vir oggend, om te ondersoek ons self. Of ons al die liefde vir God ontwikkel het. Of ons waarlik waar vir oogend om lief het met ons hele hart en ons hele siel en ons hele kracht en met al ons en met ons hele verstand. Ons oversoek ons vir oogend. Ja, ons gaan op reis van die Heere toe en ja, ons werk vir die Heere. Maar die vraag is vir oogend, het ons om werkelijk waar lief? Soos Jesus hy geantwoord het, want hy moet die eerste liefde wees. En dit is my bemoediging vir oogend, vir die radio sy luisteraars, en aan myself vir oogend. Die woord van die Heere sê, dat is die eerste gebod. Kom ons kry om lief. So dat ons om kan respek ontwikkel en Ek waardeer hoe ontwikkel vir het wat hy vir ons gedoen het. Die woord van die Heere verklaar en die tweede hieraan gelijk is dat jy met hoe naaste lief is oor jouself, daar is geen ander verbod groter as die lief. Woord van die Heere sê, daar is geen ander gebod groter as die lief. Luisteraars, ek het vanoggend vir u sê, kom ons bepeins vanoggend die woord, kom ons bepeins wat Jesus sê, daar is geen groter gebod as die ene, dat baat die ons gaan die hele die nie, dat baat die ons gaan in sy weg staan nie, en baartie ons gaan met ander mense praat en die woord van die Heere preek, halleluja en juig en optrek naar die huis van die Heere toe en ons het nie ons naaste lief nie, ons gooi een blinde oog as hulle ons nodig het, ons skryf mense makkelijk af, ons skryf ons naaste makkelijk af, ons het met mense niks te doen hee wat ons voel en dink en wat nie in ons kringe goed gekeer is nie. Ek wil met my medebroer en my medesister wil ek niks te doen nie, nie want die foute wat ek sien, dit is nie asof ek die foute het nie. Woord van die Heere sê vir ook in die Jesus sê en jy moet jy en die tweede hier aan gelijk is dit, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. As ons ons self lief het, moet ons ons naaste ook so lief het. Ons moet vir ons naaste ook respect het. Ons moet vir ons naaste ook waardering het. Ons moet vir ons naaste een hand uitsteek. Prijs die naam van die Heere, halleluja. Dit is Jesus' antwoord. Prijs die naam van die Heere op die vraag wat hy gevra word. En dit is vir oggend, prijs naam van die Heere my bemoediging, om vir oggend vir u te sê, kom ons kry ons naaste lief. Kom ons wees lief vir ons naaste. Kom ons bid vir ons naaste, prijs naam van die Heere uit liefde uit. Wanneer een mens kyk na hulle levens, prijs naam van die Heere het ek en u gered, en die Heere het vir ek en u uitgehaal, uit onze omstandighede uit om vir ander lief te hee. En daarom is het noodzakelijk dat ons liefde by die Heere moet begin, zodat ons liefde vir ons naaste ook kan hee. Want weet jy, ek gaan weer vanoggend vir u sê, as ons die God lief het nie, gaan ons nie verstaan hoe om ons naaste lief te hee nie. Ons gaan haastig wees om ons naaste oog te deel, ons gaan haastig wees om ons naaste af te skryf, en weg te stoot, prijs die naam van die Heere, om te sien hoe vergaan hulle voor ons. Mense wat rechter waar in nood is, ons gaan nie gevoel het om hulle te help nie, want ons verstaan nie, want daar is die gevoel nie, ons voel niks, want daar binnen is die gevoel nie. En dit is vir oogend my bemoediging aan een en jou, prijs die naam van die Heere, halleluja. Kom ons ontwikkel in liefde vir ons naaste. Ek wil nou vir oggend baie goed praat, maar my bemoediging is vir oggend. Jou liefde begin by God, en wanneer ons vir God lief het, dan gaan ons bestaan om ook vir alle mense lief te wees. Ons gaan verstaan om vir ons mense daar te wees. Ons gaan verstaan en ons gaan nie net oogdeel, ons gaan nie net een blinde oog gooi as ons mense ons nodig het. Die waar is, ek wil u vir oggend vertrou om hierdie woord te gaan ooglees en hierdie woord aksie te gaan bepeins. Ek gaan nie vir u sê, God het ons eerste lief gehad en dit is noodzakelik. Is een noodzaak dat ons om het lief het. Dit is die antwoord wat Jesus geantwoord het, omdat ons liefde heel eerste by God moet begin. Geseënde dag vir u, die Here seën.
3: Amen. Baie dankie, Pastor Hendrika Fortuin, baie dankie vir dat u ons herinner dat ons liefde eerste by Jesus moet begin. Jou eerste liefde moet vir God wees. Baie dankie, dit was haar thema vanoggend, en vanoggend het Sister Hendrika aangehaal uit Markus 12 van vers 28. Baie dankie vir die woord, ons waardeer dit, regtig waar. Ons gaan so dadelik oor na ons boodskapies, en ons het nogal baie ingekry. Debbie, hartlike goeie môre. Debbie sê, môre aan Timoleon en Willie, julle klink bietjie vrolik vanoggend. Ja, Debbie, die Here is goed, is al wat ons kan sê. Die Here is baie goed vir ons. Glo dit gaan goed met jou ook, Debbie. Lanklaas van jou gehoor, Debbie. Laat ek bietjie hoor daarvan jou, Debbie. 'N Mooi dag vir jou. Die volgende boodskapies kom daar van Suster Wiekie. Suster Wiekie, hartlike goeiemôre u en vir u en die Konradie en die Daniels en die Breda familie. Nou gisteraand het moes ek nou gou net die ou seentjie wat die opgeneem is in George Hospital, Gershon Daniels, ja, en die Daniels familie. En Jasmine, dis die mamie, gou hulle tweetjies gaan uitsort, hulle lyk prachtig, familie, julle hoef nie bekommerd te wees, hulle lyk goed, seentjie lyk prachtig, hulle wacht net vir 'n bed, daar by ongevalle, so dit gaan goed met hulle. Dankie Sister Wiekie, dat jy vir my ingelig het, en het was 'n plesier om vir hulle te gaan sien daar by George Hospital. So baie sterkte dan, ons bid vir die seentjie, ons glo dat die Here gaan intree, dokters en verpleegsters wat met hom gaan werk, dat die Here hulle insig en wysheid sal gee. So baie, baie sterkte daar vir Gershon en sy mamie Jasmine by George Hospital. En sterkte ook daar aan die familie en Lady Smith, die Here seën. Dan het Sister Dorothy daar uit Redendal het 'n boodskapje gestuur. Sister Dorothy, ja, jy het my gesê van julle seentjie wat oorlede is, baie sterkte, ons bid vir julle

0: Hulle is in ons gebede. Dan ook mama Dyna, baie dankie vir my voice note. Gisteroggend, ek het vir mama Dyna die nuwe nommertjie gestuur, so ek glo mama Dyna gaan regkom. Maar dankie vir my voice note, ek was opgewonde om mama Dyna se stem weer te hoor en het was wonderlik om verlede week daar die amandelbloeisels te gaan toespreek daar in Brak. Was lekker om die vrouwe te sien. Goeiemorgen, sister Lien en sister Ellen Jacobs daar en al die ander seniors. Was goed om vir julle te sien en mag die Heere vir julle wonderlik sien. Daarby dankie Maggie vir die uitnodiging en glo dat gaan goed met jy en Koons ook die Heere sien dan vir julle daar. En stef dan die seentjie Maggie, wat sy pa aan die dood afgestaan het, ons bid vir die familie daar in Keimoes dat die Heere hulle vir hulle deerdra en sterkte daar met die reelings van om pa se begrafnis. Dankie Maggie dat julle ondersteun die Heere seën. Die volgende boodskap is daar van Henry Jutta. Henry, baie dankie vir my boodskap is elke oggend. MK, hartelike goeiemorgen. Sy sê goeiemorgen aan die Molly, baie, baie dankie. Ek is altyd so dankbaar omdat ek weet die Heere sal ons hou. Al moet ons ook alleen staan. Ons moet net glo en vertrou. Mooi dag, mooi kyk na jou MK, totdat jy jou operasie gaan kry. Ons bid die Heere vir vinnige datum wat jy sal kry, dat die Heere jou sal sien en deerkom vir jou. Deedreis van Deel, baie dankie vir jou boodskapie. Benny sê hartelike goeiemorgen, Tannie Molly en om Willie. Ons bid vir mekaar en kom ons wees lief vir mekaar. Amen. Johanna van Wyk, hartelike goeiemorgen. Sy sê goeiemorgen met sissie. Dankie vir die woord, baie liefde vir u ook. Juffrou Philie sê die span, hartelike goeiemorgen, hoop het gaan goed met julle almal. Ek praat nou nie so baie op die groepie, maar baie dankie vir elke dag se boodskapie. Juffrou Sabina Buys, het ek maar sê, juffrou, hartelike goeiemorgen en dankie vir u boodskapie. Pastor Melanie, hartelike goeiemorgen, sy sê morgen aan die Molly, oom Willie, Pastor Fortuin, week is geseend, amen, seënwenste, Jafta Egbar, ouderling en sister Cecile met hulle huweliksherdenking en Elsa Wayne met sy verjaardag gister. Ek bid God se guns en goedheid oor julle lewens. Amen. Baie dankie. Nella Gildenis, baie dankie vir jou boodskapie. Dan het ek 'n boodskapie daarvan Warrant Officer, sy sê goeiemorgen, Brits daar uit Oudtshoorng, sy sê goeiemorgen moeder, baie lief vir julle, geseënde dagie vir u en om Willie, en baie, baie dankie vir julle se vroeg opstaan. Dis 'n groot plesier. Oom Niek en juffrou Christel, hartelike goeiemorgen. Juffrou Welda, hartelike goeiemorgen, sê sy Antie Molly en broer Willie, en prediker, ek is vroeg ingeskakel, baie, baie dankie. Dorothy, ek het jou boodskapie gekry, ek het ook geantwoord daar vir jou, sy sê, baie dankie. Patrick van Vuren daar in Oudtshoorng, sy sê, hy sê, goeiemorgen, Tannie Molly en om Willie en prediker, en al ons Eden FM familie, baie dankie. Broer Patrick, mag jy hier een wonderlik sien, geseende dag vir u en sister Deedrey daar in Oudtshoorng. Broer Willie, is u gereed?
1: Tannie Molly, gereed soos een roer. sê nie, baie boodskap is volgende, hartelijk om hoor, weer eens, liewe luisteraars, ja, ek wil daar weer eens vir Annelies Dolf Kruisjes, sê, baie, baie geluk met die verjaarsdag daar van Tommy Septemberstraat in Oudtshoorng.
0: Yes, lekker verjaar.
1: Ek geloof, jy gaan jou dagje geniet, nee, saam met jou geliefdes.
0: Ja.
1: Die volgende boodskapie, Henry Jutta, baie dankie vir die boodskapie, ook Maarten Lieter sê hier so vanoggend, ek self so voor jou uitgaan en hoogtes gelijk maak, koperdeure sal ek breek en eistegrensels stikken slaan en ek sal jou die skatte gee wat in die donkerheid is en die verborgen rijkdomme, sodat jy kan weet dat ek die Heere is wat jou by jou naam roep, die God van Israel, Jesaja 45 verse 2 tot 3. Benny daar van die Riversdal, morgen Willie, want hy sterkte sê daar vir Alice Simon met die ingang van haar dochter, sy moet onthou, God sal julle trane afdroog, baie, baie sterkte daar so. Petronella Filies, dankie vir die boodskapje, Sabina Buys, die prachtige Mosselbaai, hartelike morgen, baie dankie vir die boodskapje, die volgende boodskapje sê, morgen broer Willie, Antie Molly, sister Hendrika Fortuin, afwachtend op die woord, vraag voorwinning vir allemaal wat verjaar vandag, selfs die wat siek is, gegroet is allemaal wat ingeskakel is, my gemeente IJM, haar Rigel, aan Launa en Nelson, Maria Brits, haar echtgenoot, aan my collega's, die Heere sien, dit kom van Elmarie en Metro Grounds, dankie, een kopie koffie, een kopie groente en twee stukkies melktert,
0: oh, yes.
1: Heerlik, jy weet, hartelike morgen daar so, Sy hoor vir ons.

0: Nee, Dorothy Erasmus, verskoon tog, Dorothy Erasmus sê, morgen broer Willie, sister Molly, geseënde dag vir julle, alles wat mooi is vir die dag wat voor het, dankie vir al die jare se opoffering, dit word waardeer, baie sterkte met broer Willie se gezondheid, baie dankie daar so, sister Nella Geldenhuis, goeiemorgen, wandel in Godse liefde, want dit oorwin alles, en mag al die vloeke en sigte wat ons lewens geplaas is, omgekeer word in seëninge. Baie dankie daar, sister Nella, sister Essie en Uncle Baba, morgen, pa Willie, Marien, Mamoli, Sarissa, pastor Fontein, baie dankie, pastoor, vir die bemoedigende boodskap. Het is so geseend om elke oggend ingeskakel te wees. Voorbinding vir Meus, wat gister haar seun Zain aan die dood afgestaan het, met baie liefde van sister Essie en Uncle Baba. Baie, baie sterkte daar. En Debbie, baie dankie vir jou boodskap ook, en dan wil ek ook sê morgen, daar vir Jack Martin, hartelike morgen daar, sien jy is ook ingeskakel,
1: pracht
0: die Heere vir jou ook reiklik sien, ne. Die volgende boodskapie, jy sê, jy so wat deurgekom het, vroeg vanoggend, hy sê, goeiemorgen aan die Molly en William Prediker, ingeskakeler, wachtend op die woord, voorbinding van allemaal wat siek is by die huis of hospitaal, asjeblief, Katrina van Concordia.
1: Morgen, Katrina.
0: Morgen, Katrina. Die volgende boodskapie, sê jy so, okay, ons het Martin Lieter, ons het jou boodskapie gelees, volgende sê, morgen aan William en aan die Molly, vraag nie voorbinding van my broer en sy vrou en kind, wat op pad is Kaap toe, vir reisgenade, dan vraag ek ook vir Kini en Babe, vir Trini en Hans, vir Mikey en Toekies en Alice, vir Evelyn, Tyler, vir Linny Stoffels, vir Kona en Pony en haar huisgesin, my huisgesin en ook vir die bekend en onbekend van Benny van Riversdal.
1: Morgen Benny,
0: volgende boodskapie, hy is nou nog bezig om af te laai, so, nee, die ene is amper 4 minute. Volgende boodskapie, kom ons speel om gegoed, is een stemnota.
2: Op dikke goeie morgen, Tannie Molly, broer Willie, ons predike, van wachten vir morgen vir die woord. Baie, baie gaan dikke na die Lissie Geldebloem hier in Schoolstraat Mosselbaai met haar verjaarsdag vandag. En baie sterkte ook daar aan die Nettie Hulling en Oudshoring het vir operatie gaan ook vandag. En die Nettie weet dat die Heere is vir morgen saam met u. En al ons Eden Effing familie, baie, baie dankie vir die gelukwensing gestik, waardeer dit. Dag het baie liefde en sien van Elzo Wijn en Doreen Kemmerin uit die prachtige Mosselbaai.
0: Morgen Elzo Wijn en
1: Doreen. Goeiemorgen, hoop jy het lekker verjaar.
0: Oh, paat,
1: ek, ek hoor jy was so bederf. Hy het alles in die bed gekry.
0: Sjoe.
1: Ontbijt, prep, lunch.
0: Lieflik.
1: In aand eten.
0: Lunch ook?
1: Ja, in die bed. Hy was afgewees. Ek het gehoor.
0: Ja, so weet. Prachtig. Geneed het my maat. Geneed het. Mens verjaar dit een keer, ne?
1: Ja.
0: Goeiemorgen. Ek wil net veel geluk sê vir my ma. Met haar geboortedag sê my dat dag geniet. Psalm 23, net van my ma van haar dochter, Petronella van Mosselbaai. Morgen Petronella.
1: Morgen Petronella.
0: Die volgende boodskapie sê hy so, kom ons maak hom geoop, hy sê, goeiemorgen aan die Molly en Willie en Prediker en al ons Eden FM families, hartelike morgen. Volgende ene sê hy so, bid asjeblief vir die sientjies familie en ouers van George.
1: Ons doen so.
0: Ons doen so, baie sterkte daar so. Volgende boodskapie sê hy so, goeiemorgen aan Katrina en oom Willie. En oom Willem, en ek is baie, baie lief vir julle geseënde dag van Warrant Office, Salome Brits.
1: Baie dankie, Salome.
0: Goeiemorgen, Salome. Baie dankie daar, jyselle daar so, ne, mooi dagie. Die volgende boodskapie sê, morgen sê amal die atelier, aan die Molly en Willie en die prediker, en Drika, en dankie, Godsvrouw en manne, vir julle toewijding om ons te bedien. Met die woord van God, ek vra net voorbinding vir my en my familie, en vir hier waar ek bly, want die duivel met sy stinkvoete is op die aanval hier, waar ek bly. So ek vra jou saak, te bid met my, en amal ook wat deur hulle eie strijd gaan, dat die duivel en sy demone nie sê vir die mooie dag verder, en
1: allemaal
0: wat luister na die radio vanoggend.
1: Ons stuur hom na waterlose plek in Jesus naam.
0: Volgende boodskapie sê, morgen Willie en Tannie Molly, baie dankie vir die woord vanoggend, ek is geskakel, ek is geregistreerd Tannie Molly, baie dankie vir die gelukwense, ek waar, deur dit.
1: Prachtig Annelies.
0: Prachtig Annelies. Volgende een sê, aan Dorothy en Henry de Bruin en Nysna, wil ons baie sterkte toe wens met die afsterwe van hulle dochter Monique, mag die Heere julle troos en julle hartseertheid van Nita en Penny of Bernie Kamfer.
1: Baie sterkte vir julle hoor.
0: Baie sterkte daar. Goeiemorgen aan die Molly en William Prediker, baie dankie vir alles, geseënde dag vir allemaal en CCDP seniors, bly in liefde.
1: Prachtig is
0: volgende boodskapie, goeiemorgen aan die Molly, broer Willie, oom Henry Mota en al Eden FM's omroepers. Ek wil vanoggend net sê dankie vir almal se gebede. My broer werk alweer na sy operasie laasweek. Alle eer aan ons Hemelse Vader. Dan wil ek net voorbinding vra vir al my kinders en kleinkinders. Dit kom van Tabas van Oudtuin. Morgen Tabas. Volgende boodskapie sê hierso. Goeiemorgen, Antie Katrina oom Willie en sommer ook aan die hele paak dien en mense ook vir Proon ook een hartelike goeiemorgen van oom Joby.
1: Morgen Joby.
0: Volgende en sê, morgen Tannie Molly, oom Willie en pastor Hendrika Fortuin, dankie pastoor Hendrika vir die woord, dit was mooi om te praat oor die liefde van God. Ek begroet weer eens die Calitzdorpers, dit kom van Hendrik Pretorius uit Calitzdorp Gamka West. Baie dankie Hendrik en goeiemorgen daar. Volgende en sê, goeiemorgen, ek wil net sê happy birthday aan Mervyn Bernardo Gewaks van die Nysna. Alles wat mooi is, ek bid vir guns op, van die Here op sy lewe van sy suster Charlene. Volgende en sê hier so, verjaardag mense gaan aan Desmond Mars wat vandag verjaar, net goed het te guns op jou lewenspad, geniet jou spesiale dag. Volgende boodskapie sê, goeiemorgen aan die Molly en Willie, ek wil net breë Julie's familie alle sterkte toe wees, een kleinkrant, sowel as Oudtshoorn, van Godfrey Velman in Oudtshoorn. Volgende boodskapie, morgen Michael Heeman, daar in Mosselbaai Jeugsentrum, ek hoop jy het een goeie nachtrus gehad, en moet een geseënde dag gee, jy moet jou warm hou sien, die winter is baie koud, want die is lief vir jou, Teresa Heeman vanaf Willemoor.
1: En Willemoor kan koud word, hoor.
0: Manne, goeiemorgen, hier in FM, Predikus, baie dankie vir die woord vanoggend. Vra asseblief vir die voorbeeld van gezondheid en die familie asseblief Annelies Alexander van en Nys na môre Annelies.
1: Môre Annelies.
0: Volgende boodskapie, laaste ene, moet ons die algemene gebed doen.
1: Oh yes.
0: Sê hier so, goeiemôre Michael Iman. Ja, hierdie ene net so, ja. Sê goeiemôre Michael Iman, na in Mosselbaai Jeugsentrum, mag die lig van God jou omring, die liefde van God jou omvou, die krag van God jou beskerm en God vandag, heel dag, oor jou waag, geseënde dag, Jesus liefde van Zenobia, amen, vanaf Willemoor.
1: Amen.
0: En die Molly, jy sê nog eniekie.
1: Ek het ook nog eniekie, broer Willie. Jy kan hom maar lees, broer Willie.
0: Nee, nee.
1: Ek my ook kyp, baie dankie, broer Willie. De Debbie het die boodskapie gestuur. Sy sê aan die Molly net baie sterkte aan juffrou Bonita, Wagenaar, kinders en familie, as ook die Eagles Nest Ministries Mosselbaai, met die afsterwe van pastor Daniel Wagner. Ach nee, mag Abba Vader hulle versterk en vertroos in hierdie hartseer tyd. Baie, baie sterkte daar in die Wagner familie. Jyne, baie, baie sterkte. Ons bid saam met u. Dan het sister Vicky een boodskapje gestuur, sê sy goeiemorgen Tannie Molly. Ek vraag net voorbereiding vir sister Susie Janari, wat gisteraand opgeneem is in Lady Smith Hospital en selfs ook vir my peetkind Jevaniek Heskwa, wat vandag verjaar. Dan ook baie sterkte sister Vicky, sy het ook een boodskapje gestuur, sy sê Antie Molly, onze trokdrijver wat die vullis wat die trokdrijver wat die vullis bestuur, hy is ook onkoos, is ook oorlede. Baie, baie sterkte daar
0: jammer,
1: aan jylle. Ons bid saam met jylle, ne? Ons gaan nou die algemene gebed doen.
3: Vader, dit is die naam van Jesus. Ek wil vir oggend vir u baie, baie dankie sê, Here, vir die geleese woord. Dankie vir oggend vir die manier waarop u vir oggend met ons as u kinders, Here, kon praat, halleluja, Heere, dier die antwoord wat Jesus vir ons gegeer het, om die eerste gebod, Heere, vir ons bekend te maak, halleluja, Heere, dat het is om die liefde, die meeste van alles, Heere. Help ons vir oogend om hier die groot verantwoordelikheid, Heere, te vat, hier die groot verantwoordelikheid, Heere, vir oogend aan te leeg, toe te pas, op ons eie leven, Heere, om verantwoordelikheid te vat, halleluja, Heere, wanneer u met ons praat, wanneer u ons stuur, liewe Heer, halleluja, en ook om ons naaste liefde, Heer, soos ons onszelf lief het. Help ons vir oggend, Heer, om hierdie verantwoordelikheid, liewe Heer, teen oor u te vat, teen oor u woord te vat, Heer, halleluja, om onszelf te help, Heer, om geestelik te kan groei, halleluja, Heer, om uit te kom, halleluja, Heer, uit hierdie gebroke wereld, liewe Heer, se wreedheid uit, halleluja, Heer, maar, liewe Heere, liewe Heere, om u liefde, die beginsel van die grootste gebod, Heere, om ons naaste liefde, liewe Heere, in die naam van Jesus. Dis my gebed, Heere, vir oggend, help ons vir oggend, Heere. Heere, dankie dat u ons ontvanklike harte gee, Heere, vir oggend, om hierdie woord, Heere, te ontvang, halleluja. en dit te bewaar in ons binneste, Here, dat het sal ontkiem en sal vrugde, halleluja, Here, dat my bekering pas, Here, in die naam van Jesus. Ek loof, ek eer, ek prijs. Ek kan bid u, die Here vir oggend, wat die enigste ware helper is. Dankie dat u ons help, Here, om hierdie gebod, Here, na te jaar, wat die grootste gebod in die woord is, in Jesus wonderlike naam. Ek eer u, ek wil vir u baie dankie sê. Amen.
1: Amen, baie dankie Pastor Hendrika vir die gebede, vir die woord vanoggend, en dan hartlike goeiemôre daaraan Dorie, ek sien, jy is wakker, baie bly om te weet, om Willie.
3: Lieve luisteraars, ek wil vanoggend vir u so baie dankie sê dat u ingeskakel was, dankie vir julle wat elke oggend betyds wakker skrik en wat die moeite ag om die woord van die Here te luister. Ek wil besonder so om Willie en Tannie Molly baie dankie sê dat hulle so getrou opstaan in die oggende om die werk van die Here te doen. O, dat is baie van ons wat nie wil opstaan, Here, om te bid nie en om vir ander mense daar te wees, maar ek bewonder hierdie twee groot mense wat hulle so opoffer vir die werk van die Here. En om mense te bereik, om mense te bemoedig, om mense te stig, om mense te bou, om mense te help. Die taak wat die Here op hulle geleer het, so getrou uit te draai, baie. Dankie aan julle ook vir oggend. O, die Here is getrou om mense soos julle in ons lewe by te voeg. En ek vertrou die Here vir oggend vir elke een wat julle waardeer, vir dit wat julle doen op die radio. Dankie luisteraars vir oggend vir u getrouheid. En baie dankie vir elkeen, prys naam van die Here, halleluja, wat so getrou die woord van die Here in die oggende ontvang. Vertrou die Here dat die Here julle sal sien, julle sal behoed en bewaar van nou af tot in ewigheid. Mag julle geseënde dag hê en mag die vrede van die Here op julle se lewe rus. Ek bless julle vir oggend in Jesus naam. Amen.
1: Amen. Baie dankie, Pastor Hendrika, mag die Here wonderlik seën daar in Lady Smith, Sister Vicky. Ons vertrou die Here in die familie, die Desoudi Conradie en die Daniels en die Breda familie. Ons vertrou die Here vir mooi werk op Gershon, regtig waar. Mami moet net goeie moed hou, just mine. Hou goeie moed, mag die Here wonderlik seën. Broer Willie, wie kuier môre oggend saam met ons?
0: Molly, niemand anderste as ouderling Christoffel Jonathan.
1: Oh,
0: Alipad, daar vanaf Kandelan.
1: Prachtig. Broek, ouderling Christoffel, ons wacht vir u hier in die George Atelier.
0: O, ja,
1: ja, ons wacht vir u hier. Net die na gaan dit Lynn Clutie wees met die ontbijtprogram en ek hoop onze luisteraars is nou al goed ingetune met haar stem. Maar ek lyk nog haar stem. Ek hou van haar stem. Julle moet haar ontmoet, sy is op baie oulike mensie, so mag die Here wonderlik sien. Mag sy ook een prachtige program, het sy het ook gisteroggend gesê, toe sê sy vir my, Tannie Molly, you must always pray for me. We pray for you, Lynn, don't you worry. Nou sê my meisie, my kleindochter, sê sy was nou jonk, nou sê sy, Mami, ek luister ook nou Eden FM, ek sê, ek het nooit Eden FM geluister, sy sê, Lynn, bring net so ander vibe na die ontbijtprogram. Toe sê ek, ons bly, ons trek nou die jonger luisteraars. Good choice, thank you. Mag die Here wonderlik sien, liewe luisteraars, morgenoggend kuier ons lekker saam met ouderling Jonathan, Christoffel Jonathan, nee? Of is het Christoffel Jonathan?
0: Oudeling Christoffel Jonathan.
1: Prachtig. Kuier ons morgenoggend, soos die Here nog gekom het 5:00, baie dankie om Willie, as ek en om Willie weer dan aan diens 5:00. So, ons groet vir u uit die George Atelier, Maranatha, dat Jesus kom definitief weer.

Hier is ingeskakel op hierdie FM, ons tyd 6:30, die nuus of trek in Afrikaans uit Morne, Pietersen, goeiemorgen. In die nuus om 7:00, die Weskaapse Departement van Mobiliteit sal donderdag een openbare betrokkenheid en diensleweringsprogram in Oudtshoorn aanbied. Die Weskaapse Onderwijsdepartement sê die uitkomste van stiptelike toelatingsaansoeke vir graad R 1 en 8 in 2027 sal vanaf morgen beskikbaar wees. Twee mans is vroeger van dees week in dispatch in die Ooskaap doodgeskiet. Die minister van communicatie, Solly Malatsay, sê ambtenare, twee van hulle, wat verantwoordelik is vir die terugtrekking van die nationale kunstmatige intelligentiebeleid, is op voorsorg skorsing geplaas, omdat hulle nie verklaar het dat hulle kunstmatige intelligentie gebruik het om die document op te stel nie. Adjunct-president Paul Mashatile sal vandag 'n toesigbesoek aan die Kaapse vlakte in die Weskaap aflê. Dit en meer om 7:00 vanoggend.

0: Chip happens, but sorting your windscreen is fast and easy with PG Glass. SMS CHIP to 43141 now for a fast callback. That's CHIP to 43141. We will get your repair sorted.
1: PG Glass Repair, PG Glass Replace.
2: Dis moeilik om oor te praat. Toch is iets wat ons allemaal raak. Of het nou jou eie is of die van een geliefde. By Martin's Funerals hoef die woord dood nie taboe te wees nie, want die lewe moet gevier word. So besoek martinsfunerals.co.za vir gemoedsrus wanneer jy die dood van 'n geliefde ervaar. RIP staan vir respek, innovering en professionalisme by Martin's Funerals.
3: Besoek Martin's begrafnisdienste nou by C.J. Langerhoofstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440.
4: Laat jou eer kan jou swoeg en maak jou kar se klanksisteem jou moeg. Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliën.

0: Yes, please. Now that is my kind of licky. That's my kind of tune. Wake Me Up by Avicii, getting the blood pumping here this morning, getting you nice and awake. I know some of you are a little bit treurig in the morning. Obviously, you can hear I'm not. I'm not judging you, but that's why I'm here, is to get your blood pumping, to get you going, to get you excited, to get you, you know, you don't want to hear treurig music. You want to hear something that's going to get you bouncing and jiving and ready for your day. It's that time of the morning where we say good morning to Mario Givelaar.
1: Linde, goeiemôre aan jou daar in die ateljee en dankie vir die pragtige begin van die program vanoggend. Ons het dit inderdaad baie dringend nodig. Motoriste op die N2 vanoggend daar in van die Wabomskraal tot in die rigting daar van die N9 en 12 afrit na Uniondale Oudtshoorn, vra ons maar om uiters versigtig te wees waar die skietwerk gister plaasgevind het, vooral die losklippe daar in die ryvlak. Die motoriste moet maar uiters versigtig wees na die omgewing. Dan het ons 'n ligte motorvoertuig botsing in die Caymans wat verkeersopeenhopings veroorsaak. Die voertuig sal reeds uit die ryvlak verwyder. Geen besering, slegs skade. So ons vra maar die motoriste wat die pad gebruik daar, die pad is weer opgestel vir normale verkeer vanaf die N2 wisselaar in die rigting van die Touwsrivierbrug. Indien u jou Telekoppas vanoggend afkom of gaan gebruik, daar is twee swaar ekstra gelede motorvoertuig wat besig is om die pas af te kom teen 'n baie slakke pas. So ons vra maar die motoriste om hulle volgafstande te handhaaf. Louis Fourie, vryvloeiende verkeer vanoggend in die rigting daarvan die Hartenbos interseksie. Ons ondervind ook geweldige probleme met voetgangers daar in die PW Botha Boulevard area tussen Randstraat sowel as Nelson Mandela Boulevard, veral die gedeelte daar by die metro uitbreiding waar voetgangers natuurlik die ryvlak kruis op onveilige plekke. Dus vra maar die voetgangers om klere van weerkaatsende materiaal te dra en ook maar motoriste om uit te kom die uitkyk te wees vir voetgangers wat daar die pad gebruik. Enige ander verkeersverwante sake vir ons deur te gee aan Traffic of Mario at edenfm.co.za. Ek's Mario Givelaar met die streekse padverslag vir EdenFM. Jou stem in die paradys. Lin, jy moet verder 'n fantastiese dag hê. Groete tot môreoggend.
0: And same to you, that is our traffic report guy. You hear from him every morning. Have a blessed day, Mario, and have a blessed day, listeners.

0: Is ingeskakel op Eden FM. Ons tyd presies 7 uur, die nuus in Afrikaans. Het morgen, hy Pietersen. Goeiemorgen. Die Weskaapse Departement van Mobiliteit sal op donderdag openbare betrokkenheid en diensleweringsprogram in Oudtshoorn aanbied. Die doel van die betrokkenheid is om inligting en bystand te verskaf rakende aansoeke vir bedryfslisensies, regulatoriese vereistes, openbare vervoersake en ander belangrike dienste wat verband hou met die openbare vervoersektor. Die departement sê die initiatief vorm deel van die departementse operateurshulplijn op wiele program wat daarop gemik is om toegang tot regeringsdienste te verbeter vooral vir landelike gemeenskappe. Belangstellende lede van die publiek, openbare vervoeroperateurs en belanghebbendes word aangemoedig om die vergadering by te woon. Die Weskaapse Onderwysdepartement sê die uitkomste van stiptelike toelatingsaansoeke vir graad R1 en 8 in 2027 sal vanaf môre beskikbaar wees. Skole bepaal die uitkomst van toelatingsaansoeke op grond van hulle toelatingsbeleide. Die departement sê dat het nie die uitkomst van aansoeke by 'n skool bepaal nie. Ouers sal tot 15 Junie 2026 hê om hulle keuses te bevestig en die departement het 'n beroep op ouers gedoen om hulle keuses so gou as moontlik te maak. Die LER van onderwys in die provinsie David Meyneer sê die departement sal die proses monitor en bly daartoe verbind om te verseker dat elke leerder geplaas word.
1: The outcomes of on-time admissions applications for grade R, 1 and 8 in 2027 will become available from Thursday. Parents should not be discouraged if they are not offered a place initially. At the point when outcomes are first released, a substantial number of learners will have received offers from more than one school. As soon as parents begin confirming their choices of offers, this frees up additional places offered to others. We urge parents to ensure that their contact details are correct so that schools can reach them when spaces become available.
0: Hans is vroeger van dees week in dispatch in die Ooskaap doodgeskiet. Daar word beweer dat die politie maandag aand omstreeks 10:09 in kennis gestel is van 'n skietvoorval in Kayamnandi in Dispatch. Met hulle aankoms het hulle die liggame van Kabisi Mfengu en Patkukolo Matala in 'n huis gevind met skietwonde aan hulle koppe en boliggame. 'n 27-jarige vrou is ook in haar hand gewond tydens die skietery. Die politie sê die motief vir die skietery is onbekend en ook die verdagtes. Polisiewoordvoerder kaptein André Beetge sê hulle doen 'n beroep op enige iemand wat inligting het met wat met hierdie ondersoek kan help om na vore te kom. Die minister van kommunikasie Solly Malatsahi sê twee ambtenare wat verantwoordelik is vir die terugtrekking van die nasionale kunsmatige intelligensiebeleid is op voorsorgskorsing geplaas omdat hulle nie verklaar dat hulle kunsmatige intelligensie gebruik het om die dokument op te stel nie. Die departement sê die twee ambtenare, wie se name nie genoem kan word nie, word agter die dokument wat gebaseer was op vals akademiese verwysings wat deur kunsmatige intelligensie hallusinasies geskep is. Die kunsmatige intelligensiebeleid is sedertdien teruggetrek en 'n paneel kundiges is aangestel om die departement te help om 'n nuwe dokument op te stel. Die Portefeulje Komitee vir Kommunikasie en Digitale Tegnologie het die departement se interne stelsels wat tot die flater gelei het, bevraagteken. Ten slotte, adjunkt-president Paul Masetile sal vandag 'n toesigbesoek aan die Kaapse vlakte in die Weskaap aflê. Terwyl hy op 21 Mei vrae vir mondelinge beantwoording in die nasionale vergadering beantwoord het, het die adjunkt-president 'n verbintenis aan 'n parlementslid Wesley Marshall Douglas gemaak om 'n toesigbesoek aan die Kaapse vlakte af te lê om die vordering met die implementering van maatreëls wat daarop gemik is om bendeverwante misdaad onder operasie Prosper te bepaal. Waarnemende woordvoerder van die adjunkt-president Keith Koza sê Machetile sal drie van die bende geteisterde gebiede besoek, namelijk Lentegeer, Mitchellsplein en Guguletu. Hy sal vergesel word deur die waarnemende minister van maatskaplike ontwikkeling, Sindesiwe Shikungu, onder andere ministers.
2: While responding to questions for oral reply in the National Assembly on the 21st May 2026, the Deputy President made a commitment to Honorable Wesley Marshall Douglas, who is a Member of Parliament, to conduct an oversight visit to the Cape Flats, particularly to assess progress in the implementation of measures aimed at combating gang-related criminality under Operation Prosper.
0: Dis die einde van die nuus vir sorg en aangebied deur die Eden FM nuusspan. Ons volgende bulletin is ons hooftrekke om 7:30 vanoggend in Engels. Vir Eden FM is ek Morney Petersen en u weer volg net hierna. Die weervoorspelling vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir die res van vandag. Dis Dinsdag die 27ste dag van Mei in 2026. Klein Karoo insluitende oudsoorende rus in Duisendorp, minimum 9, maksimum 21 grade Celsius, gedeeltelik bewolk. Die kusgebied George, Mosselbaai, Wildernis, Nysna, Sechet en Plettenberg Baai, 11 en 19, mooi weer. Die Essequa, Albertina, Rovesdal, Heidelberg, 11 en 21, mooi weer. Kanneland, Kalisdorp, Lady Smith, Zoar, 8 en 21, met mooi weer. Swellendam, 10 en 19, bewolk. En Uniondale, 8 en 19, gedeeltelik bewolk. Dis die weer, soos ons verskaf deur die weerkantoor in Kaapstad, besoek hulle webtuis te gaan na www.saweatherservice.co.za.

0: ek is Pas de Tia.
1: Apostel Fries.
0: Luister na Kingdom Time sondagoggende tussen 8 en 9.
1: Kingdom Time handel oor die koninkryk van God en wat dit vir ons beteken.
0: Lukas 17 vers 21. En hulle sal nie sê, kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle.

0: kom vat my huis toe, dis amper tyd om vir my huis toe te gaan, maar not quite yet. Before we do that, let's hear from our friend, John Plankies, with your sport for the day.
1: In hierdie verslag gaan ons kyk na tennis, cricket, soccer en rugby. Hartlik welkom by ons verslag. John Plankies is my naam. Die basketballegende Michael Jordan het maandag ook 'n digitale verskyning gemaak toe duisende Manchester City ondersteuners van die afrigter Pep Guardiola afskeid geneem het. Guardiola het na 'n goue dekade aan die stuur van die Engelse sokkerspan besluit om die tuig neer te lê. Tennis Australië het Andrew Abdou, groot baas van die Nasionale Rugby Liga, aan die plek van die langsdienende Craig Tiley as sy nuwe uitvoerende hoof aangestel. Laura Wolfhard, kaptein van die Protea vroue cricketspan, glo hul 3 oefenwedstryde teen Australië sal as die perfekte voorbereiding vir hulle aanslag op die 22 wêreldbeker toernooi in Engeland dien. Met Afrika kom op 13 Junie teen die eerste Aussies te staan in die lande se openingwedstryd in groep 1 van die 22 wêreldbeker. Die junior bokke het Dinsdag 2-2 aan die internasionale onder 20 reeks gemaak deur met 82-25 die vloer met Fiji te vee by Wynberg Boys High School in Kaapstad. Met die rusttyd was die voorsprong 53-11 vir die tuisspan se guns, met die Suidsee-eilanders wat min weerstand gebied het. Adam Walton van Australië, 97ste op tennisse wêreldranglys, het Dinsdag vir groot opskudding gesorg toe hy Ruslandse Daniil Medvedev die 6de gekeerde in Parys onder 5-stel riller met 6-2, 6-4, 1-6 en 6-1 verslaan het. Nou die kort verslag sluit ons af met rugby nuus. Die voormalige All Blacks en Wallis se toetsspeler Shane Howarth meen Super Rugby is nie op dieselfde standaard as Europese reekse nie. Planet Rugby berig die ou deel agter wat vir Europese klubs soos Sale in Engeland en Newport in Wallis uitgedraf het, meen dat die Verenigde Rugby Kampioenskap sowel as die Engelse Premier League tans 'n hoër vlak van mededinging as Super Rugby bied. Nou, iets wat interessante nuus. Spelers kan dit ontgeld as hulle die skeidregter van te veel raad bedien of op hom skree in die naweek se kwart eindronde van die Verenigde Rugby Kampioenskap. Dapa Henning, VRK se skeidregterbaas, het Dinsdag in 'n gesprek met joernaliste gesê dit is eintlik strydig met die reëls vir spelers om die skeidregter se aandag gedurende spel op teenstanders se oortredings te probeer vestig. Vir Eden FM Sport, hier vanuit ons Oudtshoorn ateljee, is ek John Plaatjes.
2: Mooi wat haar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag, almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martens Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
3: Martens Funerals sê 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martensfunerals.co.za.
4: Besoek Martens begrafnisdienste nou by CJ Langerhoofstraat 34. George of kontak ons by 044-884-0440.
0: The Western Cape Department of Social Development is calling on the residents to become safety parents to provide temporary emergency care to children in crisis. There is an urgent need for safety parents across the Western Cape to help vulnerable children with placements into safe and caring family environments. You don't need prior experience, just a caring heart, a safe home, and a willingness to help. To find out more, call the Department of Social Development toll-free on 0800 220 250, or visit www.westerncape.gov.za/child protection. Join the circle of care and become a safety parent.
5: Wakey, wakey! Rise and shine with me, Lynn Clutie.

gee julle vir hulle iets om te eet. Een gevangenisprogram elke sonderdag tussen 5 en 6 met oom Willie en Sherisa Botha, wat gaan oor die uitreik as ook die stem vir hulle wie geen stem het nie. Hereniging van familiebande deur middel van versoekies as ook 'n boodskap van hoop vir hulle binne in die gevangenis.

Nou ja, goeiemôre en welkom ingeskakel by Eden FM. Tyd so 12 minute na 9, daar slaan die klok oor na 13 minute na 9. My naam is Julien, ek keer saam met u tot en met 12 uur vandag by die Kontry program. So ja, ons gaan lekker kuier. En baie dankie aan Lynn en die ontbijtspan, baie dankie aan Antie Molly en Willie en die Kanneland span wat hierdie week aan die beurt is. Nou kom ons kyk vanaf wat gebeur vandag hier op die Kontry program. Andrea keer definitief vandag saam met ons. En 9:30 lees ek vir u die nuushoofdruk in Afrikaans. 9:40 Andrea. 10:00 die volledige bulletin in Afrikaans met weer. 9:45 jou sportverslag. Net daarna begin lees ek die boodskapies. 10:30 het ons headlines in Engels. 10:40 is die span van Animal Care. Ja, vir die volledige bulletin in Engels met weer. Let nou af die luisteraarskeuse. En 11:30 die snaze gehoor vir ons die headlines in die Sikosa. Let daarna volg die gemeenskapsdagboek. En voor ek nou die kontak besonderhede gaan deurgee, onze topic van vandag is, ons het al voorheen daar oor gepraat, maar dis nou al een hele paar jaar terug. Wat een TV-program kan jy oor en oor kyk? Ek herhaal, wat een TV-program kan jy oor en oor kyk? 060-505-2693. Ek kan ook vir my skakel by 044-884-0831.

Die luister na Eden FM, tyd presies 9:30, hier volg die nuus hoofstuk in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemôre. 'N 33-jarige man is maandag omstreeks 2 in die middag by die Nieuwscafé in Marine Circle, Tableview, doodgeskiet. Die oorlog in die golf het brandstofpryse in Suid-Afrika skerp laat styg, wat druk op motoriste en die ekonomie plaas. Die beskuldigdes in die DJ Warras moordsaak word woensdag weer in die Landdroshof in Johannesburg verwag. Die Demokratiese Alliansie sê die parlement moet sy werk oor die Palapala kwessie voorsit, ondanks president Cyril Ramaphosa se besluit om die artikel 89 paneelverslag geregtelik te laat hersien. Suid-Afrika se verergende hongerkrisis raak toenemend. 'N politieke brandpunt na mate voedselpryse aanhou styg. Dit en jou finansiële aanwysers volg bietjie later om 10, wanneer ek vir u die volledige bulletin in Afrikaans gaan lees. Vir Eden FM News is ek Julien Makheer.

0: Op soek na gehaltekruide niersware teen sakpaspryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons weier verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.
1: Daar sê, welkom terug, tyd so 28 minute voor die uur van 10, en due to a bytydsending wat vandag sou plaasvind, tussen nou en 11, het ek nou al my werkjes van vandag die helfte van dit klaargemaak, maar dis nie a treinsmesh nie, so ons het meer tyd om te spandeer en te gesels vandag saam met mekaar, maar nie te min, ek wil net ook vinnig vir u die volgende inligting deurgee. Die Wes-Kaapse Departement van Maatskaplike Ontwikkeling doen 'n beroep op die inwoners om veiligheidsouers te word om tydelike noodsorg aan kinders in krisis te bied. Daar is 'n dringende behoefte aan veiligheidsouers reg oor die Wes-Kaap om kwesbare kinders te help deur hulle in veilige en sorgsame gesin omgewings te plaas. Jy het nie vorige ervaring nodig nie, net 'n omgehard, 'n veilige huis en 'n bereidwilligheid om te help. Om meer uit te vind, skakel die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling tolvry by 0800-220-250 of besoek www.westerncape.gov.za/childprotection. Sluit aan by die kant van sorg, word 'n veiligheidsouer. So ja, op die noot gaan ons breek vir een stukje muziek en net daarna gesels ons met Andrea. Ek wil ook hartlik goeiemôre sê aan my collega Paula Mas. Hy is ingeskakel en ek hoop jy geniet jou dagie. Mooi bly. Wanneer laas het jy die enetjie gehoor? Me and Mrs. Jones. Geniet om.

Nou ja, me en Mrs. Jones, ek het gevra, wanneer laas het u daai enetjie gehoor? Toe het Liesel die kaalvoet vlooi vir my een boodskap gestuur. Sy sê, goeiemorgen sissa Julien, nee wacht sissa, daai song, me en Mrs. Jones, het ek lang laas gehoor. Ek sing somme saam. So ek persoonlik is dankbaar en blij dat die luisteraars die lekker saam sing muziek geniet. En ons gaan sommer nog lekker saam sing vir die volgende twee of wat ure wat daar oor is. So ja, Liesel, baie dankie vir jou boodskap. Dit is goed om te hoor dat die luisteraars die muziek geniet. So ja, volgende in die beurt het ons vir Andrea. En Andrea het vandag, sê sy, het sy een

0: Sy het 'n volledige story saamgebring, so ek gaan haar nie opbou nie. Andrea, is jy daar? Goeiemôre.
1: Goeiemôre, goeiemôre. Dis nie alles wat 'n plant is wat baie gelukkig sal wees in 'n pot. Of dit kan dalk groot hoeveelheid kundigheid vat om die potplant, so tussen hakies, gelukkig en aan die gang te hou. Ek het nou al reeds 'n paar maande lank 'n interaksie met 'n vriend wat 'n avokado boom het in 'n pot. En die blare het bruin geraak. Nou die probleem met sekere simptome, soos byvoorbeeld blare wat bruin raak, is dat dit 'n groot verskeidenheid dinge kan wees. 'N mens kan nie net so met die oog sê wat aangaan nie. Baie keer, jy weet, as jy dit op groot skaal sou gedoen het en jy het een paar duisend rand op die spel, dan is dit dalk die moeite werd om 'n vaste antwoord te kry. En al manier om dit te doen is om monsters te stuur na 'n laboratorium toe. Tot dan kry 'n mens nie altyd vaste antwoorde nie. Byvoorbeeld, ek het op 'n stadium 'n sekere plant gestuur aan 'n laboratorium en gesê hierdie plant het 'n probleem. Dit is dalk 'n fitotoksisiteit, dit wil sê iets is giftig in die grond, of die plant het iets giftig teëgekom, of dalk is dit 'n virus, of dalk is dit 'n voedingstekort. Ek sê vir hulle, toets asseblief my monster. En hulle kom toe terug na R1000 se laboratorium ondersoek. En dit was jare terug, dit is seker R5000 in vandag se wêreld. En hulle sê toe vir my, dis of 'n voedingstekort, of 'n fitotoksisiteit, of 'n virus. Wat presies is wat ek vir hulle gesê het, toe ek die ding instuur. En toe was daar nogal 'n performance, want ek wou hulle nie betaal daarvoor nie. Ek het hulle gesê, ek betaal hulle nie om vir my te sê wat ek al reeds vir hulle gesê het. Ek wil 'n antwoord hê. En ag, naderhand het die besigheid toe nou maar die invoice betaal. Maar vir wat? Daai laboratorium ondersoek het niks gesê wat ek nie al reeds geweet het nie. So ja, selfs laboratorium ondersoeke is nie noodwendig altyd, hoe kan mense sê, dit kom nie altyd tot by 'n slotsom nie. So nou ja, my vriend en sy avokado boom en die bruin blare. Ek sê vir hom, man, hoe lank staan hy ding al in dieselfde pot? Dit kan dalk wees jou potgrond het afgebreek en jy het of swak dreinering, of jou plante wortels drink al die water te vinnig op. So dis een ding wat jy kan doen. En ek sê toe vir hom, dalk is dit 'n voedingstekort. Dalk as jy dit weekliks 'n volledige vloeibare voeding gee, sal dit 'n bietjie opkikker. En in die begintyd het die resultate baie belovend gelyk. Die plant het pragtige nuwe groen blare begin maak en dit het die bruin blare begin afgooi. En hy was toe nou bekommerd oor die bruin blare wat afkom. En ek sê toe vir hom, ja, wel, dit is sieklike blare en die plant wil dit dalk nie onderhou nie. Dit vat vir die plant krag. En hy sal, hopelik weet die plant al, want plante weet sulke goed, ek weet ons stel dit nou as mense, soos wat ons nou een ding sal weet, die plant weet ding op 'n ander manier, maar, nou ja, dalk weet die plant, hy het nou een bietjie spasie om in te groei, en hy kan hom maar voortgaan. Maar vandag sê hy vir my, het is nou hier een paar maande later, die plant het intussen hy so paar, baie mooi blare ontvou, maar die oudste van die blare begin nou bruin trek. En regtig, dit kan soveel dinge wees. Ek kan nie eindelijk vir hom een vaste antwoord gee nie. Wat ek wel vir hom gesê het is, jy weet, as jy grond gehad het, hy bly in 'n woonstel, as jy grond gehad het, ek vir jou gesê, dis nou tyd om die ding uit te plant. Ek kan al aan 'n paar dinge dink, wat hy nog steeds nie eindelijk aangespreek het, byvoorbeeld, selfs nou al nadat hy die plant in 'n groter pot gesit het, lyk die plant vir my te groot vir sy pot. Maar ja, as jy in woonstel bly, dan sal limite hoe groot 'n pot jy plant in kan sit. En ek gaan nou vir jou sê, avokado bome, dis nie iets wat baie maklik vir baie lank in 'n houer sal groei nie. Jy weet, hulle sal vir 'n rukkie aangaan en dan gaan hulle begin swaar kry. Dis 'n plant wat diep wortels wil maak, glo ek. En ja, op hierdie stadium sal ek sê, oplossing, plan die ding uit, maar hy kan dit natuurlik nie doen nie. So ja, ek kan nogal verstaan dat mense partykeer vies raak vir tuinbou kundiges is,

0: want ons reiskat volgens dit wat ons weet en die dinge wat ons waarneem kan partykeer baie verskillende dinge selfs teenoorgestelde dinge beteken, breinblare jy maak jou plante veel nat en die wortels vrot of jy maak jou plante nie genoeg nat nie en hy droog uit en dis hoekom die blare so lyk, of dis 'n voedingstekort of dis te veel soute wat ook nou eintlik voeding is in die grond wat dit veroorsaak dis teenoorgesteld is maar, nou ja die lekker ding van plant op 'n manier is dat ja, jy kan 'n kastige kenner wees, maar daar's altyd iets nuuts en daar's altyd dinge wat ons oor seker onseker oor moet word of moet wees net omdat ons weet dat 'n plant byvoorbeeld dinge kan doen soos dit, waar dieselfde simptoom teenoorgestelde beteken 4 tot 6 van die goed en hoe moet dit nou 'n mens nou maak? Ek is baie geneig as mense na my toe kom met 'n plantprobleem om alles in die rigting van die plant te gooi wat dit moontlik kan wees. Plant hom oor, gee hom kos, gee hom meer of minder water, hang af van jou gewoontes, en hou maar duim vas. En ja, soos ek sê altyd, daar is sekere plante wat baie wetenskaplik gekweek word, waar daar baie van geweet is en waar daar spesifieke metodes, vaste metodes is, maar ongelukkig is het waar dat baie van die plante wat ons voorlief is het nie hierdie type agtergrond nie, daar is net plein nie genoeg kommersiële motivering om alles oor daai plantsoort uit te vind. Kyk, as het een eetbare gewas is, iets wat mense mee boer op groot skaal, ja, dan is die moeite werd om een hele paar duisend rand in navorsing in te sit en soveel as moontlik van spesifieke facet van die plant te probeer leer. En dan is het ook nie net een stel navorsing nie, dit sal dalk een hele stel verskillende navorsings wees oor verskillende eienskappe en verskillende probleme wat dalk 'n boer kan aanhelp. So dit is nie 'n goedkoop story nie. So jy weet, om te wil weet oor jou mooi tuinplant of jou mooi potplant wat nie meer so mooi is nie, jy gaan nie noodwendig altyd inligting kry nie. En dan moet jy maar 'n opgevoede raaiskat aanvaar en hy kan verkeerd wees of reg wees of hy kan vir jou teenoorgestelde dinge vertel en dan moet jy nou maar self probeer uitwerk van daar af wat aangaan. So, op 'n manier is dit eintlik 'n lekker ding, want dit wat jy leer uit die plant uit is dalk uniek, is dalk iets wat ander mense nie weet nie, maar het kan ook frustrerend wees, want ja, jy het jy wil een makkelijke antwoord hee, jy wil iemand sê, gee die plant uister en alles is reg, of wat ook al. En dis nie altyd so makkelijk. Die partijprobleme is baie kenmerkend en een mens kan het baie makkelijk uitken en sê, oh ja, ek is fijn, jou plant het hierdie of die probleem en dis wat jy moet doen. Maar dit is partykeer maar ook maar moeilik. So, ek was voorheen baie, baie liever die idee van plantpatologie, dis juist die werk wat mense in laboratoriums doen om te probeer uitwerk wat fout is met verskillende plante. En ag, jy weet, ek het toe nou nie in daai rigting gegaan nie. Ek het gevoel, jy weet, binne huis werk is nie eintlik vir my nie. Ek het baie respek vir enige iemand wat dit doen. Maar ek kan ook verstaan dat hulle werk ook glad nie te maklik is nie. Want het is nou nie net die saak van sit die monster in 'n ding en 'n antwoord spoeg uit. Jy moet verskeie toetse doen. En dit gaan dan beïnvloed hoe jy die monsters hanteer. En daar's ook 'n begroting daaraan. Jy kan nou nie duisende rand spandeer op 'n monster van 'n plant net om te probeer uitwerk nie. Maar tog, asseblief tog, as jy wel 'n plantpatoloog is, moet tog net nie vir die kliënt sê presies wat hulle gesê het toe hulle die monster ingestuur het en 'n baie welbekende universiteit het dit met my gedoen. En ek was baie vies. Maar ja, ek kan ook nog verstaan van verbruikers se oogpunt af. Ons wil graag met kenners praat en ons wil hê hulle moet alles weet. Maar partyplante is maar redelik ongekend. En nie elke facet van 'n plant, elke situasie en so aan kan eintlik geken wees. Behalwe as jy nou regtig 'n groot begroting het, baie jare vir navorsing om elke liewe detail uit te probeer vind. So ja, vooral vir tuinmakers, dit is 'n ongekende wêreld daarso. Ek weet nie hoekom ons maan toe wil gaan nie, ons weet nie eers wat aan die onderkant van die see is nie. En selfs die plante wat voor ons oog groei, weet ons nie alles van nie. Ag, en op 'n manier is dit eintlik 'n lekker ding om te weet, ja. Ek is nie dom nie. Ek is nie onkundig nie. Daar is net party dinge wat ons nie van weet nie en waar ons nou moet proef en probeer en sien wat werk. So dit sê, storiekie vir vandag, so 'n algemene storiekie, maar daarom iets om jou te troos indien jy wel 'n bietjie sukkel met 'n plant of dalk vir iemand gevra het en nie eintlik bevredigende antwoorde gekry het nie. Doe maar. Dit gebeur met ons almal.
1: Daar sê, baie dankie Andrea, mooi dag vir jou ook. En tyd het amper weer na so 9 minute voor die uur van 10. En ons gaan vinnig breek vir advertensie, net daarna gesels ons verder.
2: Op soek na gehalte kruide en huursware teen sakpas pryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons weier verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.
3: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hartseer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag, almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martens Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
4: Martens Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martensfunerals.co.za
5: Besoek Martens Begrafnisdienste nou by C.J. Langerhovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440.
6: Stop wasting money on advertising that people forget. If you want customers in your store, Eden FM activations and live broadcasts deliver. From George to Neisner, Mossel Bay to Oudtshoorn, in fact, we do the whole garden route. We take your brand straight to the people, live on air and live on site. We bring the presenters, the sound, the promotions, the giveaways and the vibe. Your specials get airtime, your brand gets attention, your tills start ringing. Book now. Email marketing at edenfm.co.za or call 044-874-5085 or 078-395-4196 and secure your Eden FM activation before dates fill up. Eden FM, turning listeners into buyers across the garden route.
0: Meet & George bring vir jou die beste middel tot einde van die maand aanbiedinge. Kom kry nou jou bulk packs teen slegs R89,95 per kilogram. Ou kraalwors teen slegs R89,95 per kilogram. Mr. Meat rooi worsies vir R76,95 per kilogram. Mr. Meat patties R84,95 per kilogram. Chicken leg quarters R64,95 per kilogram. En kom kry ons spesiale aanbod op Reinmans. Koop 3 kilogram of meer vir slegs R98,95 per kilogram. Solank voorrade hou. Mr. Meat, ons is ook vir jou gerief. Besoek ons nou in die Budget Center in Weddington Straat, George. Skakel ons by 044-874-2045. Ons plaas vleis op jou bord. Altyd teen die regte prys.

U luister na Eden FM tydpil 16 uur, die volgt die Nuus in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemorgen. Een 33-jarige man is maandag omstreeks 2 uur by Nieuwscafé in Marine Circle Tableview doodgeskiet. Volgens inligting aan Nieuwsflits verskaf, het die skietery binnen die eetplek plaasgevind en is dit op video vastgevang. Die beeldmateriaal is aan die publikasie oorhandig, maar sal uit respect vir die betrokke persone nie vrygestel word nie. Die polisie ondersoek die omstandighede rondom die voorval en geen verdere ambtelike besonderhede is nog bekend gemaak nie. Die oorlog in die Golf het brandstofpryse in Suid-Afrika skerp laat styg, wat druk op motoriste en die ekonomie plaas. Vroeë data vir Junie dui echter daarop dat pryse kan begin stabiliseer. Huidige projeksies wys dat petrol tussen 12 en 16 sent per liter kan daal indien internasionale oliepryse en die rand se wisselkoers stabiel bly. Ontleders waarsku dat die vooruitsig afhang van ontwikkelings in die konflik en wêreldwye voorsieningsfaktore. Die beskuldigdes in die DJ Warras moordsaak word woensdag weer in die Landdroshof in Johannesburg verwag. Die saak vorm deel van voortgesette regsprosesse na die dood van die bekende radiopersoonlikheid en DJ. Die hofverskyning sal waarskynlik verdere procedurele stappe dek. Insluitend opdaterings oor die ondersoek en die status van die aanklagte. Geen bykomende besonderhede is voor die verhoor bekendgemaak nie en die saak bly onder openbare en media aandag. Die Demokratiese Alliansie sê die parlement moet sy werk oor die Palapala kwestie voortsit, ondanks president Cyril Ramaphosa se besluit om die artikel 89 paneelverslag geregtelik te laat hersien. DA woordvoerder George Makalakis sê die president is geregtig om hierdie regsroete te volg, maar dit hef nie die parlementse grondwetlike plig op om die verslag te versterk en oor verdere stappe te besluit nie. Die partij beklemtoon dat wetgevende toesig nie opgeskort kan word bloot omdat die saak in die hof is nie. Suid-Afrika'se ergende hongerkrisis raak toenemend, 'n politieke brandpunt naarmate voedselpryse aanhou styg. Burgerlike organisasies en vakbonde beskuldig groot kleinhandelaars daarvan dat hulle miljarde rande wins maak, terwyl miljoene huishoudings sukkel om basiese kos te bekostig. Die groepe sê hoë voedselpryse verdiep armoede en ongelykheid en hulle dring aan op sterker staatsingryping en groter aanspreeklikheid van kleinhandelaars. Die kwestie kry landwye aandag na mate druk op die staat en die privaat sektor toeneem om voedselbekostigbaarheid aan te spreek. Die naaste die finansiële aanwysers, 'n rukkie gelede, het die rand teen die Amerikaanse dollar op R16.35 verhandel, die euro op R19, die Britse pond op R21.96, goud verkoop tans teen $4,501.83 per fyn ons. Brent olie is $97.86 per vat en 'n bitcoin verhandel tans teen $75,381.41. Ja, dis die einde van hierdie nuusbulletin saamgestel deur die Eden FM nuusspan. Ons volgende bulletin volg om 10:30 en dit sal wees die headlines in Engels natuurlik. Vir Eden FM nuus is ek Julien Makier, bly ingeskakel, die weervoorspelling volg net hierna. Nou ja, toe hier volg die weerverslag vir die Wes, Noord en Suid-Kaap vir vandag, woensdag, die 27ste Mei 2026. Klein Karoo, Oudtshoorn, Deris, Thuisdorp, 921 gedeeltelik bewolk. Langs die kus, George, Mosselbaai, Wilderness, Knysna, Sedgefield en Plettenbergbaai, 11:19 sonnig.
Hesekwa, Abedinia, Riversdale, Heidelberg 11, 21, Kannelan, Calitzdorp, Ladysmith en Zouwaar 8, 21, Swellendam 10, 19 bewolk en Uniondale 8, 19 gedeeltelik bewolk. Hierdie weervoorspelling is aan die gebring deur die Weerkantoor in Kaapstad. Besoek al webteste by www.saweatherservice.co.za.

0: This is Eden FM Country, weekdays from 9 to 12 a.m.
1: As jy van oudsoring en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Skawash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou kar was of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin een WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tire Repairs van Oudtshoorn die kar was besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.

0: Dat sy, dit was Bepa, Bepa gewees van ons geluister het. Tyd so 13 minute na 10. Welkom by die tweede uur van die Kondry program. En ja, ek hoop jy geniet nog jy tyd saam met my. Het sy daar by die huis werk. Of selfs daar in die kerkkantoor sit besig om te werk. Of jy op die pad is. Of jy daar by die huis is besig om wasgoed te was. Of huiskoon te maak. Glo ek. Ja, dat jy so ver ons geselskap saam geniet. Dan ja, volgende aan die beeld het ons die sportverslag gedoen deur John Plaatjes.
1: In hierdie verslag gaan ons kyk na tennis, cricket, sokker en rugby. Hartelijk welkom by ons verslag. John Plaatjes is my naam. Die basketballegende Michael Jordan het maandag ook 'n digitale verskyning gemaak toe duisende Manchester City ondersteuners aan die afrigter Pep Guardiola afskeid geneem het. Guardiola het na goue

0: Hulle drie oefenwedstryde teen Australië sal as die perfekte voorbereiding vir hulle aanslag op die 22 wêreldbeker toernooi in Engeland dien. In Afrika kom op 13 Junie teen die eerste Aussies te staan in die lande se openingwedstryd in groep 1 van die 22 wêreldbeker. Die junior bokke het dinsdag 2-2 aan die internasionale onder 20 reeks gemaak deur met 82-25 die vloer met Fiji te vee by Wynberg Boys High School in Kaapstad. Met die rusttyd was die voorsprong 53-11 vir die tuisspan se guns met die Suidsee Eilanders wat min weerstand gebied het. Adam Walton van Australië, 97ste op tennisse wêreldranglys, en dinsdag vir groot opskudding gesorg toe hy Ruslandse Daniil Medvedev die 60 keer in Parys in 'n 5-stel riller met 6-2, 6-4, 1-6 en 6-1 verslaan het. Nou die kort verslag sluit ons af met rugby nuus. Die voormalige All Blacks en Wallis se toetsspeler Shane Howarth meen Super Rugby is nie op dieselfde standaard as Europese reekse nie. Planet Rugby berig die ou deel agter wat vir Europese klubs soos Sale in Engeland en Newport in Wallis uitgedraf het, meen dat die Verenigde Rugby Kampioenskap sowel as die Engelse Premier League tans 'n hoër vlak van mededinging as Super Rugby bied. Nou iets wat interessante nuus. Spelers kan dit ontgeld as hulle die skeidregter van te veel raad bedien of op hom skree in die naweek se kwart eindronde van die Verenigde Rugby Kampioenskap. Tapa Henning, VRK se skeidregterbaas, het dinsdag in 'n gesprek met joernaliste gesê dit is eintlik strydig met die reëls vir spelers om die skeidregter se aandag gedurende spel op teenstanders se oortredings te probeer vestig. Vir Eden FM Sport, hier vanuit ons oudsoring ateljee is ek John Plaatjes.
1: Daar sê, dit was ons sportverslag geweest, tyd so 18 minute na 10, en is baie welkom om vir my een boodskapie te stuur. Misschien moet ek net vannig weer dier die topic van vandag met u daf. Ek wil weet, wat een TV-program kan jy oor en oor kyk? So ons vraagie vir vandag is, wat een TV-program kan jy oor en oor kyk? 060-505-2693 of skakel my by 044-884-0831 en ek hoor graag van jy. Goeiemorgen my sisse Jolene en Kontai familie. My sisse baie sterkte aan Elise Kamfer met die ingaan van haar sisterskind. So sê Liesel. Ja, ek het ook vanochtend die boodskapie ontvang aan Elise en die breë familie. Baie, baie sterkte aan julle. Ons dink aan julle in die tyd van seer. Nee, tyd 20 minute na amper 20 minute. So paar sekondes, daar slaan hy oor. So ons brief vinnig advertensie en 'n stukkie musiek. Intussenin gaan ek die boodskapies lees. Môre.
2: The Rosemore Home for the Aged invites you to our Market Day fundraiser on 30 May 2026 from 9 a.m. at our premises in No. 2 Atakwa Street in Rosemore. Come and support our home. There will be lots to buy with a cake table, stalls for children, fruit and veggies, clothing, tins, braai and slaai, porkiekos, pies, hot dogs and hot chips, and also jumping castles, face painting and lots more. Come and enjoy the day. Eden FM will make music and do live broadcasting from the Market Day on Saturday, 30 May 2026 from 9 a.m. at the Rosemore Home for the Aged. See you there.

Ja, dit klink na 'n heerlike lekkerte wat daar gaan plaasvind by die Rosemol Markdag. As dit nou in die omgeving was van Oudtshoorn, dan was dit daar. En, maar nie te min gaan ondersteun die Rosemol thuis. En ja, Eden FM gaan ook daar wees, so gaan kyk hoe lyk die span van Eden FM. Tyd so 27 minute voor die uur van 11. Ons sê baie dankie aan DJ Sebastian, wie vir ons die headlines gelees het. Hy is 11 uur weer terug met die volledige bulletin in Engels natuurlik. Volgende in die beurt, gesels Elmarie saam met ons, maar ek dink ons kan eers breakfast, ek die muziek en dan kan ons gesels met Adrie, en sy is van Animal Care, nee? So ja, ons gaan so 'n bietjie saam met haar gesels vandag.

Goeiemôre aan ons luisteraars in Oudtshoorn en omgewing. Dis lekker koel vanoggend en dankie dat ek weer met julle kan gesels vanoggend. Ek is nie in die ateljee nie, so ek is nie by Jolientjie nie. Maar ja, kom ons gesels gou vanoggend bietjie oor ons dierekinders en ons mensies. Ons het redelik probleempies gehad in hierdie week wat ons graag wil aanspreek of met ons luisteraars wil deel. En as julle dan die WhatsAppies wil stuur vir ons aan die einde van die program, doen so asseblief tog. Mensies, ons kry gereeld navraagies wat om te doen wanneer ons honde gebyt word. Ek wil graag vir ons mense vra, as jou hond gebyt word, wil ek eerstens weet, hoekom is hy gebyt? Het hy buite rond geloop? Was hy in die straat gewees? Het hy 'n leibandjie aangehad? Ag, al daai algemene goedjies. Onthou toch vir my, een hond se bek is redelik vuil, onthou jy borsel jou tanden, jy borsel nie sy tanden nie, wat nogal sad is, ek moet sê, ons mag dit doen, so, daar is baie kieme en bakterie in, so, jou wond of jou ander hond of 'n ander hond, se wond moet skoon gemaak word, as jy nie Dettol of Savlon of F10 of wat ook al het, om hierdie wond skoon te maak nie, dan moet jy hom, soos ons sal sê, flush met 'n soutwater oplossing. Al die bakterie uitkry, lauw water, wat ook al, skoon water, sout oplossing is dan nou jou beste wat jy vir my kan doen, om dan nou die wond bietjie skoon te maak en dan vir ons 'n foto te stuur. Dokter kyk dan, as daai wond te diep is, as daar nou al in die spiere in is, dan gaan daar definitief steke moet inkom. Andersins moet 'n mens kyk na 'n oop wondhantering. So, ons gaan dan nou nie dadelik enigiets op daai wond gooi nie. Ons moet daai wond dan nou skoon hou met hierdie oplossing. As jy dan nou Dettol in die hande kan kry, en sommer in die huis kan hou vir jou nie gesin, is dit nog te beter. So, daai moet dan nou skoon gehou word. Vlee pak baie keer daaraan, maar dis meer aan in die somer. Ongelukkig lek ons honde dan nou ook daai wond en dis wanneer daar infeksie intree. So hierdie wond moet dan nou van buitekant toe af binnekant toe toegroei. So die beste wat jy kan doen is om hierdie wond droog te hou. Hy moet skoon en droog wees. So as jylle dan vir ons 'n foto stuur, dan kan die veearts of ek daarom dan so min of meer sien, is hierdie wond as 'n oop wond hanteerbaar of moet daar steke in kom. So laat weet vir ons dan nou daarvan, so dit help nie, jy sê vir my, Jolientjie, jou hond is net gebyt nie, ek wil weet hoe diep, of ons kan daar min of meer sien, hoe diep dit is, hoeveel dit gebloei het, waar dit is, so daar is 'n redelike prosedure, ons wil nie graag hê, daar moet hare in die wond inkom nie, daarom word daar geskeer rondom die wond, ek het ook nou mense wat vir my gevraag, hoekom is dit dan nou so duur om hierdie wonde toe te werk,

van al ons mensies en ons dierekinders. Niemand van ons gaan sit dat hierdie wond met 'n naald en garing of met CatGut soos ons sê toegewerk word nie. Met ander woorde, hy moet 'n lokale verdowing kry. En dit is duur. 'N lokale verdowing is duur, laat jou hond kan slaap of laat jy niks voel nie. Dan word daar hare geskeer, laat daar so mooi vierkant rondom hierdie area is, waar hierdie wond dan nou toegewerk moet word, en dan word hy nou met hierdie seepwater en F10, word hy skoon gemaak, en dan word daar 'n skin prep, soos wat ons sê, so blou middel, wat nog meer voorkomend is, word dan nou dit opgespuit, en daarna is die wond dan nou reg om toegewerk te word. So, dan word daar nou handskoene aangesit, daar word nou van swaps gebruik gemaak, daar word 'n naald gekry, daar word CatGut gekry, en hierdie wond word dan nou met individuele steke toegewerk. Nou vra mense vir my, hoekom nie net sommer soos wat ons naaldwerk doen, sommer net so ryg nie? Want as hy byt aan hierdie wond en hierdie steek gaan los, dan trek die hele klomp steke oop en dan is dit vir ons 'n probleem. So ons veeartse sit individuele steke in. Hy sit een steek in en hy maak knopies, dan sit hy nog een in en hy maak knopies. So laat as daar getrek word aan hierdie steke, laat hulle nie almal uitkom in die wond dan ooptrek nie. So al hierdie goeders mensies kos redelik geld. Sodra hy klaar toegestitje, soos wat julle mensies vir my sê, dan word daar inspuiting gegee, met ander woorde, hy kry 'n antibiotikum inspuiting vir ingeval daar infeksie gaan kom, en hy kry dan ook 'n pynstiller, want dit is seer. Dit is definitief seer. As dit vir jou seer is, ouwens, dan is dit absoluut vir jou hond en vir jou kat ook seer. Dit is 'n feit soos 'n koei. So, wat ook al vir jou gaan seer wees, dit gaan vir hondkind ook seer wees, en 'n ander ding wat mense oor gevra het is, jou hond het dan trauma. Hy kry skok. Ek meen, dit is verskriklik. As jy aangeval word, dan is jy terug getraumatiseerd. Jy het skok. Wanneer hy aangeval en gebyt word, dan is hy getraumatiseerd. Hy het skok. So, hy moet warm gehou word. Skok is 'n baie, baie groot oorsaak vir diere wat afsterwe en vir mense ook. So ja, dan moet ons nou maar so bietjie die kinders weghou van hulle af. Hulle wil nie nou speel nie, hulle wil nie gebodder word nie. Hulle het nou so bietjie TLC nodig, net soos wat jy nodig het. Lekker warm gehou word en uitgelos word. So, dan is daar 'n proses vir daai wond nog steeds om skoon gehou te word. En dan groei hy toe. So, dan is hy begin toetrek, daai steekies bly 10 dae in, of as ons kan, laat hy so 7 dae in bly, tot 10 dae, maar dan moet daai steke ook verwyder word, mense. Ek het mense wat vir my vra, Elmarie, los ons die steke in? Wanneer ons met diere werk wat feral is, wat nou vrygelaat word en jy kan hom nie terugkry nie, dan word daai steke ingelos, Jolien. Hulle word nie uitgehaal nie, want ons kan nie weer hierdie diere vang nie. Die veearts kan nie weer hierdie diere in die hande kry om hierdie steke dan nou te verwyder nie. So wat dan gebeur, hulle bly in en ons hoop dan nou maar, as dit moontlik is, dan byt hierdie diere die steke uit of hulle bly dan nou maar in. Buitenkant steke is nie oplosbaar nie. Binnensteke is oplosbaar. So daai steke bly dan nou daar. Partykeer irriteer hulle die vel. Wat dan nou met ons gewone diere gebeur is, daai steke moet dan nou uitgehaal word. So hy trek bietjie en hy begin bietjie juk, so die honde gaan daar begin lek of hulle gaan begin trek of iets van die geaardheid. En dan moet daai steke uitkom. As jy nie by die veearts kan uitkom om die hond of die kat se steke te verwyder nie, of jy wat dan nou na jou dokter toe moet gaan of na jou kliniek toe of hospitaal toe moet gaan, dan moet daai wond moet mooi skoon gemaak word, hy is dan nou al gesond, ons hoop dan daar is nou nie infeksie in nie, laat daar nou enige rooierigheid is of enige goorgoed uitloop nie. Wat ons dan doen is ons maak dit dan nou skoon en dan vra ons mense, almal van ons hoop ons het 'n naalklippertjie by die huis, 'n grootetjie of 'n kleintjie, maar nou moet jy vir my versigtig werk, want jy wil nie jou hond jy wil hom nie raak knip nie. Net soos wat jy, as jy jou naels knip nie, daai velletjie of te veel wil inknip nie, jy wil nie jou hond seer maak nie, want hy gaan vir jou byt en hy gaan jou nie weer vertrou nie. Ek sou definitief ook nie, dat jy na by my kom nie. Maar, as jy dan nou laat iemand kan kry om jou te help en jou hond is rustig, net daai knopie
van die knoopiekie van die steek los te knip met die punt van jou naalknipperkie,

0: in hom dan uit te trek, want hy gaan nie oplos nie, en dan met ter tyd gaan hy mooi toe gaan, die hare gaan teruggroei, en dit is fijn. Nou moet my mense vir my gaan kyk, hoekom is daai dier gewyd, as het nou soos wat mense in die week vir my die probleem was, dat die teefond is gebind, of sy is toegemaak, die reenhond was nie toegemaak nie, en dan byt die teef, of die reen byt. So ouwens, asseblief, net gou om te noem, ons doen sterilisasies dinsdag, laat weet vir my, dit is nie dier nie, belê daarin, dit is jou plig as een eienaar van jou diere, om te sien dat hulle bind en toegemaak word. Asseblief ouwens, dit is daai tyd, en daar is vreselik baie ongewenste hondjies en katjies daar buiten. Kom ons maak een reëling, kom ons bind die reën, kom ons maak die teef toe, laat daar nie soveel, ons het soveel mense wat vra vir kos vir hierdie ongewenste diere, hulle word teruggeroteer in ons gemeenskap in, en ons welsyn kan nie kos gee vir al hierdie diere nie. Dit is ook nie ons plig nie, Jolien, dit is nie my plig om vir jou hond kos te gee nie. Dit is jou plig om vir jou, jy is verantwoordelik vir jou huishouding, vir jou gesin, jou kinders, jou familie, dit is jou plig om vir hierdie diere dan nou kos te voorsien. So, ons kan vir 'n tydjie uithelp, soos ons by 'n vorige program gesê het, Jolientjie, laat die mense ook nie meer vir ons kos wil skenk nie. Kos wat verval is nie altyd goed om uit te gee nie, die mense is bang, die instanties is bang dat die diere gaan siek word, so dan wil hulle dit ook nie altyd uitgee nie. So, ons sukkel baie om kos te kry vir ons mense wat kos vra. Weer eens net, my nommer aan die program is Elmarie, my nommer is 082-498-0177. Jolientjie vra weer vir ons mensies, val somme met die huis en die deur in die huis en stuur vir my wat jou probleempie is, ek is nie altyd by my foon om te antwoord nie, en dan gaan ek terugkom na jou toe, ek lees alles en ek stuur, as jy 'n fotoekie het van die probleem, of die simptome of die oorsake, of wat jou probleem is, stuur het vir ons aan, indien ek jou nie kan help nie, dan vra ek 'n veearts, ons het veeartse wat ons vra, en dan kan ons daarom ook net al sê, ons het goeie nuus rondom ons kliniek, ons is definitief by magte om ons veearts te ontvang in Januarie, en dan sal ons kliniek weer ten volle funksioneer in Ses Oostelike Weg. So ja, ons hoop julle het almal baie lekker dagie, bly warm, kyk dat julle honde en katte kos en water het saam met julle, en laat weet vir my as daar enige ietsie is. Mooi dag!
1: Daar sê baie dankie, Elmarie. Kom ons kyk dan so paar boodskapies. Morgen, Jolien, ek luister, 'n pragtige dag vir jou en gesin, dis Mina Conradi wat so skryf. Morgen, Jolien, ek is ingeskakel, luister lekker na jou, 'n mooi geseënde dag vir jou en allemaal wat ingeskakel is, bekend en onbekend. Dis op Petronella Abelse wat so skryf. Annemarie Goosen, goeiemorgen, Jolien, geseënde verjaarsdag in Rosina Mei van Protea Park, goedheid en guns op haar lewenspad, vorentoe by Lifa, mooi dag Jolien, en René Lewis, morgen Jolien, julle allemaal moet een mooi gesiene dag het, dis dit koud die kant in Kanneland, en Landie Tijd is sê, goeiemorgen Jolien, ingehaak, mooi dagie, en Walmy Leroux, goeiemorgen Jolien, Hanna Bok is ingeskakel uit 'n koue zouwer, allemaal is gegroet, bekend en onbekend, jy moet een mooi dag het verder, baie dankie Hanna, 'n mooi dagie vir julle daar in Zouwaar.

0: Ja, dis die klanke van Ariana Grande en ons vraagie vandag is watter TV-program sal jy oor en oor kyk? Ja, ek het 'n paar mense iets wat hier van my antwoorde gestuur het. Mina Conrade sê Bodyguard sal ek oor en oor kyk. Kyk vir Yoon Vox, Weather Ladies en Nandi Tate sê White Chicks en Geraldine Meyer Agter Elke Man. Cheryl Kipido sê Taken en Rush Hour. Elizabeth Eidale sê Once Upon a Time in Mexico. En dan het Geraldine Meyer nog een boodschapje gestuur, sê The Carpenters. En Jennifer Jenny sê Elif en Siemendelaan. Okay, dankie vir die boodschapje. Kom ons kyk gauw. Goed. Ons gaan vandag daar na die WhatsApp line toe, daar was ons social media boodskap is. Dienetje sê, hi Julien, can you please play the song, that's what friends are for, of Dionne Warwick, for my dear friend, Hazelnut Eyes, from Mera. En dan het Antie Poppy ook een boodskap gesteer, sy het van haar laat oor, kom ons luister, wat sê Antie Poppy, more.
1: Ja, more Julien, ek hoop die zwarm aan getrek is bitterkoud. Jolien, ek wil net sê sterkte vir Elise, haar siste in die breë familie, moet nie ingaan na siste sy dochter op Nysna. Maar God, hulle versterk in hierdie beproeving. Almal wat iemand in die dood afgestaan, baie sterkte, ons innige meegevoel. Al my Eden maatjes, een mooie en een lieve, lieve dag. God seëninge rus op julle. Lief julle klomp op julle eie Antie Poppy.
0: Sê, baie dankie, Antie Poppy. En ons kyk gauw. Ja, hier is nog eniekie.
2: Please, just send my message to Poppy.
0: Oké, daar is iemand wat alweer met die boot bekry.
3: Jolien, mooi en geseënde dag. Dankie vir die lieflike muziek, besig om my skoon te maak. Nou sing ek heerlik saam en brau ons aan Oudtshoorn geniet jou program.
0: Dankie, alipad vanaf Oudtshoorn. Nou ja, laat die ding ruk daar in die huis, nee, lekker skoon maak.

I want it that way. Dis my story vir vandag. Ek moet uit die so tyd presies 5 minute voor die uur van 12. Baie dankie dat jy saamgekeer het. En dankie vir elke boodskap. En as jy op die pad is, wees toch veilig asseblief. Van my kat af 'n mooi gesiene dag. Ek en jy mag môre wees so selfde tyd, selfde plek. DJ Sebastian is volgende aan die beurt met die midday connection tussen 12 en 2. Mooi bly. Bly ingeskakel.

0: Juliana Julies, die mooiste vrou in die Suid-Kaap kuier op my plaas. En ek weet dit nie eers nie.
1: Philip Bitter, die flyer. Ek is op pad. Ek het net gou kom seker maak. Vincent Vogel maak klaar met wat hy ook al op jou plaas doen. Hy moet maandag by my huis inval. My sekuriteit moet opgegradeer word.
0: Wat van 'n vroeë oggend ietsie te drink?
1: Nee, dankie. Ek is haastig.
0: Net 'n paar minute. Sommer hier onder my soedoringboom.
1: Nee, vanoggend nie, Philip. Ek het nog 'n paar afsprake.
0: Aha. Mag ek vra of jy ook onder die bankrowers deurgeloop het?
1: Ja. My sluitkussie is ook gesteel.
0: Jy weet, rondom 2018 het 60 kliënte 'n dagvaardiging aan die bank bestel. Mm-hmm. Almal mense wie se sluitkussies uit die bank gesteel is. En hoekom? Omdat hulle nie 'n redelike aanbod van die bank as skadevergoeding ontvang het nie. Ons moet ons opsies oop hou. Ons moet dalk dieselfde pad loop.
1: O, nee. Hofsaake is jou forte, Philip, nie myne nie. Ek gesels nog met die bankbestuurder.
0: Pas op, ek hoor die man probeer om die skuld op jou garage af te skuif.
1: En hoe probeer hy dit nogal regkry?
0: Jong, ek hoor argumente soos die bank het geglo dis jou pakhuis vir die bou van jou garage. En julle moes hulle trillingsalarms afskakel omdat jou kompressors die goed onnodig laat afgaan.
1: O nee, niks hiervan is my skuld nie. Hulle moet liever met Margriet Manders van Manders Eiendomme gaan praat.
0: Aha, jy het ook gehoor. Sy het aansoek gedoen om die bank te verf en daarvoor het sy die pakhuis nodig gehad.
1: Precies. Die bank moet nie met my sukkel nie.
0: Ek is altyd beskikbaar as jy die bank wil aanvat. Hulle moes lank al die plek opgegradeer het.
1: Sorry, ek moet ry. Onthou, Vincent Vogel begin maandag by my.
0: Ek gaan maar hier onder die boom sit en treur om die pragtige Juliana Julies my die koue skouer gegeet.
1: My oorlede moeder het altyd gesê, pas op vir heuning om die mond. Want daar is gaal in dieselfde hart.
0: O, oh, Eina, dit het seer.

0: Wonderlik. Die vrou wat haarself 'n joernalis noem en net skryf as sy van 'n Pitterse karakter kan beswadder.
1: Laat ek raai, meneer Pitter. Jy was sopas by die bankbestuurder om te kla oor jou sluitkissie, die een wat uit die bank gesteel is.
0: My privaatlewe het niks met jou te doen, nie, Wolfhard.
1: As ek na jou strak gesigsuitdrukking kyk en ek sien hoe dun jou lippe getrek is, dink ek nie die bankbestuurder het iets gesê wat jy graag sou wou hoor nie.
0: O nee. My gesig lyk so omdat ek in jou vasgeloop het.
1: Toe maar, hierdie keer fokus ek op die bankroof en nie op sakemanne wat by korrupsie betrokke is nie.
0: Tel jou woorde. Dis hoogtyd dat die slim media mense wat links en regs aantuigings maak voor die howe gebring word om hulle sogenaamde bewyse op die tafel te sit.
1: Dis nie die media wat voete sleep as dit by hofsaake kom nie. Dis sakemanne wat daarin spesialiseer om regsprosedures uit te rek tot wie weet waar.
0: Jy hou jou neus in my lewe uit.
1: Altyd lekker om met jou te gesels, meneer Pitter. Dis regtig jammer jou sluitkissie is ook gesteel. Ek hoop werklik daar was nie belangrike inligting in nie.

0: En is jy vroeg aan so alleen in jou tuin, Sir Juliana?
1: Naand, Philip. Oh, is een verrassing. Sit, ek drink appelsap.
0: Dankie. Dan is dit appelsap.
1: Ek het jou gesê, Vincent begin maandag met die opgradering van my sekuriteitsstelsel.
0: En tot dan sit jy, pure sekuriteitswag, self jou huis in oppas.
1: So is, ja. Maar ek geniet my tuin, selfs in die aand.
0: Ja.
1: Vooral in die aand, as het so warm is. Zo.
0: Baie dankie. Luister, jou naam is in die hoed vir die vakante pos op die dorpsraad. Mm-hmm. Die tussentijdse verkiesing is voor 3 weke, hè?
1: Ja, ek wil graag dien op die dorpsraad. Dit bring waarschijnlijk slechte herinneringen vir jou. Dit is jou vrouse pos. Dit wordt al 2 jaar lang aan en af gevul.
0: Twee vrouwen kom en gegaan. Is bijna of daar een vloek op die pos is.
1: Dis nie wat ek wil hoor nie.
0: Nee. Jy is die regte mens vir die pos. Luister. Ek wil finansiële hulp vir jou veldtog aanbied, maar ek beloof jou. Ek sê jou nie in die openbaar steun nie, want dit kan jou stemme kos.
1: Ek sê nooit nee vir befondsing nie. Ek het een van Margriet Manders se woonstelle op grondvlak gehuur en 'n tydelike kantoor daar ingerig.
0: Ja, ek weet van jou kantoor, ja.
1: Ek bestuur my veld toch met die hulp van 1 sekretaris. Jy kan gerus 'n draai daar maak. Sy sal jou help met die nodige dokumentasie.
0: Ek was al 2 keer daar om eers met jou te praat, maar jy is altyd besig. Dis ook om ek vanaand by jou huis gestop het.
1: Dankie, ek waardeer alle ondersteuning, maar soos jy terecht sê, jou vrou se dood is nog steeds 'n vurige debatspunt in die dorp. Baie dorpenaars praat sleg van Philip Pitter.
0: Dit weet ek maar al te goed. En die feeks van Rachel Wolfhard, wat die hele tyd haar mes in het vir my, draf juist weer op die dorp rond. Sy soek na nuwe sensasie.
1: Sy het nogal een skerp potlood en sy ontsien niemand nie. Nog een bietjie sap?
0: Dis baie lekker, dankie. Dankie dat jy geskink het.
1: Wat is in die leer wat jy saam met jou drawe neergesit het?
2: O ja, die leer.
0: Is vir jou. Dit is Paulinsen. Dit was hare. Dit kan jou 'n goeie idee gee waar sy ooral gereelde draai gemaak het en wat sy daar gedoen het. Jy het 3 weke om by al die plekke uit te kom.
1: Som trend het dit leer.
0: Jy is in my.
1: Dankie, dis gaaf van jou. Ek voel hofskullig om het te vat en te gebruik.
0: Ach, nonsens. Sor nalatenskap. Sy was gevuld en sy was bemind. Sy het jammer, sy wou nooit bakhand voor my staan, soos sy dit uitgedruk het nie. Sy was 'n trotse mens en kom uit 'n arm huis. Sy wou op haar eie geag en gereken word en bo uitkom.
1: Ja, wel, daarmee kan ek nie fout vind nie. Daar is deesdae heel party vrouens wat die onderdane van mans wil wees nie.
0: Ja, dit was gereelde warm

0: waarvan sy beskuldig is.
1: Ja.
0: Dat sy haarself wou verryk. Het bly hartseer saak wat die gou sal weggaan nie.
1: Luister, gebruik die leer.
0: Ja.
1: Laat haar goeie gemeenskapswerk herleef. Dit kan vir jou stemme werf.
0: Dankie, ek sal. Sy het baie goeie dinge gedoen, Pauline. Ek wil graag hê Mariesburg moet haar so onthou.
1: Dan is my werk gedoen. Ek sal my befondsing met jou dame op kantoor bespreek.
0: Ja, ek waardeer jou besoek. Regtig, Philip.
1: Onthou, volgende keer drink ons ietsie onder my soet door.
0: Ek sal daaroor dink. Juliana?
2: Naand, Rachel Wolfhard. Gaan het goed?
0: Ons het niks om vir mekaar te sê nie.
2: Wat van die leer voor jou op jou tuintafeltjie?
0: Spioneer jy op my?
2: Nee, ek loop op Philip Pitter se spoor.
0: Nou hou jou lang neus en lang lens kamera uit my privaat lewe of ek lê 'n klag van teistering teen jou.
2: Jy weet jy speel met vuur.
0: Ek is nie 'n kind nie. En ek het jou beslis nie as my lywag aangestel nie.
2: Ek dink tog ons twee moet iewers ietsie gaan eet of minstens net iets drink.
0: Vlieg in jou verstand in, Rachel Wolfhard. En ek bedoel dit.

0: Yes, yes, yes. Dis Braaityd. En Braaityd is gewoonlik
1: party time. Kom kyk gerus saam met Pet, Johnny en al die ou bekendes elke Saterdag aand tussen 8 en 10 op Eden FM.
0: Ons sien uit om saam met julle te kuier en saam gaan ons dit 'n hel of 'n party maak.
1: So, skakel gerus Saterdag aand tussen 8 en 10 in vir 'n hel of 'n

luister na Eden FM tydpunt 12:30. Hier volg die nuus hoofstuk in Afrikaans. My naam is Julien. Goeiemiddag. Die DA geleide Weskaapse regering het 114 nuwe stormwaterprojekte aangekondig wat tussen Julie 2026 en Junie 2029 uitgerol sal word. Met meer as 314 miljoen rand wat deur die munisipale infrastruktuur toekenning befonds word. Die departement van water en sanitasie rapporteer 'n gestadige stygging in Weskaapse damvlakke hierdie week. Die Demokratiese Alliansie in die Weskaap het versterkte intervensies vir haweloses deur die provinsiale regering verwelkom. Minister van Sport, Kuns en Kultuur, Kaiten McKenzie, het Mamelodi Sundowns geluk gewens met hul oorwinning in die CAF Champions League en dit beskryf as 'n weerspieëling van die klub se professionaliteit, dissipline en strewe na uitnemendheid. Die regering het hulde gebring aan veteraan journalist Baldwin Ndaba, wat hierdie week oorlede is. Dit en jou finansiële nuus volg bietjie later om 1, want ek vir die volledige bulletin in Afrikaans gaan bring. Vir Eden FM nuus is Julien Makier.

0: Hey, luister na Eden FM, tyd so 2 minute na 1. My naam is Jolene, goeiemiddag. Die DA geleide Weskaapse regering het 114 nuwe stormwaterprojekte aangekondig wat tussen Julie 2026 en Junie 2029 uitgerol sal word. Met meer as 314 miljoen rand wat deur die munisipale infrastruktuur toekenning befonds word. Die initiatief beoog om vloed weerbaarheid te versterk en stormwaterstelsels reg oor die provinsie te verbeter. Tussen 2020 en 2025 is 144 projekte ter waarde van byna 800 miljoen voltooi, insluitend 29 in die afgelope finansiële jaar. Munisipaliteite soos Kaapstad, Beaufort West, Prins Albert, Lynsburg, Saldanhabaai, Swartland, Cederberg, Bergrivier, Offerstrand en Langeberg het al wintergereedheid bevestig. Dave Bryant, DA-woordvoerder in die Weskaap, sê die projekte toon 'n verbintenis tot proaktiewe regering en langtermyn infrastruktuurbelegging, veral naarmate uiterste weerstoestande toeneem.
1: The identification of 114 new stormwater infrastructure projects demonstrates the DA-led Western Cape government's commitment to proactive governance and long-term infrastructure investment. As severe weather events become more frequent and destructive, resilient stormwater systems are critical to protecting lives, homes, businesses, and local economies across the province.
0: Die Departement van Water en Sanitasie rapporteer 'n gestadige stygging in Weskaapse damvlakke hierdie week. Die Kaapstad stelseldamme het van 70,13% tot 71,34% gestyg, terwyl die algehele Weskaapse damvlakke van 70,59% tot 71,3% verbeter het. Die provinsie se grootste reservoir, die Deepwaterskloofdam, het tot 72,2% gestyg en is nou hoër as verlede jaar. Die Weskaapse hoof van DWS in Tombazanele, Bulamapuriva, verwelkom die verbetering, maar maan inwoners en besighede om water steeds verantwoordelik te gebruik. Die departement sal damvlakke noukeurig monitor en gereelde opdaterings verskaf. Die Demokratiese Alliansie in die Weskaap het versterkte intervensies vir haweloses deur die provinsiale regering verwelkom. Die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling sal 2610 bedruimtes by 35 nagskuilings befonds, wat jaarliks sowat 6000 haweloses deur 'n rotasiemodel sal ondersteun. Vir die 2026-27 boekjaar is 36,8 miljoen rand vir haweloosheid dienste begroot, insluitend tydelike skuiling, maaltye, berading, vaardigheidsontwikkeling, herintegrasieprogramme en wintersorg soos komberse en toiletware. Die DA het ook die stad Kaapstad se inisiatiewe geloof, insluitend sy deelname aan die wêreldwye Vanguard Cities netwerk om haweloosheid te verminder. DA woordvoerder Wendy Kaiser Philander, LPW, sê die intervensies bied onmiddellike verligting en skep terselfdertyd geleenthede vir herintegrasie en langtermyn ondersteuning wat waardigheid en stabiliteit vir kwesbare inwoners help herstel.
2: The Democratic Alliance in the Western Cape welcomes strengthened homelessness support by the DA-led provincial government. The Department of Social Development is funding 2,610 bed spaces across 35 night shelters, assisting around 6,000 people annually through a rotational model. This forms part of the Winter Readiness Program, providing shelter, meals, psychosocial support and reintegration services. 36.8 million rand has been allocated for 26-27. These interventions restore dignity and support long-term stability for vulnerable residents.
0: Minister van Sport, kuns en kultuur. Kate McKenzie het Mamelodi Sundowns geluk gewees met hul oorwinning in die CAF Champions League en dit beskryf as 'n weerspieëling van die klub se professionaliteit, dissipline en strewe na uitnemendheid. Hy sê die triomf bewys dat Suid-Afrikaanse sokker op die hoogste vlak in Afrika kan meeding. McKenzie het die spelers tegniese span bestuur ondersteuners en alle belanghebbendes geloof en gesê die prestasie versterk Suid-Afrika se posisie in Afrika sokker. Die regering het hulde gebring aan veteraan joernalis Baldwin Ndaba wat hierdie week oorlede is. Die regeringskommunikasie en inligtingstelsel GCIS het meegevoel aan sy familie, vriende, kollegas betuig en sy professionaliteit, integriteit en toewyding aan waarheid geloof. Ndaba is veral erken vir sy bydrae tot streek en provinsiale journalistiek onder meer as die Diamond Fields Advertiser waar hy gemeenskapskwessies en plaaslike stemme versterk het. Portefeulje komitee voorsitter Kusela Sangoni Diko het hom beskryf as 'n vreeslose joernalis wat demokratiese aanspreeklikheid versterk het deur gewone Suid-Afrikaners se stemme te laat hoor en leiers tot verantwoording te roep. Sy loopbaan is gekenmerk deur etiese journalistiek en 'n sterk verbintenis tot die openbare belang. Ten laaste, die finansiële aanwysers 'n rukkie gelede het die rand teen die Amerikaanse dollar op R16.35 verhandel, die euro op R19.04, die Britse pond op R21.99, goud verkoop tans teen $4,482 en 21 sent per fyn ons. Brentolie is $99.58 per vat en 'n Bitcoin verhandel tans teen $75,865.49. Ja, dis die einde van hierdie nuusbulletin saamgestel deur die Eden FM nuusspan. Ons volgende bulletin sal wees om 13:30 in Engels. Vir Eden FM nuus is ek Julien Makier bly ingeskakel. Die weervoorspelling volg net hierna. Nou ja, toe hier volg die weervoorspelling vir die Wes, Noord en Suid-Kaap vir vandag die 27ste Mei 2026, Klein Karoo, Oudtshoorn, De Rust en Dysselsdorp, 921, gedeeltelik bewolk, George, Mosselbaai, Wilderness, Nysna, Sedgefield en Plettenbergbaai, 1119, sonnig, Essequa, Abitinia, Rosdal, Heidelberg, 1121, en Kanneland, Calitzdorp, Ladysmith en Zouwaar, 821, Swellendam 10-19 bewolk, Uniondale 8-19 gedeeltelik bewolk. Nou ja, toe het die weervoorspelling is aan die gebring deur die weerkantoor in Kaapstad. Besoek al webtuiste by www.saweatherservice.co.za. Ja, ons gaan nou sommer onmiddellik oorskakel daarna DJ Sebastian by ons hoofatelier op George vir die tweede uur van die Midday Connection. Goeiemiddag.
3: Goeiedag, ek is Dr. Willie Silje. Klein sake is die hartklop van besigheid in die Suid-Kaap. Skakel in elke maandag tussen 2 en 3 na sakegesprek met myself. Die doel van die program is om besighede te bemagtig om hul besighede effektief te bestuur. Ek wil ook inspireer en motiveer om die besigheid te begin. Daar gaan ook elke week 'n gesprek wees met 'n suksesvolle besigheidseienaar om na hul suksesverhaal te luister. Sakegesprek elke maandag tussen 2 en 3 net hier

0: die daan saam met drie van ons land en streek se grootste liedjieskrywers en sangers, Chris Philies van Mosselbaai.
1: Onthou jy nog die daan toe ons tieners was?
0: Michael Lund en Pieter van der Westhuizen.
2: Wie sy kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou.
0: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Philies op 076-861-4928.

0: Goeiemiddag Suid-Kaap, ek is maar Sarah aan die kant van Oudtshoorn en ons is die Open Heaven span en ons bied hierdie week geopende hemele aan vanuit ons Oudtshoorn atelier. En ek wil u vanoggend begroet met hierdie woorde opgeteken in Psalm 121 vers 2. My hulp kom van die Here wat die hemel en aarde gemaak het. Dierbares, ek gee vanmiddag oor vir my mede-kollega om u te bedien in gebed en die Here seën.
1: Hartlik goeiemiddag, dierbare luisteraars. Wees gegroet daar die mooie naam van ons Here Jesus. Ja, ons ken geen ander naam nie en ons kan geen ander naam noem om die eer te gee. Dit is net God. Ek groet u uit ons Oudtshoorn atelier in hierdie middag uur met die program Geopende Hemele. En ek is maar binne my gebedsversoek wat ek moet voorbid is vir skole. En ek kom vanmiddag elke kind, elke ouer kom groet ek en vraag vanmiddag in hierdie gebied dat ons moet gehoorsaam wees met ons kinders om hulle te stuur na die skole, om hulle te bemoedig, om vir hulle daar te kan leer dat sonder skool het jy niks. Sonder om skool te gaan het jy niks. Waardeer julle skool baan en skoolloopbaan en stap met respek en gehoorsaamheid. Vader Here, vanmiddag kom leek my neer voor die voete en ek bid tot u my God, reinig my meer en meer, maak my hart rein en skoon. En Here, soos wanneer dat ek met u praat, dat ek deur skoonheid met u praat. Baie dank Here vir genade, vir moed, vir krag, vir ywer wat u nog aan ons elkeen gee. Here, vanmiddag gaan my gebed op vir skole na u toe, omdat u, Here, tot alles in staat is. U, Here, is die maker van alles. U is die regeerder. En daarom, Here, is het vir my noodzakelik om u eerste te sit met alles wat ons vra. Baie dankie, liewe Jesus, dat u die God is wat staande bly op u beloftes. En vanmiddag, Here, wil ek bid dat u, Here, u hand oor ons skole moet uitreik, dat u elke situasie, Here Jesus, sal raakvat. Here, dat u ons mense, ons onderwijsers, ons kinders so toe sal laat, Here, dat hulle u sal raadpleeg met alles wat hulle wil doen en moet doen. Ek dink, Here, dit is een werk. Dit is een saak wat net u kan dra vir ons. Want soms is dit moeilik, Here Jesus, vir onderwijsers om met kinders ander ouwerse kinders te kan werk en hulle die pad te kan wees. En dan, Here, kom my gebed ook vanmiddag uit, Here, dat ons as ouwers moet die kinders die moed gee om aan te gaan. Met ons kinders so sal deel dat hulle die respek, die gehoorsaamheid sal behou wanneer dat hulle in die skole, in die klasse is. En luister met geopende ore, geopende harte en gedagtes na hulle onderwijsers. Here, ons skole loop deur moeilike tye. Ons onderwijsers gaan deur moeilike tye, want daar is verskillende kinders met wie hulle moet werk, vir wie hulle moet lering gee. Here, wees hulle genadig en skenk aan hulle u krag, Here. Maak hulle toe, my God, met die bloed van beskerming. Dink ook vanmiddag, Here, waar daar soveel skole afgebreek word vernietig word. Here, die lewe daar buite stuur mense om skades te gaan doen by ons skole, wat so gevaar is, Here Jesus. En ek kom vanmiddag, Here, en ek bid vir veiligheid, beskerming oor ons skoolgeboue, die ingang en die uitgang. Die mure, Here Jesus, bedek hulle, my God, met u bloed. Elke onderwyser wat van hulle huise af in die oggende gaan om by die skool uit te kom. Geef hulle die krag, Here, die moed om staande te kan bly vir hierdie taak, Here, wat hulle van u ontvang het. Here, want dit was die taak wat die onderwysers gekry het uit hulself nie. Hulle moes by u dit vra en aan u gehoorsaamheid bewys. En daarom, Here Jesus, is het so belangrik dat ons kinders moet gehoorsaam wees in die skole. Ek bid vanmiddag hierdie gebed, Here Jesus, en ek vra in hierdie gebed, Here, dat ons ouers met hande vat en ons saam moet staan en 'n kring maak van gebed vir ons skole, vir ons kinders. Here, dat ons kinders kan goed deur die jare loop en dit geniet in hulle skole. Dat hulle in die oggende wanneer hulle sal wakker skrik, bly moedig gees het om by die skool uit te kom en daar te toon die respek en gehoorsaamheid. Dank Here dat u alles kan doen. Dank Here dat u bereid is om ons kinders staande te kan laat bly tot hulle hulle jaar skoolloopbaan klaargemaak het, hulle jare. En Here, dat ons kinders sal veranderings bring wanneer dat hulle van die skool af beweeg, dat mense kan sien, maar dit is skoolgaande kinders. Here, help ons kinders om 'n kind te kan bly tot waar hy by volwassene opgroei, deur u genade kan staande word. In die naam van Jesus. My gebed gaan vanmiddag uit, Here, vir elke huisgesin, elke ouerspaar, om saam te kniel, Here, in ons wonings met ons kinders. Here, so dat die verandering wat u gedoen het, kan gesien word. En wanneer dat kinders by hulle ouers sy hekke by ons hekke uitstap, Here, dat andere mense kan sien wat kom uit daardie kind uit. En dis hoekom my gebed gaan vir ons ouers in die besonders, Here, om met ons kinders hande te vat. Soveel kinders het die skole verlaat, Here, as gevolg van omstandighede, ongehoorsamheid. En ek weet vanmiddag, Here, dat wanneer dat ons in ons huise die dissipline aanpas, kan daardie kinders dit maak om hulle skoolloopbaan te geniet met die mooiste en die opregte gesindheid. Dankie Heilige God, dat u my kan gebruik as u instrument. Hou my trou, Here, en seën dan nou elke huisgesin, elke onderwyser se huisgesin, en maak ons skole toe, Here, met u kosbare bloed, in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Baie dankie, dierbare luisteraars, dat jy hulle kon geluister, dat ek in die huise kon wees vanmiddag die Godse krag. Laat ons gehoorsaam bly met Godse wil in ons elkeen se lewe, tot ons weer van mekaar hoor. Liefde, Mabin.
0: Dierbares, wees gegroet in die prachtige naam van ons Heer en Meester. Ja, ons is uit die, tot die volgende keer, tot ziens.

0: En hartlike goeiemiddag aan elke luisteraar wat ingeskakel is hier by ons op Aksie, met Reaksie. Ek is Dion.
1: En ek is Karen.
0: En dis lekker weer vanmiddag met julle te kan gesels op die wonderlike radiostasie van ons. So, ja, ek dink ons sommer reg het inspring in die programme tot vandag.
1: Met die het deur in die huis val.
0: Yes, yeah. Want, soos wat ons altyd weet, tyd hardloop so vinnig as mens lekker in 'n gesprek invaar. En vandag se gesprek is niks anders as huurregte, verpligtinge en die huur tribunal. Gaan ons sommer maar in Engels.
1: Tribunal is Afrikaans, hoor? Tribunal. Nou goed.
0: Dit klink sommer finaal.
1: Vandag praat ons oor iets wat baie mense raak. Baie, en ons het al baie keer sosiale media posts gesien wat hier oor gaan. Die huur van eiendom. Of jy nou 'n huurder of 'n verhuurder is, daar's wette wat albei partye beskerm. Maar ja, soos ons ook ongelukkig al moes meemaak. Ja, kom ons gaan eerder aan met die program laat oor die huurskaat. En die probleem is hier, baie mense ken julle regte nie, of hulle ignoreer dit eenvoudig. So vandag breek ons dit eenvoudig en prakties op.
0: Dan sê, voordat jy 'n kontrak teken, nou dit is ons eerste opskrif wat ons mee gaan gesels.
1: Ja, kom ons begin by die begin, sommer voordat jy enig iets teken, nie. Wat moet in 'n wettige huurooreenkoms wees?
0: Nou, die volgende is, name van die huurder en verhuurder, die beskrywing van die eiendom, die huurgeld en betaalvoorwaardes, die deposito wat jy wat as 'n verhuurder moet betaal, onderhoudsverantwoordelikhede en die reëls oor water en elektrisiteit.
1: Daai is 'n teerpuntjie vir
0: my. Ja, nee, absoluut.
1: Daai is 'n teerpuntjie vir my, want wanneer mense begin dink dat jy hoef nie 'n elektrisiteitsmeter of 'n watermeter of enige tipe meter in die huis te hê nie. Mense kan sommer 'n bedrag tamsak. Dit werk nie so nie. Dit werk nie so nie en dit is 'n groot ding, 'n contentious onderwerp daai.
0: Nou, baie belangrik, as dit nie in die kontrak staan nie, bestaan dit nie in die oë van die wet nie.
1: Ja, en daar gebeur so baie dinge ten opsig van kontrakte. Die kontrak wat ons terug onderteken het, het ook, dis 'n allerverskriklike kontrak, want daar staan regtig waar nonsens in daai kontrak. En dan kom mense sommer na die tyd, 2 maande na die tyd, nadat jy ingetrek het en alles, en dan wil hulle byvoegings kom insit, addendums kom aanlas by 'n kontrak. Jy mag dit nie doen nie. Dit is nie hoe dit werk nie. Ons gaan weer sê, as dit nie in die kontrak staan nie, bestaan dit nie in die oë van die wet nie. En dan is dit weer, soos ons al voorheen gepraat het oor enige iets. Daar is ons wette, ons landswette, dit staan daarop. Dis die menseregte. Dis 'n wet. Maar as jy nie iets daaraan gaan doen nie, dan bestaan dit eintlik na regte glad nie vir jou nie. So jy gaan jou mond moet oopmaak, jy gaan moet dit aanmeld ergens, en hierso praat ons vandag spesifiek oor die rental tribunal, wat die meeste mense die woord van in Engels ken.
0: Tribunal.
1: Ja.
0: Dit klink dit tribunaal, soos daar in Afrikaans dit noem. So die rooi vla is
1: hier, in 'n kontrak, ja. As jy hierdie goed in 'n kontrak sien, dan weet jy, ag, draai sommer om, hardloop weg, vinnig, of sê vir hulle nee, ons gaan hierdie addendum vervang met wat in jou kontrak staan, en as hulle dit nie wil doen nie, dan draai jy om en jy gaan. Rooi vlag.
0: Rooi vlag met 'n rooi kruisie.
1: Nommer 1.
0: Die huurder is verantwoordelik vir alles.
1: Dit werk nie so nie. Daar is 'n sekere landswet wat bepaal, en dit oorheers alles. Hulle noem dit die paaiwet. Dit oorheers, maak nie saak watter kontrak jy geteken het nie, daai kontrak staan. Daar is sekere dinge waarvoor die huurder verantwoordelik is, en dan is daar sekere dinge waarvoor die verhuurder verantwoordelik is. Die verhuurder is verantwoordelik om byvoorbeeld die buitekant van die huis te onderhou en die dak te onderhou en geysers en sekertie van dinge te onderhou in die huis. Dit is nie en vensters handvatsels en sikkertie van dinge, dit is en net die basiese onderhoud, as die goed so vasgeroes is aan mekaar, dit is definitief nie die huurder se verantwoordelikheid om daai tipe van goeders te onderhou nie, dit is jou huis as huurder, jy moet na jou huis kyk en nie van verhuurders verwag om jou huis vir jou wat jy kamstig gekoop het as wat jy koop een huis as een belegging, right? Maar iemand anders moet jou huis vir jou afbetaal. Ek het al baie sulke gesprekke met mense gehad wat dink dat verhuurders dink dat die huurders moet alles vir hulle betaal. Hulle het nou die huis gekoop, maar die verhuurder is verantwoordelik vir die maintenance, die verhuurder is verantwoordelik vir alle kostes ten opsigte van huis. Wat se snaart is dit? En dan daai spesifieke landlords die wil dan nie maintenance op hulle huise doen nie, maar hulle verwag reuse bedrag huurgeld elke maand wat inkom en dit is nie regverdig nie. Luister, daar is goeie huurders, daar is slegte huurders, daar is goeie verhuurders en daar definitief slegte verhuurders wat ons ook nou al tegengekom het. So, ons is besig om 'n hele page en goedjies met mekaar te sit ten opsigte van dit, want daar is baie plekke waar jy slegte huurders kan aangee, maar daar is nie rarig plekke waar jy slegte verhuurders kan aangee nie. So ons is besig met daai, want dit is net regverdig. Jy kry goeie huurders, nou as jy 'n goeie huurder, jy kyk na mense se huis, jy maak dit reg, jy betaal die huurgeld voor die datum wat dit betaal moet word elke maand, reuse bedrag, en jy kyk na hierdie mense se huis, en dan doen hulle nie, wat ek sommer die voorbeeld noem by ons, 14 jaar wat die mense hierdie huis het, wat ons toe gehuur het, wat hulle nog nooit maintenance op die huis gedoen het nie, regtig nog nooit, en jy kan dit baie mooi sien in jou handvatsels en goeders wat vasgeroes is, jy kan nie eens die vensters oop of toemaak nie, die hout is al stikkies uitgebreek, die mure vrot al, want hulle maak nie die dakke reg nie, want hulle het ingeskryf in die kontrak, dat dit die huurder se verantwoordelikheid is, om na hierdie goed in die huis te kyk, en dis ook dan geen wonder waaroor hulle soveel verskillende mense in so kort tydperk in die huis gehad het nie, want mense sien baie vinnig daardeur, en omdat jy so baie hier geld moet betaal, dan sien jy nie kans om nog mense se huis te gaan staan en reg maak nie, en dit is vir my regtig, dit is net vir my, hierdie verhuurders, baie verhuurders het so 'n chip op hulle skouer, hulle kan vra wat hulle wil, die aanvraag is daar, nee, dit is sommer net 'n geldjaarry, en ek jammer, ek sê dit, want dit is so, as jou huis 52 jaar oud is, jou wasbakke is bloedrooi van die roes, en die poelie van die garage is nog daai ou hangende gewigte in die garage, en dit breek af, en dit is so oud, die huise verf dop af van die dak af, sulke lae verf, omdat jou swembad lek, dan, hoe vra jy R15,000 hier een maand? Hoe? Want, jou huis is nou in 'n omgewing waar al die ander huise so baie geld vra, so, dis aanvraag, jy kan ons vra wat jy wil, ek wil jou iets vra, hoe slaap jy in die nacht, as jy dit doen? Dit gaan nie oor aanvraag nie, baie mense se huis is lank al klaar betaal, maar hulle vra nog reusagtige bedrag, dat die mense wat lokaal bly, glad nie eers meer behuising kan bekostig hê nie, dit is allerverskrikkelijk vir my, dit is rarig verskrikkelijk, die mense kom van Gauteng af, daar is baie Frans, wie se mans oor see werk, so, nou sê wie aanvraag, die mense gee nie om te betaal nie, want hulle word in dollars betaal, hulle kry geld, hulle kan dit bekostig, maar soos ek sê, die mense wat hier gebore is, kan nie eens bekostig om in die huise te bly nie, en dan lyk die huise soos hondse agtersteuwe, dis in my regtig verskrikkelijk, ek weet nie hoe slaap die mense nie, maar in elk geval, eerste rooi vlag is hierdie is verantwoordelik vir alles, nonsense. Nommer 2.
2: Geen duidelikheid oor nutsdienste.
1: Nommer 3.
2: Geen inspeksieverslag. Geen inspeksieverslag.
1: Daai is baie baie belangrik. Baie baie min agente doen eintlik hulle werk vandag. Die agent is veronderstel om saam met jou 'n intree inspeksie te gaan doen in die huis en hulle is veronderstel om saam met jou 'n uittree inspeksie te gaan doen wanneer jy uittrek. En as dit nie daar is nie, dan is daar 'n groot probleem, want jy veral vandag met die hengse deposito's, nou betaal jy R18,000 hier, dubbel deposito moet jy nou betaal en nou het hulle nie 'n intree of 'n uittree inspeksie gedoen nie, en jy word nou verantwoordelik gehou vir die goed wat nou verkeerd was, en wat niemand eintlik kan sê dit was verkeerd nie, maar hulle het jou deposito in hulle hand, né? Nee. So sorg dat daar 'n intree en 'n uittree inspeksie is, anders is dit 'n groot rooi vlag. Nommer 4.
2: Mondelinge ooreenkomste.
1: Ja, soos ons in die begin gesê het, as dit nie op die kontrak staan nie, dan bestaan dit nie. Daar is nie so iets, ek jammer. Kies, want wie gaan nou sê? Gaan daai persoon nou sê, ja, ek stem saam met hulle, ek het dit geagree. Nee, dit gaan nie gebeur nie. Daar is nie bewyse daarvan dat dit gesê is nie. So, dit tel nie. Dan nommer 5.
2: Daar is al vaag terme soos bepaal deur verhuurder.
1: Ja, vaag terme. Wat bepaal die verhuurder? Ons het vanmiddag ook oor iets gepraat ten opsigte van daar kan 'n basiese heffing of wat is die woord? Gesê het?
2: 'n billike.
1: Ja, 'n redelike. 'n redelike fooi kan daar gevra word. Wat is 'n redelike fooi? Vir hierdie persoon is R100 'n redelike fooi of R500, en vir daai persoon is 'n R18,000 deposito 'n redelike bedrag. So dit is 'n vaar terme wat 'n rooi vlag vir jou
2: moet lê.
1: So as jy dit sien, dan stop jy en jy vra of jy teken nie.
0: Dan sê jy. So ek dink ons gaan gou vinnig op 'n musiekbreek gaan.
1: Ja, dat my bloeddruk bietjie kan daal.
0: En jy het vir 'n lekker teken kry. Blaas geskakel bos op Aksel met reaksie. Ons is nou weer terug hier op julle.
3: Even FM, jou stem in die paradys. Net het plesier om na te luister. Inderdaad, 24/7.

0: Eden FM, jou stem in die paradijs. Met ons Rhythm and Swing sal jy vir meer vra.
1: Dat is welkom terug is op Aksie met Reaksie. As jy nou net ingeskakel het, ons gesels nou oor die verhuurders, huurders en die...
2: Verskillende verantwoordelikhede.
1: Jebo.
2: Mm. Nou die verhuurders se verantwoordelikhede.
1: Een verhuurder kan nie net hier invorder en verdwyn nie.
2: Ja, die verhuurder moet die struktuur van die huis in stand hou. Soos ons net nou genoem het, soos bijvoorbeeld die dak, die mure, elektriese ware, ja, wel, die elektrisiteit van die huis, die loodgieterswerk. Hy moet sorg dat die huis bewoonbaar is. Nee, dat daar nie black mold en goeders oorals is nie, dat het bewoonbaar is vir mense, dat het gesond is, dat daar nie 'n muisplaag of 'n muurplaag of wat ook al se plaag in die huis is nie, nee. Dat hy moet sorg dat defekte herstel word wat nie deur die huurder veroorsaak is nie. En hy moet privaatheid respekteer, nee?
1: Absoluut.
2: Met ander woorde, jy kom nie net sommer in of kom by die huurder in of sluit die deur oop en kom in sonder toestemming of 'n afspraak nie. 48 ure voor die tyd moet jy 'n afspraak so maak, nee? Goed, nou gaan ons bietjie gesels oor wat die verhuurder nie mag doen nie. Die verhuurder mag nie 'n kontrak verander sonder toestemming nie. Met ander woorde, as die verhuurder 'n addendum wil bylas of die huurder 'n addendum wil bylas, dan moet al twee partye daartoe toestem en daarby teken. Anders is daai addendum nie geldig nie.
1: Die verhuurder mag nie die huurder laat betaal vir strukturele herstelwerk nie.
2: Ja, dit beteken, jy as huurder is nie verantwoordelik vir enige strukturele skade of herstelwerk aan die huis nie, behalwe as jy dit veroorsaak het nie. Nee?
1: Die verhuurder mag nie ongewenste toegang hê tot die eiendom nie.
2: Ja, dit beteken, jy kan nie net daar aankom en ingang soos jy wil as jy eienaar is nie. Daar is so iets as privaatheid en die reg om die eiendom wat jy hier te kan geniet sonder inmenging van die eienaars. Daar is 'n 48 uur kennis wat jy moet gee vir jou huurders voordat jy daar kan aankom. Met ander woorde, jy maak 'n afspraak en jy moet hulle ten minste 48 ure gee.
1: Nou die verhuurder mag ook nie 'n bedrag raai vir water en elektrisiteitsgebruik nie.
2: O, dit gebeur so lekker, soos wat ons net nou genoem het van, o nee, dis te duur vir ons om 'n aparte elektrisiteitsrekening of 'n aparte elektrisiteitsmeter aan te skaf of 'n aparte water meter aan te skaf. Ons gaan sommer net vir jou 'n water en elektrisiteitsrekening uit ons vuis uitsuig. Nee, dit werk nie so nie. Dit werk nie so nie. Nou wil ek ook net iets waarsku. Ten opsigte van die rental tribunal. As jy gedink het, jy gaan nou rental tribunal toe en jy gaan vir hulle sê, luister, ek het nou in hierdie huis ingetrek en hierdie mense deel hierdie huis met my of hierdie woonstel aan die huis, maar daar is net een elektrisiteitsmeter en daar is net een watermeter. Dit gaan nie help nie, hoor. Hulle het geen mag om vir die eienaar te sê dat hy of sy 'n elektrisiteitsmeter of 'n watermeter moet laat insit nie. So moenie jou tyd mors nie. Jy gaan jou tyd en jou bloeddruk opjaag. So moenie jou tyd eers mors daarmee nie. As dit die geval is waar mens, voordat jy intrek, en maak seker dat jy weet, wat is die reëlings voordat jy intrek. As dit 'n deel property is, 'n dual property wat jy gaan deel, en jy moet water en elektrisiteitsmeters deel, weet sommer, daar gaan pumpsucking gedoen word, want daar is geen manier hoe jy kan uitvind hoeveel krag of hoeveel water een huisgesin bo aan 'n huisgesin gebruik nie. Daar is geen manier nie. So die een gaan altyd meer gebruik as die ander een en daar gaan heeltyd onaangenaamheid wees en die tribunal kan niks daaraan doen nie. Jy sou dink hulle kon, maar hulle kan nie. Glo my, ons praat uit ervaring. Dit mors net jou tyd om al hierdie vorms in te gaan staan en val en dit gebeur nie. So, as jy nie so wil lewe nie, moet nie daai kontrak teken nie. Dit is so eenvoudig soos dit.
1: Dit so. En ja. Dan, die verhuurder mag nie hulle eie reëls maak nadat die huurder ingetrek het nie.
2: Ja, hulle mag nie. Ek moet sê, ons het al hierdie dinge ervaar, ongelukkig. En dit gaan nou nie net oor verhuurders nie, dis agente ook, want die agent is eintlik die verhuurders, hy staan proxy vir hy verhuurder. So, gaan kyk maar, baie mooi om te sien wat agente het reviews oor hoe hulle diens lever, dat jy kan sien. Soos ek sê, hulle is van sal om intree en uittree inspecties te doen, wat meeste nie doen nie, want dis mos net lekker om geld in te vorder. Hulle hoef moes niks daarvoor te doen nie. Dees daar werk, meeste mense moes nou glad nie meer vir hulle geld nie. Dit moet net na hulle toe kom, want wat is daar woord? It is what it is, right?
1: It's just the way it is.
2: Daar die raai werk met utilities is 'n groot, groot, groot probleem. So, as jy sien dit gaan gebeur, en jy, wel, as jy nie omgee om vir ander mense sy elektrisiteit en water te betaal nie, by all means, maar meeste van ons gee om, want dis baie duur kommoditeite.
1: Absoluut.
2: So, ja, die volgende deel is, wat is die huurder se verantwoordelikhede? Nommer 1, die huurder moet betyds hulle huur betaal. Hulle moet redelike sorg dra om na die eiendom te kyk, nie? Hulle moet probleme rapporteer, as daar probleme is, daar 'n lek in die dak is, of wat ook al gebeur, want anders gebeur daar strukturele skade, en jy kan dalk verantwoordelik gehou word daarvoor. Maar my ma het altyd gesê, kyk mooier na ander mense se goed, as wat jy na jou eie goed kyk. Jy weet? Hulle moet nie skade veroorsaak nie. Ek het al gesien, ek het self jare terug, vir verredingsmaatskappy gewerk en oef, die goed wat ek gesien het, wat mense aan plekke gedoen het. Ek kan nie glo nie, ons het al paar sulke goeders, sulke rillers op Facebook en goeders ook gesien, wat mense aan eiendomme doen. Ai, ai, ai. Soos ek sê, jy kry goeie huurders, jy kry slegte huurders, jy kry goeie verhuurders en jy kry slegte verhuurders. Jy gaan maar net baie mooi moet soek om seker te maak dat as jy 'n huurder is, dat jy 'n goeie huurder is, moet jy ook 'n goeie verhuurder kan kry en 'n goeie agent, daai ding, daai
1: kombinasie.
2: Daai is 'n ek het nou al ongelukkig gesien soort soek soort, selfde tipe eienaar met selfde tipe
1: agente.
2: So, jy moet maar jou onderskeiding moet baie skerp wees hierso.
1: Nou die huurder is nie verantwoordelik vir strukturele probleme nie.
2: Ja, soos mure wat breek of jou dak wat breek of kiesers en sulke tipe van goeders nie.
1: Die huurder is ook nie verantwoordelik om vir ou of swak installasies in die huis nie.
2: Ja, wrag.
1: Of reg rondom die huis nie.
2: Nee.
1: Die huurder is nie verantwoordelik vir verwaarlose onderhoud.
2: En vir verwaarlose onderhoud nie. Ja, soos wat ons ervaar het.
1: Ja.
2: Die die vensters wat noem jy die hinges is so geroes, jy kan nie die venster oop maak nie.
1: En die huurder is nie verantwoordelik vir probleme wat reeds daar was nie.
2: Ja, byvoorbeeld een ander ding is 'n muurprobleem. Toe ons die inspeksie, ons het 'n intrees inspeksie gedoen en wat baie lekker is vandag, jy het jou foon en 'n kamera en jy kan video's neem. Video's en foto's is fantasties, want wie kan daarteen stry? En daar was ek 'n hoop muurneste reg rondom. In fact, die gras was morsdood as gevolg van die muurneste onder die grond wat al begin het om die wortels van die gras te eet. En ons doen al ons goed natuurlik, ons werk nie met chemicals en sulke goed nie, so dit was 'n groot storie vir ons om 'n klomp die earth en natuurlike goed, en ons het boraks ook gebruik en ons moes dit met versigtigheid gebruik omdat dit baie toksiek is vir die katte. So, en ons wou nie diere vergiftig en so aan nie.
1: Nee, glad.
2: Maar ons moes ontslaa raak van die mure, want ek het al gedink die huis gaan net eendag poef net in mekaar inval, want dit wil lyk asof daai mure oral in is. Binne in die mure, binne in oral, en dis allerhande mure. Rooi is, swart is, groot is, kleintjie. alle van die mure. Maar daai is ook byvoorbeeld 'n landlordse probleem. Dit is nie die tenantse probleem nie. Soos as daar kakkerlakke in sulke tipe van goeder, dit is die landlordse probleem behalwe as jy daai kakkerlakke daar ingebring het toe jy daar aangekom het. Dan is dit jou verantwoordelikheid om daai plek te laat fumigate en te laat skoon kry. Maar anders sulke tipe van goeder gemors wat op die erf lê, landlordse probleem voor jy intrek. As dit nie joune was nie, wat daar is landlordse probleem, nie jou nie.
3: Net so. Nee, jy hoef nie iemand anders se ou huis reg te maak nie.
2: Ai, ons spreek nou vir onsself te laat.
4: Absoluut.
2: Dan kom ons nou weer met ons favorite deeltjie, die water, elektrisiteit en gedeelde gebruik. Ai, my hare staan sommer reg op, né? Hier begin die meeste bekleierery. Nou die groot reël is jy kan nie gebruik skat of raai nie. Die thumb sucking ding. So het ons net nou gesê, jy kan dit nie doen nie.
3: Nou wat is reg? Wat reg is, is die afsonderlike meters.
2: Yep.
3: Wat reg is, is vasgestelde bedrag in die kontrak opgestel. Wat reg is, is 'n duidelike formule.
2: Van hoe hulle dit gaan doen. Maar hoe doen jy dit? In elk geval, want daar kom mense en sê, ons gaan net 'n redelike average household consumption maak. Ons is nie average nie. Ons verbruik is, ek wil amper nie eens vir almal sê hoe min is ons verbruik nie. Want hulle, die ouens by die munisipaliteit het hande in die lug opgeslaan en gesê, hulle weet nie wat gaan hier aan nie, want dit is abnormaal dat ons so min gebruik, maar daar is nooit enige iets aan in die huis nie, behalwe die enigste ding wat ingeplug is, is die uitgas. Dis al. En dan het ons gas, waarmee ons kook, en die enigste lig wat in die huis aan is,
3: is die kamer wat ons in is.
2: Ja, een lig.
3: Dit in die geyser so nou en dan.
2: Ja, in die geyser vir 3:30 in die somer, en so 45 minute in die winter. Maar dis dit. Verder, is daar nie, en dan natuurlik jou wasmachine, wanneer jy dit doen, en sikker jy van goed, maar nog steeds, miskien moet ek het sê of moet ek stop?
3: Nee, dis al wat ek kan sê is dat is min.
2: Dis baie, baie min. So jy kan ons nie vergelyk met ander mense nie. Ons waterverbruik is ook baie duisende liters minder as ander mense sin. En ons kom van die plaas af waar ons nie water gekry het van die munisipaliteit nie, maar wat ons afhanklik was van reënwater. So jy leer regtig om baie, baie spaarsamig te wees ten opsigte van water.
3: Absoluut, en ek kyk nou reeds, soos jy vandag 'n boodskap gekry om te sê, die dam is tans op 90.47% vol.
2: So.
3: Die Garden Route dam en die Haarlem dam is op 101.55%. Ek noem het sommer net in Georgia kant ook, waar hulle die nommer opgesit om te sê, as jy sien as waterlekasies enige plek, skalk die nommer 044-801-9262 vir die munisipaliteit om te rapporteer. Ek weet ons het die afgelope tyd 'n bietjie droogte al gehad hier van laas jaar November, Desember se kant.
2: Ja, want hulle het die restrictions 'n bietjie gelig, want dit was voels maar nog steeds.
3: Kom ons fokus om daai water te spaar.
2: As ons water klaar is, is dit klaar. Ons kan nie sonder water leef.
3: So ja, elektrisiteit en water.
2: Ek kan nie ons op die jas. Ja. So, soos wat ons sê, wat reg is, is afsonderlike meters, of 'n vasgestelde bedrag, wat in die kontrak staan, of 'n duidelike formule. Julle gaan dan, as jy moet deel met iemand, dan moet jy sit om die tafel en besluit of dit vir jou aanvaarbaar gaan wees, of nie. 'N duidelike formule, nie, oor ons sal besluit hoeveel jy hierdie maand gebruik, ja. Nie. Ja.
3: Nou, wat verkeerd is, is die volgende, die gemiddelde gebruik.
2: Soos ons nou net gesê het, the average household consumption. Ons kom nie naby the average household consumption nie. So om ons onder daai kamp te skeer, vryf ons verkeerd op.
3: Ja, en wat verkeerd is ook, is die historiese gebruik van jou.
2: Precies. Ek gaan nou weer eens ons goed as 'n voorbeeld gebruik. Toe ons ingetrek het, het ons 'n agterstand gehad met ons goedjies wat ons moes was. So ons moes alles was, omdat ons die water gehad het op die plaas nie, wat van die munisipaliteit afgekom het nie, en wat uit ons storage uitgekom het, moes alles gewas geword het. Ons het alles gewas. En dit beteken, ons het meer as gewoonlik water gebruik. So, 2 maande later, word daar gesê, nou, ons historiese verbruik. Jy kan nie sê ons historiese verbruik nie, want ons verbruik nou en teenoor daai tyd wat ons net hier ingetrek het, is 'n baie groot verskil. Omrede ons nie al daai goed weer moet was heeltyd nie. So dit werk ook nie. En wie se historiese verbruik gaan jy opgaan as jy nou net ingetrek het? Die mense wat voor jou gebly het. Ek onthou toe ons destyds in Wellington gebly het. Ek weet hoeveel elektrisiteit units ek gebruik en ek weet die water en goed en ons gebruik nie baie water en pas sommer nog altyd met die water want ons het so groot geword, my pa was baie streng met die water. Baie, baie streng. Ek en my suster moes water deel en dan is het omtrent 10, miskien 15 centimeter hoeveelheid wat die bad water mag ingeloop het en dan moet nie denk jy loop hy water uit nie. Jy moet het uitskep met die emmer en dit gaan in die toilet. Daar word nie water weggegooi nie. Maar dis duur. En as ons water klaar is, is ons water klaar. So, toe kom ons by hierdie huis en ewe skielik is ons waterrekening astronomies. Astronomies en ek kan nie verstaan nie. Ons het oral gaan kyk of ons lekkasies kon sien. Ons het alles toegedraai, staan ek buite by die watermeter en dan gaan hy meet ek soos hy draai, maar niks is oop nie. Niks is oop nie, nêrens word water gebruik in die huis nie. Toe besef ek die een dag, wanneer hy so tik, tik, tik, tik, tik, tik maak, die mense langsaan is besig om hulle tuin na te spuit. Toe het hulle ingeplug op ons lyn. So ons betaal toe lekker vrolik vir ons water en vir hulle water en vir hulle om hulle hele groot tuin en hulle is skatryk mense. Groot name in Wellington. Hulle het ingeplug op ons watermeter. Lekker nie?
3: Ja.
2: Maar in elk geval, ja, dis ook lekker met sy dinnen.
3: So dan ook wat verkeerd is, is die huurder moet self bereken. Wat die krag is, wat die waterverbruik is,

0: met reaksie. Nou, ons gaan vinnig indelf met die laaste paar minute wat ons het. Veranderinge van die kontrak.
1: Ja, soos ons gesê het, 'n kontrak kan nie verander word sonder albei partye se toestemming nie, nee. As daar 'n addendum is, moet al twee daarby teken en toestem daartoe. 'n Verhuurder kan nie kom nadat jy klaar ingetrek het en jy klaar jou kontrak geteken en sê, o, ek wil nou hierdie goed bylas en jy stem nie daarmee saam nie, want hulle doen dit, want jy is nou vas. Jy het nou klaar jou deposito betaal, jy is klaar binne in die huis. En dis nie net so maklik soos wat baie mense sê, as jy nie daarvan hou nie, dan kan jy trek. Nee, ek wil sommer myself erg vervies as mense sulke nonsens praat. Dit kos baie geld om te trek en huise is baie skaars, veral dierevriendelike huise. So, moenie met daai snaak kom en sê, as jy nie daarvan hou nie, kan jy trek. Nee, mense moet net asseblief 'n bietjie regverdig wees en eerlik wees en ophou om oneerlik te wees. Dit staan my glad nie.
2: Ja, nee, beslis.
1: So, wat onwettig is, is addendums na die tyd, om dit te probeer afdwing op mense. Om nuwe reëls in te stel. Nonsens. Om mondelinge veranderinge te maak. Absolute nonsens. Die regte proses sou wees, jy skryf dit neer. Beide partye teken. Hulle stem saam daar. Ja. Nie net jy word gedwing om te teken wat jy's nou daar nie. Hulle kan jou nie dwing om iets te teken as dit after the fact kom nie, nee. En of jy wag maar vir hernuwing wanneer die kontrak weer hernie moet word. En dan kan die landlord besluit hy wil nou daai addendum in die kontrak inteken of jy kan besluit jy wil daai addendum in die kontrak inteken en as die landlord besluit hy stem saam, dan doen julle dit so. Anders moet jy maar ander plek gaan soek.
0: Yep. Nou, die huur tribunaal.
1: Die rental tribunal, soos allemaal hulle ken.
0: Nou sê, wat doen hulle? Kom ons kyk 'n bietjie. Hulle hanteer dispute, hulle bemiddel ook die verhuurder en die huurder, en hulle maak beslissings op die einde van die saak.
1: Ja, hulle kan vir jou help om sekere dinge, as daar nie maintenance gedoen word nie, byvoorbeeld, so as sekere probleme is, dan kan hulle dit hofbevel maak, want dit is die hof vir verhuurings. Dan kan hulle dit hofbevel maak en dan laat al twee die huurder en die verhuurder daarby moet hou. Ons het dit nou gehad dat die rental tribunal het ingekom, hulle het hulle maintenance officers ingebring om te kom kyk na ons klagtes. Ons moes al die vorms invul wat jy online kan kry. Dan stuur jy dit vir hulle deur en dan kom hulle terug na jou toe. Jy neem jou foto's, jy skryf alles neer wat jy gedoen het. Jy stuur jou kontrak en goed in na hulle toe. Hulle kyk daarna en dan stuur hulle, as dit nou byvoorbeeld maintenance is, dan stuur hulle maintenance officers uit om te kom kyk na wat jy gesê het en dan maak hulle aanbevelings en hulle sê dan vir die landlord, goed, dis wat jy moet regmaak en dis die tydperk wat jy het om het reg te maak. Baie mense vat lekker vet kanse, soos wat met ons gebeur het ook, weer eens, dis net so, die agent en die eienaar is, soos ons gesê het, uit dieselfde lappie uitgesny, om te sê, o, hulle sal dit reg maak, maar wanneer ons kontrak verval, wat help dit? So hulle het nou gedink, ons gaan sê, is ok, en die tribunaal gaan nou vir hulle sê, o, dit is ok, julle het nou julle lysie gesê, julle sal dit doen. Nee, vir my maak ek nie saak toe nie, ek sluit nie 'n saak totdat 'n saak afgehandel is nie, jy kan ons nie 'n saak toemaak as hy nog nie afgehandel is nie, en jy gaan nie vir my sê, ok, ek stuur gaga maintenance aan my, hy skryf net gaga hy maak 'n kwotasie, hy geef jou 'n kwotasie, kwotasie beteken niks, dis eers klaar wanneer jy daai kwotasie uitgevoer het en wanneer daai werk gedoen is, dan is die werk klaar. So moenie val vir daai ene wat hulle vir jou sê, hulle die ouens uitgestuur vir kwotasies en hulle sal dit deur die loop van die tyd daar regmaak nie. Nee, dit moet reggemaak word nou. Jy betaal baie geld vir daai huis om daai huis te huur en dis daai eienaar se verpligting om daai huis habitable te maak. Dat jy ordentlik soos 'n ordentlike mens in daai huis kan bly, nee, want jy betaal baie geld daarvoor, so daai huis moet habitable wees.
0: Nou die beperkings van die tribunal is, hulle kan nie altyd strukturele veranderinge afdwing.
1: Soos ons net nog gesê het, in opsigte van meters, hulle kan nie vir die eienaar sê, jy moet 'n meter insit nie.
0: Hulle kan ook nie fokus op die regverdediging nie,
1: Ja.
0: En begin met bemiddeling nie.
1: Ja, hulle kan nie net somme begin nie. Dit moet, dit vat maar rikkie. Maar ek moet sê, hulle is baie vinnig. En die dame met wie hulle hier kan praat in George area is Avril. Sy is Philly's Mop, is haar van. Sy is baie wakker en haar span is baie goed.
0: Nou, hoe die proces werk, Karen?
1: Ja, jy dien jou klag in, dis wat ons net nou gesê het, nee? Wat jy online kry, of jy kan met haar gesels en jy kan die, al die details by haar kry, dan word daar hersiening gedoen, daar word bemiddeling gedoen, want jy, ons het ook gesit met Avril, soos met die rental tribunal, ons sit met hulle en dan die eienaar en die agent, en ons sit dan in ons gesels en sê, okay, dis die probleme, wat gaan ons hier aan doen? Dat hulle kan kyk dat hulle het bemiddel, anders gaan ons maar in na hofsaak toe. So, ons sê dat, indien het nodig is, dan gaan jy na verhoor toe. Nou, wat baie belangrik is, wat ons besluit, ons verduidelik wat bemiddeling is, dit kan nie later teen jou gebruik word nie, as jy bemiddeling doen, met die rental tribunal. So, as jy kies om die bemiddeling te doen, dan kan jy nie dit later in die hof gaan noem en sê, dit is wat gebeur het nie. Ek hou nogal nie daarvan nie, maar ons was gelukkig wat ons hierdie goedjies uitgesorteer kon kry ten opsigte van die maintenance in elk geval.
0: Nou, die volgende wat ons wil praat is deposito en geld.
1: O ja, wat is wettig? Deposito moet rente dra, dit moet in 'n rentedraande rekening geplaas word en hulle moet vir jou bewys kan gee ten enige tyd waar jou deposito is en op wat dit staan. Hierders kry daar die rente. In inspeksie voor en na die tyd is baie belangrik ten opsig van jou deposito, want dit is net te maklik vir die agente of die verhuurders om vir jou te sê, hoorie, dit was toe, ja, daar is jou deposito daarmee heen. Ons kan nie dit bekostig teestaan nie. Niemand kan dit bekostig nie. En dan moet jy bykie kyk na van die agentskappe wat deesdae aanspraak maak op jou rente, op jou deposito, om dit ook te vat, on top of hulle kostes wat hulle betaal kry. Dis my baie lekker werk, julle werk, elke maand word hulle duisende rande betaal, en dan vat hulle nog jou rente op jou deposito ook, en hulle doen nie eers hulle werk nie. Ek sê nie almal nie, maar in ons geval,
0: wat ons al tegekom het.
1: Ja, in ons geval. Goed. En ongelukkig het ek nog nie 'n agent wat ordentlik... Nee, ek jok. Ek het al deur die jare 'n agent gekry wat ordentlik weg. Maar dis in die minderheid. Ek is baie jammer. Nou, wat onwettig is, is agente wat rente hou. Dat daar versteekte fooie is en dat daar onverklaarbare aftrekkings is. Daai kan jy ook by die rental tribunal ingee, nee?
0: Nou kom ons pak aan op die finale segment, wat ek sien ons tyd begin alweer na kant te kom, Karen.
1: Ja, 'n bietjie praktiese raad.
0: So nou vir die huurders, dokumenteer alles. Neem foto's en video's. Sit alles op skrif en moenie staat maak op net praatjies nie.
1: Ja, en nou vir die verhuurders. Hou jou eiendom in stand. Jou eie eiendom, dit is nie die verhuurder of die huurders verantwoordelikheid om jou eiendom vir jou mooi te hou, sodat jy daaruit kan geld maak uit jou huurderheid nie. Wees eerlik, hou by die kontrak en vermy dispute deur regverdig te wees. Nou, kom ons kyk hierna. Nou, aan die einde van die dag moet die huur regverdig wees. Vir almal, nê?
0: Want het werk net as almal die wet ken en volg.
1: Ja, so as iets nie reg voel nie, is dit waarskynlik nie reg nie.
0: Ja, jy sien, Karen, dankie dat jy ingeskakel het hier by Aksie met Reaksie vir vandag se program. Ons hoop jy het ietsie geleer hierso deur.
1: Ja, regtig, ons hoop jy het ietsie geleer hieruit. En kyk baie mooi na julle kontrakte en moenie net 'n kontrak teken omdat jy nou desperaat is nie, want glo my, jou desperaatheid gaan nog meer desperaat raak wanneer die omstandighede minder lekker is. Kyk na hier goed voor die tyd, moenie dink, ag, dis 'n nice ou na die tyd nie. Nee, wanneer dit by geld kom, is elkeen daar vir homself en die duivel vir die res. So sorg dat jy gecover is, gedek is van alle kante af.
0: Ons is soos groetelie uit Mosselbaai se atelier uit vandag. Ek is Dion.
1: En ek is Karen.
0: Tot volgende week toe.
1: Lekker week.
2: Eden FM Mossel Bay 93.8 FM Stereo.

Hartlik goeiemiddag hier in FM. Ja, ek groet vir jou uit die hartjie van die Klein Karoo. Oudtshoorn. Lieflike, heerlike sonskendag. Welkom by ons se Draai Devotion. En vanmiddag deel ek saam met u 1 Samuel 17. Ek lees vers 45. Maar Dawid sê vir die Filistyn: Jy kom na my met 'n swaard en met 'n spies en met 'n lans. Maar ek kom na jou in die naam van die Here van die leerskare, die God van die slagordes van Israel, wat jy uitgedaag het. Ons teks spreek vanmiddag kliphard met ons, en daarom wil ek het net weer vir jy lees. Maar Dawid sê vir die Filistyn: Jy kom na my met 'n swaard en met 'n spies en met 'n lans, maar ek kom na jou in die naam van die Here. Vir hoe lang wil jy nog op jou eie krag staat maak? Kom ons pak alles. Ja, kom ons pak alles aan in die naam van die Here. En so is ons verseker dat ons die Filistyne in ons lewens kan verslaan. Maar ek kom na jou in die naam van die Here. Hartlik goeiemiddag, Eden FM.

0: Maar David sê vir die Filistyn, jy kom na my met 'n swaard en met 'n spies en met 'n lans. Maar ek kom na jou in die naam van die Here. Wat ook goeiemiddag hier in FM, dit is woensdagmiddag en ek groet vanmiddag ook vir Mr. Martin van Outlet Task Force. Wat ook goeiemiddag Mr. Martin.
1: Goeiemiddag Mr. Paul Amas, ek hoop het gaan goed met jou.
0: Baie, baie goed Mr. Martin.
1: Ek is bly, ons is baie om oor dankbaar te wees.
0: Dat is so,
1: ja. Ja, luister, dit is Outlet Task Force op woensdag tussen 3 en 4. My naam is Jacobus Martin, ek is die voorsitter van Outlet Task Force. Dit is die Outsourcing Local Economic Development Task Force. Ja, op my agenda het ek 'n paar kwesties daarso. U is bewus dat hierdie is 'n uitdagingkie landwyd oor die kwestie van die hierdie foreign nationals. En ons het die ekonomiese vryheid gekry. Dit is een van dit op my agenda. En dan is dit die Grahamstown Festival wat plaasvind die 25ste Junie tot en met die 5de Julie. En dan gaan ons praat oor wat ons konstitusie sê, die ekonomiese vryheid wat ons aan die einde van die dag geniet. En dit sê ons motto is put South Africans first, en dit is waar ons vandag staan. En ons sal so 'n bietjie 'n draai maak in 'n ander rigting ook oor die informal traders policies en die bylaws wat aan die einde van die dag, en dan is daar ook die bill of rights, die business bill of rights, hoe die dit is uit vir publieke deelname, en dit is voorgelê in die parlement. En dan gaan ons 'n bietjie 'n draai maak by onder andere by Mr. Tom Makwanasi. Hy is dan die CEO, chief CEO van WR CETA, en hy praat daarso onder andere oor, dit is 'n summit, en dit is spesifiek gemik op oormerk op die jong mense. So die jong mense was betrokke gewees by hierdie dit het plaasgevind by WR CETA in Kaapstad, en ons het 'n draai gaan maak daar en gaan luister wat sprei daar uit by die CEO, Mr. Tom Makwanasi. En Mr. Tom Makwanasi het aan die einde van die dag 'n paar kwelpunte, onder andere waar die jong mense gesê het hoe dat ons het allemaal het 'n vision vir 2030, en ons wil seker maak dat ons ons jong mense betrokke maak by hierdie ekonomiese vryheid wat ons gekry het in Suid-Afrika. Dan ook aan die einde van die dag gaan dit oor ons disabled persone wat voel dat hulle het ook 'n plekkie onder die son. En baie van die ouens het hierdie ekonomiese mark gepenetreer, veral disabled persone. En dan het ons ook women in business, en u weet, ons getroue luisteraar, dat vroue was nooit die voorreg gegee, en veral as dit by besigheid kom, en jy weet, om die gelyke regte. So baie van ons het aan die einde van die dag die vryheid wat ook vrou, dames en vroue is in Suid-Afrika, en ons is baie dankbaar dat ons ekonomies vry is. En so ons gaan 'n bietjie 'n draai maak daar by hom ook, dis Mr. Tom, en ek gaan binne die volgende paar minute, dan vat ek hierdie program verder. U, ons getroue luisteraar, ons is dankie dat u Eden FM kies, en dit is die radio, die gunsteling eerste keuse, Eden FM.
0: Baie dankie Mr. Martin, ja, jy is ingehaak en ingeskakel op jou nommer 1 radiostasie Eden FM, jou stem in die paradys. Ons hak net gauw vinnig weer so klein stukkie van Holy Forever deur CC Winans, en dan breek ons vir advertensie.

0: Ja, luisteraars, baie dankie. Dit was Mr. Tom Makwanasi, sy stem daar so, die CEO van WRC te, en soos ons onder andere, as u kan onthou, laas week het ons meneer Franklin Boysen, die persoon by die Oudtshoorn munisipaliteit, by die jeugkantoor van die Oudtshoorn munisipaliteit, en hulle het dan aan die einde van die dag, het hulle 3 dae, en dit is vir jong mense, en soos u self weet, is dit vir ons van kardinale belangrik om te weet dat daar's baie negativiteit as dit kom by jong mense, omdat hulle voel dat hulle word nie geleenthede gegin nie. En as ek gaan kyk op social media, dan beteken dit, tydens hierdie 2 dae saam met die 18 en die 19 Mei, was daar baie kritiek gewees, en dat jong mense was aan die einde van die dag die kans gegee om te sê wat aan die einde van die dag is het, wat hulle nie, jy weet, die ekonomiese vryheid of nie, die joy kry as het kom by die volgende programme. En hierdie summit was gewees, en dit is, jy weet dat ons is nou in jeugmaand, en ons beweeg nader na die 16de juni toe, en ons wil definitief ons jongmense betrokke maak, en ons wil hê in 2027 wil ons graag hê ons jongmense moet die ekonomiese omstandighede of die lewe uit 'n ander engel uit kyk, dat daar is geleenthede definitief vir jongmense, en nie negatief wees in die toekoms nie. So die 15de, die 16de, die 17de juni het die Oudtshoorn jeug summit, en dit is waar ons jong mense wil inspireer. En hierdie WRC te van die 18 en die 19e Mei was gepaard gewees as 'n engagement, omdat dit nader na, dit is jeugmaand, en ons is beweeg na die 16e Junie om ons jong mense te recognize vir hulle deel in Suid-Afrika. En part and parcel van die WRC te se 2 dae, die 18e Mei en die 19e Mei. Hier het hulle gepraat oor is om die journey te sê met die experience en die challenges en die success stories vir jong mense. En part and parcel is die programme wat uitgerol is, hoe dat hulle nie baat vind by hierdie type programme nie. En dan wil ons seker maak die learnerships, short programs, artisans programs, beurse, entrepreneurship en workplace experience. Luisteraars, ons is nou weer terug.
1: Also, Mr. Martin, we're getting ready for the 3:13 news headlines in English. My colleague Sebastian Coridge, he is more than ready. Ja, ons sien uit na 'n propvol woensdagmiddag. Ek keer saam met jou later tot en met 6:00. So bly ingehaak en bly ingeskakel. It is now 3:30. Here is Sebastian Coridge with your headlines in English. Over to you, Sebastian.

0: Daar sê luisteraars, dit is jou stem in Paradise Eden FM en op woensdag tussen 3 en 4 is dit Outlet Taasvol Sake. Ja, ons het aan die einde van die dag het ons een paar kere het ons die minister Stella Ntebene hier gehad en sy het gepraat oor die bylaws en die wetgewing en hoe dat Suid-Afrika moet lyk wat die ekonomiese vryheid aan betref. En dan het ons ook by geleentheid het ons het draai gemaak by ons president, meneer Cyril Ramaphosa, en hy het gepraat van die geleentheid wat nooit geskep was nie, en ek kan moet trots vandag sê dat die oomblik toe ons nou betrokke was in raak in 2019 en gaan kyk dat ons is ekonomies onderstel om ekonomiese vryheid te het, maar aan die einde van die dag is daar nog steeds onnodige red tape bylaws wat ons verhoed om vrylik besigheid te doen, en dan is daar net vir 'n sekere groep aan die einde van die dag, die bylaws is so geskryf dat daar aan die einde van die dag net vir 'n sekere groep baat vind in die ekonomiese omstandighede. En vir my persoonlik is dit hoegenaamd onaanvaarbaar dag 1, en ek het saam met 'n paar besigheidsouens gaan praat, klein besighede, en gesê, guys, ons het nie, as ek nou my ondervinding kan saam met u deel, my getroue luisteraar, dan is het dat baie van die ouens het organisaties begint om met een mond te praat, ons sit met jou construction. Ek het byvoorbeeld een dokument die voor my, daar is byvoorbeeld die achterstand in die construction areas. Ek het vanoggend toevallig het ek een gas gehad wat gepraat het oor, en u weet, luisteraars, dat hierdie construction policy van ons oudsel municipaliteit is long over die. Ons het tot nou toe, het ons nou nog die joy gekry nie. En ons het 'n summit gehad in 2023, dit is die 23ste juni, waar ons omtrent summit gehad het, waarvan daar omtrent so 250. En dit is construction in de verskillende sektore. Dit is ook jou construction, dan is het agriculture, dan is het toerisme, en dan is dit, aan die einde van die dag, is dit energy. En ons het gaan kyk, hoe kan ons die ouwens se griewe op papier kry, en ons het dit daar was gepaard, saam met ons, in hierdie summit van een dag, is die Garden Route District Municipaliteit, die Oudtshoorn Municipaliteit, en Seda was saam met ons gewees, en Outlet Taasvol het hierdie initiatief gedryf. En daar was 250 persone, verskeie sektore, jou construction, jou energy, agriculture en toerisme. En hier het ons gepraat oor hoekom kan die ouens voel daar is die ekonomiese vryheid nie. En ons is met eens dat die diskriminerende arbeidswet is afgeskaf, wat meer mense toegang tot werk en beter salaris gegee het. Ja, dit is ekonomiese vryheid wat ons onderstel is om elke een te benefit van hierdie land, want ekonomiese vryheid het vir my persoonlik baie laat gekom, want daar was te veel red tape gewees en bylaws wat ons onderdruk het, en baie besighede het toe aan die einde van die dag die ekonomiese vryheid gekry, omdat daar baie beperkings was, en demokrasie het gehelp om die onderwys meer toeganklik te maak ook, en dit is hoekom ons die summit gehad het van die 18de en die 19de Mei, so dat ons die onderwysdepartement, en ek het toevallig vanoggend gesien dat die high education het hulle budget ook vrygestel, en hulle budget is in parlement gebehandel, en baie van die geleenthede wat hoe die hoër onderwys toeganklik moet wees, en dan spesifiek luisteraars vir ons jong mense, en dit is ook om, dit sluit uit die ekonomiese vryheid, dit het handel, toerisme en buitelandse beleggings laat groei, wat nieuwe werksgeleenthede skep, want ons het met die uitdaging, ons het die achterstand van omtrent sê, wat oor die 45% werksgeleenthede, die achterstand van werksgeleenthede, en dit is ook om ons aan een van die dag gaan kyk, hoe kan ons ekonomiese vryheid, en hierdie goeders het verskillende impakke gehad in die verlede. Dit is armoede en ongelykheid, en ons wil seker gemaak dat die ekonomiese geleenthede en groot vryheid gegee word aan almal wat in hierdie pragtige land Suid-Afrika, en ons wil graag hê dat ons wil ekonomies vry wees, en ons het al 'n paar topics gehad as dit kom by jong mense. Jong mense vra vir my, meneer Martin, ek wil graag 'n besigheid begin, Maar nou weet ek al klaar, jy weet, hoe was jylle onderdruk? Daar was, dat is baie van ons ouens wat ons rondom die tafel kan het, om vir jy ons getrouwe luisteraar te noem, met die struggles wat hulle dier gegaan het, hoe dat baie van die ouens, toe ek in fact, ek het gepraat vroeger van informal traders, die informal traders, hier in, nee, ons praat nou net hier van Oudtshoorn, toe ons in Oudtshoorn in 2019 Outlet Task Force launch, toe kom ons achter dat die document van informal traders policy van die Oudtshoornspolitiek is verouderd. En dit is hoekom die minister Stella noem in haar speech dat die klein besighede word gesien as 'n backbone. En ek sê nee. Ons wil ekonomiese vrede. Ons wil nie net klein besighede wees nie, maar ons wil makro besighede ook wees aan die einde van die dag, want ons skep werksgeleenthede en ons wil graag die ekonomiese omstandighede wat vir te lank vertraag was, onderdruk was deur sekere bylaws en wetgewings, en ons sê nee, want sy sê, Stella sê, ons is die backbone van die ekonomiese omstandighede. Nee, ons wil nie meer nie. Ons wil as klein besigheidsorganisasie Outlet Task Force, wil ons graag vir onsself praat. En ons wil vir klein besighede praat, want ons het te vergelang, het baie van die goeders vir ons terughou. En dis hoekom ons daai ekonomiese vryheid het. En luister, neem kennis dat ek het nou vroeger vanoggend het ek 'n onderhoud gehad met ek het vir u genoem laasweek dat baie van ons ouens gaan Grahamstown toe. En dit is 'n geleentheid in hierdie ekonomiese vryheid wat nooit daar was nie. En hierdie Grahamstown Festival, dit is vir presies amper 2 weke waar ouens hier in die Weskaap gaan om Grahamstown Festival. Daai ouens is stelletjies, hulle is vir van die 25ste Junie. Dit vind plaas die 25ste Junie tot en met die 5de Julie. En hierdie, baie van ons ouens het produkte hier van die Klein Karoo of van die Weskaap en selfs hier in die Suidkaap wat die geleentheid gegee word om hulle produkte by 'n geleentheid soos hierdie Grahamstown fees. Hierdie fees is 'n groot fees. Is 'n enorme groot fees. En hierdie fees het 'n aantal jare van bestaan wat baie van ons ouens nooit die geleentheid gegeede was nie. En ek is vir set van baie dankie. Dit was by geleentheid toe hulle begin het en betrokke raak by hierdie type feeste, was het SIDA gewees, en SETFA is vandag die drijfveer by hierdie type geleenthede wat geskep word vir ons klein entrepreneurs. Hierdie geleentheid vind plaas vir amper plus minus 2 weke, en dit vind plaas die 25ste Junie tot en met 5 Julie. Ek het vir u beloof dat ek 'n paar van ons uitstellers wat op pad Grahamstown fees toe is, so hulle vertrek nou al klaar die 24ste Junie om die 25ste daar aan te kom. So hulle produkte word aan die einde van die dag vir hulle is koerier daai kante toe. So die ouens skep kry vir om en by plus minus 5 jare geleentheid om hulle produkte daar in die Grahamstown fees te gaan gaan tentoon te stel, en dit is 'n geleentheid wat ons ouens nooit gehad het hier uit die Weskaap het. Luisteraars, ek is nou weer terug.
1: School run, a full inbox and a packed diary. Then, out of nowhere, chip happens. You simply don't have time to deal with a damaged windscreen. So don't. At PG Glass, you do you and we'll do the rest. No hassle, no waiting on hold. SMS chip to 43144 now. We'll call you straight back to book your repair. SMS CHIP to 43141. PG Glass, sorted.
2: PG Glass Repair, PG Glass Replace.
3: Op soek na gehalte kruideniersware teen sakpas pryse? Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons weier verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, jogurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.

Openbare diensaankondiging, wervingsveldtog vir veiligheidsouers. Die Weskaapse Departement van Maatskaplike Ontwikkeling doen 'n beroep op inwoners om veiligheidsouers te word om tydelike noodsorg aan kinders in krisis te bied. Daar is 'n dringende behoefte aan veiligheidsouers reg oor die Weskaap om kwesbare kinders te help deur hulle in veilige en sorgsame gesinsomgewings te plaas. Jy het nie vorige ervaring nodig nie. Net 'n omgee hart, 'n veilige huis en 'n bereidwilligheid om te help. Om meer uit te vind, skakel die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling tolvry by 0800 220 250. Nommer weer 0800 220 250, of besoek www.westerncape.gov.za/childprotection. Sluit aan by die kring van sorg. Word 'n veiligheidsouer.

0: Ja, luister, dit is Eden FM, jou voice in paradise, op woensdag 3 tot 4 is ons, hier so outlet task force, dit is outsourcing, local economic development, en ons so graag wil bande sluit, en dit is ook om ons aan die einde van die dag, my pleidooi is aan die einde van die dag, en ons het baie uitdagings, as het kom by die ekonomiese vryheid, by geleentheid, het ons vir George gaan visit, en ons was daar onder die traders gewees, en daar was baie ongelukkighede, omdat baie van die ouens het verskeie gevoelens gehad, oor die ekonomiese vryheid en hoe, as ons gaan kyk die stalletjies, ons het die uitdaging gehad by ons hierso in die Klein Karoo. Meeste van ons Suid-Afrikaners het gekla dat hulle, dis moeilik vir hulle om 'n permit te kry en 'n stalletjie te besit, en baie van die ouens sit met die stalletjies, en ons het toe aan die einde van die dag gaan kyk aan die attendance register, wie allemaal stalletjies het, en dit is in George, en ook in Oudtshoorn, en ons wil rechtig, en daar is vandag verskeie gevoelens, as het kom by hierdie ekonomiese vryheid, want ek sit byvoorbeeld net, as ek een example kan maak, die ou is a foreign national, hy het een winkel gehad, twee straten, en een paar weke terug, ons het toevallig, vrijdag het ons een meeting met die municipaliteit, en die ou het hier die winkel sonder compliance, het hy die winkel kom op sy dier voor my dier, daar is nergens afwijking, daar is nergens die nodige bylaws of die afwijking as jy structuur opbou, en die ouens gaan het aan, ons het nou met die uitdaging, dat die municipaliteitse council moet hier die dinge proef, om seker te maak die onwettige winkels in die Klein Karoo word heeltemal verwyder, en seker maak dat elke persoon, elke individu van die ouens moet comply by die wette. Ek gaan nou vinnig een klip speel, en dat ons getrouwe luisteraar is bewus dat die Suid-Afrikaners is baie ongelukkig, en hierdie strijd kom nou al verbitter lang aan. Luister graag na hierdie klip.
1: To make sure that we fight illegal immigration. We have been saying that there are three ways in which we fight illegal immigration. One is tightening border control, and that's why you have the Border Management Authority to do that work. Yes, it's not at a level where it's supposed to be in order to deter the illegal movement of people. You then have to make sure that you enforce laws within the country through our inspectorate units, where we're going to be partnering with the Department of Labor as well as the police to make sure that those who employ illegal foreign nationals are brought to book as well. But also we have to do a law reform in order to make sure that our asylum seeker and refugee protection laws are not abused by the economic migrants who really stifle up the system, which at the end of the day brings suffering to genuine asylum.

0: seekers and refugees.
1: Ja, luisteraars, dit is een stemnote daarso van een van ons ministers, en soos u weet, die gemoedere is hoog, en dit is in die hele land, en ons wil graag niet, jy weet, betrokken raak by hierdie type kwesties nie, en dit is nie politieke aangeleentheid nie, dit is een aangeleentheid wat ons verhoed as trotse Suid-Afrikaners, en ons glo om ons ekonomiese omstandighede, ons glo in buy local, en ons glo dat die ekonomiese vryheid moet vir ons, ons trotse Suid-Afrikaners wil graag wetsgehoorsame burgers wees, maar dan in die einde van die dag moet ons die lijn trek, en daar is, die gemoedere is so hoog, dat daar gesê word dat by Home Affairs was daar verskeie bedrog gepleeg, ja, en baie van die ouens het baie van die permitte en jy weet, permitte verkoop aan baie van die ouens, en nou sit ons met 'n uitdaging, en die hele land is in rep en roer as jy op social media kyk, tot op ons televisies, en nou ons ondersteun glad nie die geveg wat geweld aan betref nie, en ons wil definitief seker maak dat die wet moet sy gaan en seker maak dat hulle doen wat hulle moet doen, en ook die ouens wat aan die einde van die dag een vinger in die paai het met hierdie onwettighede, en vir alles het kom by jou Home Affairs en baie van die ouens, president Cyril Ramaphosa het ook genoem by een vorige geleentheid, en hier het hier by monde van Cyril Ramaphosa gehoor dat baie van die, dit kom nou by hierdie business licenses, hy het ook onder andere gepraat daarso van permitte wat deur ambtenare verkoop word, en ons het genoeg gehad van dit, en dit is baie van die goeders wat ons jong mense mismoedig maak, en glo dat as baie van ons ouens wat nou al lank al in besigheid is, wat nie regtig iewers kom nie, die besigheid is een voet vorentoe en twee agtertoe, en dit is baie van hierdie bylaws en business licenses bill, en hierdie goed is bitter verouderd, en dit is hoekom ons die geleentheid gehad het by die business licenses bill, om ook aan die einde van die dag is vinger in die paai te het om te sê, luister, dit is hoe ons hierdie Suid-Afrikaanse bill licenses sien, en dit is geleentheid wat moet geskep word, net vir 'n sekere groep mense nie, maar vir almal, dit moet almal moet onder een kam geskeer word, en ons wil graag glo ons het ekonomiese vryheid, en ons sê aan die einde van die dag, baie eenvoudig, put South Africans first en buy local. Luister, ek is uit die so, ek gaan eers waai, en dankie wat u Eden FM gekies het, en vir my was dit 'n absolute voorreg, Paul, om vandag in jou geselskap te wees.
2: Asie, Mr. Martin, baie baie dankie vir nog 'n lekker insiggewende program.
1: Asie.
2: Mooi loop.
1: Dankie.
2: Ons breek wat vertensie en dan maak ons gereed vir die 4 uur nuus, gebring deur Sebastian Courage, maar bly ingehaak en ingeskakel.
3: Ukulahlwa kwenkukuma ngokungekho mthethweni kubeka ingozi enkulu kwimpilo yethu, kwiimali nakokusingqongileyo. Ukususela kumhlaba ongcolisekileyo ukuya ekubangeleni imililo nezikhukhula. Gcina inkunkuma kude kube yimini yokugqokelela. Sebenzisa ingxowa ezimzuba kunye neziluhlaza malunga nezinto esele zisebenzile ezinokuphinda zisetyenziswe kunye nokwenza umgquba. Lahla inkunkuma kwiziza zasekuhlaleni ukuba iilori azikwazi kufikelela ekhayeni lakho. Vala ingxowa ngokuqinileyo. Lahla inkunkuma yesakhiwo kwindawo yokulahla inkunkuma. Ela ukulahlwa kwenkunkuma ngokungekho mthethweni kunyanzeliso lomthetho. Ukuqokelelwa kwenkunkuma kuba kanye ngeveki. Ngomvulo ngolwesihlanu kubahlali. Ngomvulo ngolwesithathu kunye nangolwesihlanu kumashishini. Ukucela ukulahlwa kwenkunkuma ngokungekho mthethweni qhagamshelana nonyanzeliso lomthetho kwa 044-801-6350 okanye kwa 044-801-6300. Ukucela ukulahlwa kwenkunkuma ngokungekho mthethweni ukuze isuswe qhagamshelana neenkonzo zokusingqongileyo kwa 044-802-2900 ukuze kususwe izilwanyana ezifileyo nceda uqhagamshelane ne-SPCA kwa 044-878-1990 kwaye malunga nezilwanyana ezifileyo nceda uqhagamshelane noSanral kwa 082-553-4878. Masigcine izitalato zethu zicocekile kunye nokusingqongileyo kukhuselekile.
0: School run, a full inbox, and a packed diary. Then, out of nowhere, chip happens. You simply don't have time to deal with a damaged windscreen. So don't. At PG Glass, you do you and we'll do the rest. No hassle, no waiting on hold. SMS chip to 43144 now. We'll call you straight back to book your repair. SMS chip to 43141. PG Glass, sorted.
4: PG Glass repair, PG Glass replace.
5: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hart seer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martens Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
6: Martens Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martensfunerals.co.za.
7: Besoek Martens Begrafnisdienste nou by CJ Langerhoofstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440.
8: Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreekse uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Enklik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe, live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggee items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid, jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin ring. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.
2: Die tydstap aan is bykans 4 uur en ek wil nou iets baie spesiaals doen. Elke liewe dag ontvang ek 'n boodskap van 'n radioluisteraar. Dan vra hy vir my, hy sê, by begin eerste dit, hy sê, goeiemiddag Paula, ek geniet jou program ontzettend en baie, kan jy asseblief vir Andrew en Celine speel I Can't Be With You Tonight van Judy Boutse. So, die afleiding wat ek maak is dat hierdie is 'n groot Judy Boutse fan. Daar is nog nie 'n naam by nie, ek probeer nog hou een naam. Met liefde van Andrew, is het Andrew? Oké, Andrew, ja, daar is het nou. Voor Andrew en Celine. Nou, Andrew en Celine, hier is julle oomblik op die afternoon drive. Geniet dit.

Thank you, Sebastian Courage. And I do believe that wherever you find yourself, our Eden FM listeners, that the weather is good. Nou, dit het eens breek, maak ons vinnig daar in Vaslapilante en dan is dit tyd vir die gemeenskap dagboek. Maar kom ons breek al vinnig vir advertensie.

As jy kan oudsoring en is moeg van die stof en vir kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Skawash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou karwas of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tire Repairs van Oudtshoorn die karwasbesigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.

0: Nou ja, toe, kom ons kyk gou wat gaan aan daar in Waslapieland. Patrick Ate van Vieren, hy het al vroeger deurgekom, hartlik. Goeiemiddag, Patrick.
1: Goeiemiddag, Paula Mas. Goeiemiddag.
0: Naan, Patrick. Gaat het goed, my broer? Hallo, good afternoon.
2: Hallo, my vriend Dani Atelier. Ek het langklas met jou gepraat, my vriend. Ek hoop het gaan goed met jou.
0: Om Chris, wat sê jy?
2: En, jy moet een wonderlijke dagje verder, hè.
0: Baie dankie.
2: Jy het seker die advertentie van ons gesien, hè, daar, of geluister op die radio.
0: Ek het hom gehoor. Het klink lekker,
2: Wat tans speel op die radio, nou. Maar, baie dankie, my vriend. Ons gaat weer praat, nee.
0: Daar sê hom, Chris.
2: Ek sal seker eerstdaags bij julle kom in pop daar in die atelier. So, een mooie dagje verder af, jou. En een wonderlijke aankie, nee.
0: Daar sê, baie dankie, om Chris. Een wonderlijke aankie vir jou ook. Lek nou, Paste, my hakende jager wat vroeger die gekom het, Paste.
3: Goeiemiddag, Polo Hops.
0: Middag sê, Paste.
3: Polo Hops, gooi die ding in die lucht, my broer. Gooi in die lucht. So die boutje sê, sê, can't be with you tonight.
0: Paste, gevaarlijke
3: goed. It's bad and sad, my broer.
0: Ouds. Eina. Katrina het een prachtige voorbeeld. Wat sê jy, Katrina?
4: I love you.
0: She loves
4: but
0: me.
4: I cannot be with you.
0: Nou, wagen jy weer.
4: If I could be in two places
0: sing vir my
4: at the same time.
0: Lekker meisje.
4: Believe me.
0: En dan?
4: I would share my love. To you.
0: Goeiemiddag,
4: Mr. Paul, ingeskakel en luister lekker. Dankie vir die mooie muziek. Groete vir al die maatjies. Mr. Paul moet ook een mooie dagie daar in die atelier. En het kom nou met baie liefde van Katrina uit een lekker soonskijn vol moet. Mooie dag.
0: Daar is Katrina. Mooie dag uit een lekker soonskijn vol moet. Tijd vir die gemeenskap dagboek. Net daarna bring Mr. Mario vir ons die padverkeersverslag.
5: It is now time for the Eden FM Community Diary. There is no tijd vir die gemeenskap.
6: Die Popeyes Voorskoolse Sentrum in Park Glen George is 30 jaar oud. 30 jaar gelede het ons klein begin in 'n beskeie huis by Skopjoestraat in Park Glen met 'n droom en vasberadenheid. Wie sou kon dink dat 'n klein begin so groei tot die wonderlike instelling wat ons vandag is. En om die viering nog spesiaal te maak, nooi ons al ons leerders wat deel was van die skool se reis oor die afgelope 30 jaar uit om by ons aan te sluit op 30 Mei 2026. As jy nou 'n oud student of onderwyser of 'n huidige student of net deel van die groot skoolfamilie, ons wil jou daar hê. En ons wil modelskou op ons gala aan by die Park Glen Civic. En ons wil jou daar hê. As jy belangstel om jou goed op die catwalk te kom wys, kom registreer by die skool. Ons wil jou sien. Kaartjie beskikbaar teen R100 per persoon. Trek jou dansskoene aan. Om die skool finansieel te ondersteun of 'n kaartjie te koop, kom soek ons by Perrystraat 7322 in Park Glen. Ons skakel ons by 044-875-8257 of by 078-442-5471. Hallo, my naam is Cedric Karelse. Ek wil graag my vervoerdienst aan u voorstel. Ek bied 'n betroubare vervoerdienst op Saterdag en Sondag na die Mosselbaai gevangenis aan. Ek is woonagtig in Oudtshoorn en mense van Oudtshoorn, sowel as al die omliggende gebiede, kan van die diens gebruik maak. Dis 'n gerieflike en veilige optie vir families en besoekers wat vervoer na die gevangenis benodig. Vir meer inligting of besprekings, maak kontak met Cedric by 064-957-7482 of WhatsApp na 061-950-5589. Skakel 064-957-7482 of WhatsApp na 061-950-5589.
7: Hallo Queen's Forces Rugby Football Club from Oudtshoorn is calling all female players. There's transport available. We need female players. You want to play rugby as a female? Hallo Queen's Forces Rugby Football Club needs you. There's transport available from the Braai spot at 6 o'clock. Contact Coach Anthea 061-310-2056. Coach Anthea 061-310-2056. Come train, grow and represent with pride, value the honor.
8: Apostle Francois Philander releases his brand new book Behind the Second Veil, Entering the Most Holy Place with Freedom and Authority. Step into the veil. If you want to get hold of a copy of this book, you can make contact with Apostle Francois Philander. The number is 084-664-7661. Francois Philander, 084-664-7661.
6: The Untouchable Rabbits Rugby Football Club's goal and mission is to keep youngsters off the street and away from social ills such as substance abuse and crime. We're currently preparing to partake in the SWD Coastal Region competition and needs help in the form of sponsorships to help the teams to perform. Sponsorships in cash or kind will be appreciated. We have a need for jerseys, shorts, boots, socks, pole protectors, defense bags, water bottles, first aid kits, cones and branding material. Supporting sponsors' logo will be displayed on clothing, branding and gear. To assist, contact our chairperson, Mr. James Smith, on 076-271-2343 or secretary, Mrs. Joanna Noordman at 076-524-7548, or you can deposit the donation into the Untouchable Rabbits Capitec Savings Account number 252-080-6814. Die gemeente van Duisendorp en Kamanasie betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nuwe veranderinge en nooi alle lede van die groter Oudtshoorn in Duisendorp munisipale area na hulle onderskeide byeenkomste by die kerkgebou op die hoek van Adonisweg en Jumatstraat in Duisendorp. Maandag is 'n interkerkelike vroubyeenkomste om 3:00, Dinsdag 8:00 vrouvereniging om 6:30. Byeenkomste Kamanasie om 6:30 in die Kamanasie byeenkoms of gemeenskapsentrum en dan op Woensdag worship service en aanbiddingsdienst om 6:30, Donderdag worship team oefensessie om 6:30, Vrydag jeugbyeenkoms om 6:30 en Sondag 8:00 die erediens om 9:00 in die kinderkerk om 8:00, 8:00 die kinderkerk en 9:00 die erediens. Vir navraag maak kontak met Sister Sylvia Sabtou by 073-597-9703 of Prof. Frank de Villiers by 072-759-2811. Die Animal Care Team in Oudtshoorn vra u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boerewors rolletjies sommige Saterdag by die perseel van Build It in Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsrolletjies saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, u kan gerus kontak maak met Elmarie Swiggers by 082-498-0177. Saterdag lekker boerewosrolletjies voorbeeld dit ten bate van ons diere in Oudtshoorn. Erudite College, we do training in adult matric, learners to license, early childhood ECD development, auxiliary social worker. With branches in George Nysnar, we've got you covered. For next year, we will open in Humansdorp, Mossabay and Oudtshoorn. You can also study Saturdays or online. For info, contact 060-970-4817. That's 060-970-4817. Erudite, bringing training to your doorstep. The CSPR Immobile Civil Service Retail Extension Movement Center sal elke eerste en derde week van die maand by Kerk in Oudtshoorn wees om registraties te doen. Op om die daar te sien, het hy nog in contact met Marlene Thompson by 079-965-6422. 079-965-6422. As jy skrywer of wil graag skryf en wil graag met ander skrywers contact maak, contact dan gerus om Mariam Telani by 074-894-6311. Skrywers, maak contact met Mariam Telani by 074-894-6311.
9: Voel jy uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort? Of dit nou jy of 'n geliefde is wat die stryd in die gesig staar, sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgewing te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
10: Tannie Poppies, tuisgemaakte produkte beskikbaar in Kannaland. Kyk die piering en piering weg in Zwaar. Kry jou makataan, perske konfijt met of sonder gemmer. Tamatie konfijt is alles 375 ml teen R70. Alle ingelegde producte, groenbone, pere en beet, tamatie, eie teen R60. Kom ondersteun plaaslike producte. Kontak Jonathan en Tannie Poppy by 074-810-0997 of by 066-284-88. The Myrtle Tree NPO, a shade for single moms. As a 24-hour crisis pregnancy support line, finding out you're pregnant and can be very stressful, dealing with the disappointment and worries can make it difficult to know what to do. You may feel under pressure to have an abortion or suicide may look like the best solution. The Maternity NPO have a 24-hour support line available from anywhere in South Africa. We are with you with a disappointment, advise you on the way forward, and guide you in sharing the news with your family and friends. Call us 24 hours on 084-773-6030. 24 hours on 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant 084-773-6030.
5: That was the Eden FM Community Diary. If your church, school, sport club, or community organization wants to make use of the Community Diary, call the Eden FM offices between 8 and 4:30 in the afternoon on 044-874-5085. That was the Eden FM Gemeenskap.book, and any kerk, school, sport club, of gemeenskaporganisasie van die dagboek wil gebruik maak. Skakel die Eden FM kantore tussen 8:00 die oggend en 5:30 die middag by 044-874-5085.
11: Eden FM, jou stem in die paradys, daai lekker gevoel. Wees vry.
0: Ons dank gaan uit aan die gemeenskap dagboekspan, baie dankie julle. Net na die 6 uur nes in ons antwoorddenking is dit tyd vir kickback saam met Daryl Damons en dan tussen 7 en 8. Eden FM Schools Hour with Roger Jacobs. Join us for an inspiring evening celebrating young talent, community spirit and the voices of these youngsters that are shaping our future. Dis al mannes wie se stem ons elke middag moet hoor en elke liewe oggend, sodat ons weet hoe lyk het op ons paaie, dan is dit Mr. Mario. So vir my is dit nog groot eer en voorreg om te verwelkom op die lughawe van Eden FM. Niemand anders as ons eie Mr. Mario. Maar jy weet mos, daar is 'n kenwysie wat gekoppel word aan Mr. Mario. Nou, hoe klink dit? Dit klink so.

0: Mario makes it right. Us winning it. Us winning. Mr. Mario makes it right. Mr. Mario, hartlik goeiemiddag. Welkom by die Afternoon Drive. Is lekker om jou op die lughawe van Eden FMT. Hartlik goeiemiddag, Mr. Mario.
1: Mr. Polla Hops, goeiemiddag aan jou daar aan die kant van Oudtshoorn. Ja, Mr. Polla, graag gee ons so 'n kort oorsig van of 'n opdatering van die paaie wat nog reg oor die opvangsgebiede gesluit is tot verdere kennisgewing. Dit sluit in, Mr. Polla, die TR33-4 daar aan die kant van Meiringspoort in die Oudtshoorn area, sowel as die TR75-2 die Oudtshoorn na die Kango grotte, dis ook daar in die Oudtshoorn area, sowel as die MR401 Uniondale Poort daar in die Uniondale area, dan die DR1840 Hartbees rivier, dis ook daar in die Uniondale area, dan die DR1650 dis daar in Daskop die Boerlang Kloof area, dan het ons die DR1653 dis daar in die Kykkoe omgewing ook in die Boerlang Kloof area, dan het ons ook die MR359 dit is daar in Hassenjag, ook daar in die selle area, Boek Kloof area, dan die DR1673 het ons die Kaminasie Dam daar in die Oudtshoorn area en die MR369 die Swartberg Pas ook daar in die Oudtshoorn area, dan het ons die DR1689 dis later gaan vlei ook daar in die Oudtshoorn area, dan het ons die DR1676 dis die Vlei rivier Calitzdorp area, dan die DR1666 Bobby Hanskraans dis daar van Wixdorp area, as ook die TR5901 Prins Alfred pas dis daar in Nysna Plettenberg baie omgewing, dan ook die DR1525 Melkhoutfontein aan die Mosselbaai area. Dit is dan die inligting soos verskaf op die 26ste van Mei, dit wil sê in gister jaar, deur die hoofdirekteur van verkeer in die Weskaap, Maxine Besaidenhout. Ja, motoriste wie die N9 gebruik in die omgewing van die padwerke, moet maar uiters versigtig wees vir die losklippe en voorwerpe waar daar in die rijvlak voorkom na die skietwerk wat gister daar plaasgevind het. Louis Fourie op die stadium erge drukverkeer in beide rigtings. Dan het ons voortrekker weer daar aan die kant van Oudtshoorn, het ons vrijvloeiende verkeer op die stadium. Mynstraat, daar aan die kant van Nysna, het ons erge drukverkeer, inkomend sowel as uitgaande. Dan hier by ons in die stad vir alle redes, Yorkstraat en Nelson Mandela Boulevard, Nysnaweg Kotestraat, as ook P.W. Botha Boulevard en Randstraat, het ons drukverkeer met buffer tot buffer situasies. Dan, dit raak vroeger donker, motoriste moet asseblief maar hoofligte vroeger aanskakel vir sigbaarheid. Enige ander verkeersverwante sake vir ons deur te gee aan Traffic of Mario at edenfm.co.za. Ek is Mario Gievelaar met die streekse padverslag vir EdenFM, jou stem in die paradijs. Mr. Paula, jy moet verder 'n fantastiese namiddag hê. Groete, tot môre middag.
0: And it goes by the name of Mr. Mario. Mr. Mario, thank you, thank you, thank you. Baie dankie vir die padverkeersverslag. Wat jy met soveel diepte en soveel passie ook, ja, moet ek terecht sê, vir ons elke liewe oggend en middag bring. En dankie vir die moeite wat jy insit, Mr. Mario. Opgedateerde. Eden FM, dit was Mr. Mario met jou padverkeersverslag hier op die Afternoon Drive. Die tyd stap aan, is 25 minute oor die uur van 4. Kom ons maak 'n vinnige dag in Waslapie land, breek vir musiek en dan is ons naso goeie reg met jou hooftrekke in 'n isiXhosa om 5:30.
2: Hi, goeiemiddag, hola, hola.
0: Middag, my engel, wat sê jy?
2: If I could be into two places, dan sal ek wees net om my liefde te deel.
0: Baie.
2: Dis moeilik.
0: Ek sê vir ons butter.
2: Maar dis waarheid. Thank you, Paula.
0: Lekker, baie.
2: Prachtige musiek soos altyd. My kind of music. Thank you, Paula, dat kom met liefde van Beverly. Azai. Ja, rut. Is maar net lekker as jy lekker is.
0: Jee, jy is aan lekker.
2: Hi, Paula, ek wil net hello say for Bubblicious.
0: Asseblief.
2: Thank you.
0: Ja, ek gaan niks beloof nie, ons kyk na vrijdag. Ek gaan niks beloof nie, my engel. Ek gaan niks beloof nie. Ons eie Antipoppie.
3: Goeiemiddag, Paula, mas.
0: Middag, Antipoppie. Want die poppie weer teer.
3: Ek wil net daarvan melding maak en sê alle sterkte. Felice Kamfer en haar sister in die breë familie. Meneer Jengan van haar sisterse dochter in Nysna. Maar God gee, laat hulle tevrede is, want sy is een beter plek as wat ons is. Ons is nog in die sondige lewe. Almal wat iemand er nie dood afgestaan het, baie sterkte. Al my Eden maaikies, my familie, jou familie, almal se familie, niemand is uitbesluit nie. Baie liefde julle eie antipoppie.
0: Daar sê baie dankie ons eie antipoppie. Ja, Tannie Elise, ons dink aan julle in hierdie tyd van pyn en seer en hartseer. Mag die Here met julle wees, die hele familie, en mag hy julle dra, want in hierdie tye kan ons kan maar net by hom skuil. We're getting ready for the news headlines in isiXhosa here on the afternoon drive. Kom ons hou met die rat met Elder Baart, Faith Evans, Lay With You. Good afternoon, Eden FM, good afternoon.

0: Stand a chance to win one of 10 fully equipped food trailers with Boxer. It's simple. Buy any two advertised participating products and swipe your rewards card for automatic entry. That's it. And you're in to win. The competition runs until the 10th of August with winners announced on the 31st of August. Don't miss your chance to turn your hustle into something bigger. Nyama Battle, brought to you by Boxer. Never pay more than the Boxer price. Ek moet nog al die gesê het. Wanneer ek Boxer advertensie, never pay more than the Boxer price. Dit is so lekker, nee. Oh, dit is jou opgedops hier op jou afternoon drive. Gepraat van my mense, waar is julle? Kom ons kyk gou. Iemand het hier gekom. Ons kyk gou, wie praat hier so saam met die ops. Oeh, drie stemnotas, ek gaan die eerste enekie speel. Nee, hy het nou al, laat ek sien, vanmiddag al deurgekom. Dis een luisteraar, ja, het lyk na die heel eerste keer dat hier luisteraar saam met my gesels, so kom ons maak een vergunning. Hy is nou maar niet lang, ons moet eindelijk baie korter wees as die, maar net omdat hy vir die heel eerste keer saam met die Hops gedops gesels. Hartelijk goeiemiddag.
1: Hai, goeiemiddag, Paula Hops.
0: Middag sê.
1: Ek is ingeskakel. Paula, ek wil nie daar van my oom in Pakkelsdorp, Amelie Park. Ek wil nie daar van Boete Chris, my enigste oom. Ek wil vir hom baie geluk sê met sy verjaarsdag. En hy die oor die nabeek verjaar. En mag die Heere vir hom sê met goeie gezondheid. En mag die Heere nog jare van geseendheid by sy lewe voeg. En ek weet hy wat, ek lekker verjaar, ek weet hy was bederf. Nee? En dan wil ek terselfde asem, my innige meegevoel daar, betuig aan Elise, Kamfer, met die verlies van een familielid. Ja, dis nie altyd lekker om iemand aan die dood af te staan, maar ja, die Heere, wat die Heere gedoen het, is wel gedaan, en die Heere ken alles, hy weet alles, en daarom weer maak hy nie een fout nie. Baie sterkte, Elise. Baie sterkte daar, nie. Bye-bye.
0: Asse, bye-bye, dankie.
2: Hai, goeiemiddag, Paul.
0: Middag, sê.
2: Nice muziek wat jy speel.
0: Thank you.
2: Dit hier by Highway Fisheries.
0: Lekker Highway Fisheries.
2: In geskakel, in gehak is ons. Jy moet een mooie dag het, Paul. Kom van die Highway Fisheries girls. Bye-bye.
0: Bye-bye, girls van die Highway Fisheries. Julle is lekker mens.
3: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentskap wat jou verswakte of siek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons loop een extra mijl om uw bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help u graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.
0: Nou as jy dalk nou nog in die werk is soos Highway Fisheries Girls, dan is die enetjie speciaal vir jou, kom ons kry jou woensdag gauw vinnig om. Hier is Debla Morgan, lekker terug in die tijd. Baby, I need your love. Baba, ek het jou liefde nodig.

So ja, dit bring nou juist by die vraag, dit bring my by die vraag, as jou geliefde, het sy dit nou jou vriend is, jou speciale vriend, jou boyfriend of jou girlfriend, of indien jy dalk al gelevel op het, jou man of jou vrou, as een van julle nou iets sit op Facebook, nee, kom ons praat specifiek Facebook. Comment jy, sal jy aan die comment section ingaan en ietsie drop daar so, of lees jy dit maar net en dan gaan jy maar aan, of hoe maak jy? Want soos ek sê, my wifey doen nooit dit nie, en ek voel nogal goed hier, ja, I feel good, I feel good.

0: Don't wait until there are no trips left on your GoGeorge smart card. You can top up at any of the GoGeorge smart card kiosks, at a mobile kiosk park near you, or at any of more than 300 top up vendors all over town. Phone the GoGeorge call center on 0800 044 044, that number again, 0800 044 044, to inquire about your nearest vendor or find the latest vendor list by clicking on the smart card button on the website www.gogeorge.org.za. Kavuks.
1: Ja, jy Mr. Paula Holakadops, jy Mr. Paula Holakadops, jy laat my nou dink aan my daar van die bokjole, my sissy eyes, meneer, maar ek sê vir jou,
0: brother,
1: Kavuks werk glad die laat vanavond hier,
0: ja.
1: Dat is mamie's night.
0: Is klaar wat het so is, Kavuks, kap aan, maar ek kan kap aan. Oh, birthday boy, wat sê jy, Mr. Nee, ek kan nie net vir die man alleen aankondig, hier is een pakket. Meneer en mevrouw Cameron, hartelijk goeiemiddag.
2: Hartelijke goeiemiddag, Ponna Opskedops.
0: Middag sê.
2: Ingehak en ingeskakel, waar brandte. Dis een prachtige dag hier in Mosselbaai, Choppa, nou net van die werk afgekom, man. Ek en my vrouwtje ontspan, so my lekker op die rustbank. Aan
0: lekker.
2: Ons die FM maatjes, al ons senior burgers, is vandag hartelijke groet. Baie geluk aan die Lissie Geldebloem, hier in Schoolstraat Mosselbaai, met haar verjaarsdag vandag in. Ons denk ook dan aan die leeskamper, te familie lid verloor, het mag die heren saam moet even wees,
0: ja.
2: Die allemaal moet een prachtig en een geseende woensdag aankie het, baie liefde en sien van Elzowen en Doreen Cameron, die het een prachtige mosselbaai.
0: Daar sê, Choppas, baie baie dankie, julle moet een lekker aankie, hulle gaan. Ok, ons breek wat vertens, ons gaan winkels toe, dan kom ons terug. Dan maak ons gereed vir ons laatste uur, op die afternoon drive. Getiteld, Joel met Paul, sê vir jou vrienden, hulle moet ingehaak en ingeskakel wees. En die nou daar buiten kan die opvangsgebied is. Maar kom ons kyk gou eers, die opvangsgebied natuurlijk langs die kus, 93.8, in die Klein Karoo 103.6, in die Nesokwa 87.8, Kannaland, jylle kry ons op 97.9 FM, luister na Plet 99.7 FM en Uniondale. Er is ook vir ons een kop al terug. Jylle kry ons by 98.1 Uniondale. Maar nou is daar van jou maatjies, van jou familie, van jou vriende, jou kinders, jou ouders, iemand wat jy voor baie lief is, wat jy graag wil hee, ook luister na Eden FM. Stuur daar was, lap jy na die persoon toe en sê www.edenfm.co.za. En sy klim op ons website en daar kry sy vir ons. Ja, jy kry vir ons daar.
3: Your favorite community radio. Eden FM, live in the heart of the Garden Route.
4: Laat jou erk aan jou swoeg. En maak jou kaars het klanksysteem jou moeg.
5: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou gelee in nommer 126 Merrimanstraat, aan die achterkant van Tortoise Kaaie. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values,
4: met pastoor Ruben Kerspy. Sondag om 11 voormiddag
5: en The Midday Connection met Sebastian. Weeksdag om 12 uur op Eden FM.
4: Jou stem in die paradijs.
6: Dit ruik ons soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
7: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fishery specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
6: Highway Fishery sê sy, waar is hulle geleen? My ouwe vir die week ook mos van die lekker vis en chips eet.
7: Highway Fisheries is geleë in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
6: Dis nou lekker en gerieflik. Kan ek bestellings plaas?
7: Ja, jy kan. Skakel jou aan. Wag, hier is sy nommer. 083-710-7983.
8: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
9: Chip happens, but sorting your windscreen is fast and easy with PG Glass. SMS CHIP to 43141 now for a fast callback. That's CHIP to 43141. We will get your repair sorted.
10: PG Glass Repair, PG Glass Replace.
11: Mr. Meat and George bring vir jou die beste middel tot einde van die maand aanbiedinge. Kom kry nou jou bulk packs teen slegs R89.95 per kilogram. Ou kraalwors teen slegs R89.95 per kilogram. Mr. Meat rooi worsies vir R76.95 per kilogram. Mr. Meat patties R84.95 per kilogram. Chicken leg quarters R64.95 per kilogram. En kom kry ons spesiale aanbod op Leanmans. Koop 3 kilogram of meer vir slegs R98.95 per kilogram. Solank voorrade hou. Mr. Meat, ons is ook vir jou gerief. Besoek ons nou in die Budget Center in Weddington Straat, George. Skakel ons by 044-874-2045. Ons plaas vleis op jou bord, altyd teen die regte prys.
0: Ek het nou wel gesê dat net na 5 is het Joel met Paul, maar het lyk vir my, die ding het klaar afgeskop. Is Joel tyd hier in FM? Let's have some fun. Mojo! Lady, hear me tonight. Dama, hoor vir my vanavond. Jy hoor vir my. Hier by Afternoon Drive. Grenville, waar is jy, papa?

0: still.
1: Wow, it is Lionel Richie and the Commodores. Still. I do love you, still. 10 minute oor 5, welkom by ons Woensdag Wenke. En vanmiddag het ek so drietjies wat ek graag saam met u wil deel. Ja, jy, ek wil graag saam met jou 'n wenk deel. Die tyd van die jaar, val in die winter nie, wil een mens graag 'n vuurtjie maak. En jy maak nie sommer net 'n vuur nie, daar is 'n rede hoekom jy 'n vuur maak. Want jy wil iets op die kole gooi, meer as gereeld. Nou wanneer jy vleis braai wat in krummels gerol is, het ek al vleis gebraai wat in krummels gerol is. Ja, ek weet nie, maar seker maar vir enige ander vleis ook nie, sê hulle gooi 'n bietjie asyn by die kookolie om te keer dat die vleis vasbrand. Oh, nou sien ek, nou verstaan ek hom. Okay, nou verstaan ek hom. So wanneer jy vleis braai wat in krummels gerol is, om hom seker maar so lekker crispy, ja. Coating te gee. Gooi 'n bietjie asyn by die kookolie om te keer dat die vleis vasbrand. Dit is my eerste Woensdag wenk. Hallo jy. Beverly is hier terug. En dan om skroeimerke uit klere of linne te verwyder. Onthou hierdie goed deel ek maar net saam met u want ek het dit iewers opgelees en raak gelees. So, ek kan nie vir u sê dat werk 100% nie, maar as jy dalk weet of dit werk, laat weet gerus vir my. Nou om skroeimerke uit klere of linne te verwyder. Wryf dit met 'n stukkie ei en week dit dan in water. Ek gee gou vandag weer daai enetjie. My Woensdag wenk nommer 2. Om skroeimerke uit klere of linne te verwyder. Wryf dit met 'n stukkie ei en week dit dan in water. Okay. Ja, werk daai. Ek weet, ek vat altyd die ei en wryf ek die rooster, ja. Voor ek braai. Okay. Ek sê weer, ek weet of die goed werk is, maar net raak gelees, jongens. En dan sê die mense wat weet, hulle sê om jou 9 karaat juweliersware te laat blink, jou jewelry te laat blink, borsel dit met tandepaste en koue water. Jou juweliersware, as jy wil, dit wil laat blink, borsel dit met tandepaste en dan spoel jy dit af met koele, koue water, ja, we sê koele water. die wenk het by nou, iets wat deur mekaar, oh, ek hoop maar dit werk, ek geloof so. Hallo Bev.
2: Wola ops, nie smakelike muziek, wola ops. Ek het niemand vir wie ek het kan voorsing nie,
1: ja.
2: Maar ek het sing het vir myself.
1: Sing het vir jouself,
2: miskien. Romantisch op my eie. Ja. Thank you.
1: Ja.
2: Jy het het Pola nie, jy smaak het, thank you very
1: ja,
2: much.
1: Ja, maar miskien is die op die lijn, mens weet nooit. Ja, kom, stel hem so'n bykie op, is 30 minuten oor die eer van 5. Yes, Atlantic Star with Secret Lovers. Hallo jy. Good afternoon. Lekker Joel saam met Paul. Onder kwart voor 6 bring ek vir jou nostalgie hier op jou nommer 1 draadloos.

Ja, dis die Aftondrive, saam met my, Paula Hops, Kedops, en kom ons vibe saam met Narita. Ek hoop is die ene wat jy soek.

Ek het so paar minute gelede gepraat met Roger Jacobs en Roger, ek wil graag hoor man, wat dink jy van die kunstenaar wat deel gevorm het van die Afternoon Drive se playlist met die naam van Winter? Hy doen vir ons First Move. En meer specifiek, dat is die Bossa Soul Mix. Oh, this is my tune. This is my tune. Yes, Winter with the Bossa Soul Mix.

0: Ja, nou voordat ons by die tandesaak het, kom ons maak het een eind waslapie lang.
1: Hartlike goeie middag. Hola hoops, hoop van harte, dit gaan goed. Ja, nie altyd lekker om jou stem te hoor in die atelier. Lekker om altyd te hoor hoe jy ons laat agtermiddag opkikker met jou lieflike program, selfs goeie muziek. Ons geniet elke oomblik. En baie dankie dat jy ons op so 'n manier huis toe stuur. Jy moet die res van die program geniet. Luisteraars moet die res van die program geniet. En ja, dat is hier vanaf Jason in Park Team.
0: Baie dankie Jason daar in Park Dean en dan nog een keer, kom ons wat goed een keer. Had ek goeiemiddag.
2: Middag groot geest, Paula Hops.
0: Masekind.
2: Greenwell binnenkant, ek in die register, ek was deel van die show my maats.
0: Dankie my moeder.
2: Allemaal, en aan jou. En ek hoop ons een mooie dagje gehad, ons gaan die aand in. En ek vraag die Hemelse Vader saam met ons sal wees, dat hy ons sal toemaak. Ons sal ontferm, want as het in sy wil is, dat hy ons morgen weer sal laat ontwaak en die dag kan aanpak met maatseninge.
0: Dankie my boete.
2: En allemaal moet veilig wees, as koud is winter, hou julle warm familie. Dankie bossies en goed, hou die verkouwers weg. En as het in sy wil is, dan sê ons morgen weer hello. Nou toe nou Paula, toe nou Greenwell praat saam met jou vanavond. Ja, jy wat nou so rondkik in die atelier. Jola, Greenwell praat saam met jou, ja. Ja, maat, jy het een geseende aand het, en ons luisteraars een geseende aand, en ja, nie, Greenwell Johnson aan die buitenkant.
0: They can only be one. Ja, Jay, ek praat met jou. Cheryl se man, ek praat met jou. Jay, Greenwell Johnson. Wat nou haar bestuur, nee. Jou kan nog een multitask, ek kan draad ons luister, en ek kan rai. Lekker moet dat jy altyd ek om van jou te hoor. Wat nog so ene keer, is een lekker korte.
3: Nee, kijk die Paula. Jelly Tot is nou bitter by je gelukkig. I think you're wonderful. Goeie naand, Paula Hopskedops.
0: Naand, sê.
3: En luisteraars. Paula, jy moet een lieflike en geseende aand verder het. Saam met jou familie en jylle met jylle maar warm hou, dis koud die buite.
0: Ja, Auntie Jeanette.
3: Liefde, Auntie Jay.
0: Auntie Jay.
3: Paula.
0: Sorry, Auntie Jay.
3: Mooi blij verre.
0: Lekker, Auntie Jay. Jay, Auntie Jay. Nee, wacht ons daarig op. Ons passagiers groove op die busse dak. Salut, love the music. Vloei op die busse dak. Lekker vloei, altijd lekker om van jou te hoor. Humans naturally grow 2 sets of teeth during a lifetime. Ons ken, ons weet van dit, ons weet van dit, ja. As ons nou eerst die melktankies, ne. En dan val hulle ons uit. Somtijds moet jy so'n bykie, ek sal nou sê, force by hulle sitte, ja, om hulle uit te kry, ne. Ek weet, ons het altijd so'n garinkie gevat, en dan bind jy om my losstand, dan plik jy om, en dan sit jy om in die skoen, bring die muis vir jou. A 5 boop. Ja, 5 boop back in the day was klompgeld geweest. Nee. Ja, om terug te komen naar die story toe. Humans naturally grow 2 sets of teeth during a lifetime. A pioneering clinical trial in Japan, die Japanese is die spieliekies, is currently testing whether a new medicine can unlock a hidden 3rd set. If successful, the treatment could completely change modern dental care. Hoorie, wat het ek nou gelees? Het u nou gehoor? Ja, u. Het u gehoor wat u ops gelees het? Daar in Japan is hulle besig om medisyne uit te vind, 'n drug uit te vind. Wat vir jou, ne? Ja. Ons het nou al tanden verloor. Ja. Wat vir ons in staat gaan stel om 'n 3rd stel tanden te laat groei. Is dit nou nie 'n medische deurbraak wat skrik vir niks nie. Iemand moet my reg help. Is dit nie a wow nie? Is dit die groot nie? Is dit die ouch nie? Ja. Ja, ek kan my, ek, ja, Dis is massive nie, om te dink nie dat die Japaneese, kyk jy, die Japies is nog nie speelikies, want ons slaap aan dink aan mense, hulle is bezig om die medicijne aan mekaar te sê daar in die lab. So die ding is nou nog nie op die markt nie, is nou nog nie beskikbaar, jy moet nie nou morgen na jou optiek toe gaan en dan soek jy, ek soek van die tanden groei. Van my tanden groei pil. Oh, mense.

Yeah, it is Nevi and DJ Mareko, Song of Hope. Dit is wat dit is. 30 minute voor 6, byna groetheid, byna groetheid. Ja, jammer oor vroeger, maar hy was nog net vir my, het 'n ander oomblik gewees, nee.

0: Welcome to the Feel Good Vibes on the Afternoon Drive. Hartlik goeiemiddag, Ricky G.
1: Hola, Nancy Maat.
0: Nancy Maat, wat daar?
1: Luister, ek denk dat is een uitstekende besigheidsidee. Jy moet nie een fout maak. Daar is een besigheidsplan wat sal skrik vir niks. Wat ek gaan maak, ek maak een distributor oop hier in die tuinroute. En ek het winkels, spaarse winkels, reg oor die tuinroute. En elke liewe dorp, 100 spaarse winkels. Wat hy pille verkoop, my tanne terug te laat groei. Ek sit derl as die vloerbestuurder. Ek maak jou onze smile-therapeut, therapist. My collega die Sebastien is ook daar betrokken. Jolene Makier, sy is die friend house. Nee, kijk, jy moet nie speel nie. Die is een uitstekende ding. Ek wacht vir die pille. Ek sal een bietjie gaan navorsing doen. So dat ek kan weet wanneer is die release en so dat ek kan opteken. Alright, Paula, mooi aand vir jou. Mooi aand vir die luisteraars. Dis en Rikus, gij smalie.
0: Ah, lekker Rikkie G. Ja, oh, never a dull moment on the afternoon. Oh, joh. Ja, mense, dis groetheid van die hopse kind af. Ai. Ja, boodskap ontvang vanaf Sammy B. Thanks for the music. Hou mens op het en vat die ongeduldigheid weg. Die verkeer baie echt in Yorkstraat af. Nou is daar dier op pad huis toe. Glo ongeluk in Pakkersdorp. So moet u rustig asseblief, voetgangers, wees asseblief versigtig. Baie dankie, Sammy B., vir daar die inlichting wat jy vir ons deurgegeet hier op die Afternoon Drive. Hier in FM, hallo day, hallo good day, hallo.
2: Goeiedag meneer, goeiedag. Meneer Goeders, wat hy pille van die tanden nie, dan die, ek sê nie meer belangrijk. Maar een mooie aard op my, dan die ek het dankbaar, dat ek geisman de stem voor een woord meneer.
0: Ja.
2: Woon, hy sê van meneer, dat ek ons hierna aard, baie dan die, en wat hy graan. Hy graad is ook net verdwijn, maar ons is nie mekaar vergeet nie. Baie dankie meneer, een mooie aanzijder, baie dankie, want goed wel weer hoor, baie dankie.
0: Baie dankie, goed gaan, bye. Ja, want jy sien, die ding is nie, met die pille, of wat het ook al mag wees, die pille is die inspuiting, ek weet nie. Op een stadium ga jy weer tandpijn kry, en jy ken ons nou vir tandpijn. Tandpijn is die, ja, is die spielekies hier. Tandpijn is die spielekies hier, so... Ek weet nou nie, ek weet nie, ja, alles het maar pros en cons, so gaan die mens moos nou maar dier die lewe. Jy kan nie jou brood aan al twee kante geboter het nie, want alles in die lewe kom met die prijs. Ek sê altyd vir mense, as jy wil gelukkig wees, nie, indien jy wil gelukkig wees, moet jy net bereid wees om die prijs te betaal. Dit is so makkelijk soos dit. Alles kom met een prijs. Eden FM, dit is inderdaad groetheid vanaf die hopse kant. Ek speel uit met persoonlijke lied vanaf kaptein Grootneef Jafet. Hy sê Eden FM, ek het middag sê Paul, ek het Eden FM gemis daar in die medikliniek, luister lekker en is terug by die huis. Kaptein Grootneef Jafet, is lekker om te hoor dat jy terug is by die huis en dat alles weer ok is, maar terug by die huis beteken jy moet mooi aansterk, ja, dit is wat ons graag wil hê. So sterk mooi aan Kaptein Grootneef Jafet. Wesley Edwards on the Afternoon Drive.

Oh, what a tune, playing out with Wesley Edwards. I am in my years now. What a song. Thank you, Captain Grootneef Javid, for sharing it. Dis goed hierdie van die opse kant af. Mooi bly, my pragtige luisteraars. Mag die sieninge van die Here op julle wees. Mag goedheid en guns julle elke liewe oomblik agtervolg. Ja, en just be lekker, man. Just be lekker. Celeste Bobani, al die pad vanaf Nuis na Tyne op die Weskaap, Suid-Afrika, is gereed met jou nuus en weer om 6. Hallo, Celeste. Ja, jy. Hallo, Jolene. Is Jolene. Farosa Makia. Jula. As bitter, as makkelijker vir my. Jula, baie dankie hoor. Ja, dis precies 6 uur. Ek vat die enekie saam met my. Age ain't just a number. Ouderdom is net 'n number. I'm telling you. Met die wil van die Here hoor en sien ons mekaar weer môre. So, wat vra ek van jou? Wees lief vir mekaar en wees daar vir mekaar en maak net die beste van elke liewe God gegewe oomblik. Because our last moment can be our last moment. Hier is Celeste Mabani, aan die pad vanaf Nuis na Tyne, te Weskaap, Suid-Afrika, met jou nuus en weer om 6. Hartlik goeie naand weer eens, Celeste Mabani.

Goeienaand, welkom by die nuus om 6 ek is Celeste Wabani. Die Weskaapse Departement van Mobiliteit sal donderdag 'n openbare gesprek en diensleweringsuitreik in Oudtshoorn aanbied. Die doel is om inligting en bystand te gee oor aansoeke vir bedryfslisensies, regulatoriese vereistes, openbare vervoersake en ander belangrike dienste in die sektor. Die departement sê die initiatief vorm deel van die Operator Help Desk on Wheels program, wat daarop gemik is om toegang tot staatsdienste te verbeter, veral in landelike gebiede. Lede van die publiek, openbare vervoeroperateurs en belanghebbendes word aangemoedig om die sessie by te woon. 'n 33-jarige man is maandag omstreeks 2 namiddag by Nieuwskefe in Marine Cycle Tableview doodgeskiet. Volgens inligting aan Nuusflits verskaf, het die skietery binne die eetplek plaasgevind en is dit op video vasgevang. Die beeldmateriaal is aan die publikasie oorhandig, maar sal uit respek vir die betrokke persone nie vrygestel word nie. Die polisie ondersoek die voorval en geen verdere amptelike besonderhede is nog bekend gemaak nie. Die minister van kommunikasie Solly Malatsi sê 2 amptenare wat verantwoordelik was vir die onttrekking van die nasionale beleidsraamwerk oor kunsmatige intelligensie is op voorsorgskorsing geplaas nadat hulle versuim het om te verklaar dat hulle AI gebruik het om die dokument op te stel. Die departement sê die dokument het op vals akademiese bronne gesteun wat deur sogenaamde AI-leaders hallucinasies geskep is. Die beleid is intussen teruggetrek en 'n paneel kundiges is aangestel om 'n nuwe dokument op te stel. Die portefeulje komitee vir kommunikasie en digitale tegnologie het vrae gevra oor die departement se interne stelsels wat tot die fout gelei het. Die Demokratiese Alliansie in die Weskaap het versterkte intervensies vir haweloses deur die provinsiale regering verwelkom. Die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling sal 2610 bedreintes by 35 nagskuilings befonds wat jaarliks sowat 6000 haweloses deur 'n rotasiemodel sal ondersteun. Vir die 2026-2027 boekjaar is R36,8 miljoen rand vir haweloosheidsdienste begroot, insluitend tydelike skuiling, maaltye, berading, vervaardigingsontwikkeling, herintegrasieprogramme en wintersorg. Die DA het ook die stad Kaapstad se deelname aan die wêreldwye Vanguard Cities netwerk geloof. DA-woordvoerder Wendy Keizer-Vilander sê die intervensies bied onmiddellike verligting en skep geleenthede vir langtermyn ondersteuning en herintegrasie. En nou 'n kykie na die sportnuus. Minister van Sport, Kuns en Kultuur, Gaitan McKenzie, het Mamelodi Sundowns geluk gewens met haar oorwinning in die CAF Champions League. Hy sê die triomf weerspieël die klub se professionaliteit, dissipline en toewyding aan uitnemendheid. McKenzie sê die oorwinning bewys dat Suid-Afrikaanse sokker op die hoogste vlak in Afrika kan meeding en dat die prestasie groot trots vir die land bring. Hy het die spelers, tegniese span, bestuur, ondersteuners en alle belanghebbendes geloof en gesê die prestasie versterk Suid-Afrika se posisie in Afrika sokker. Ten slotte kykie na die markaanwysers. Die rand verhandel teen die Amerikaanse dollar teen R16.35, die euro teen R19.04, die Britse pond teen R21.99, goud verkoop teen $4,482.21 per fynons, Brent olie $99.58 per vat en 'n Bitcoin verhandel tans teen $75,856.49. Daarmee die einde van die 6:00 nuus onder redaksie van die Eden FM nuuspan. Hooftrekke op Eden FM is môre oggend om 6:30 in Afrikaans. Vir Eden FM nuus is ek Celeste Wabani, die weervolg net hierna.
Hier volg die streeks weer vir die Wes, Noord en Suid-Kaap vir vanavond en môre donderdag die 28ste dag van Mei 2026. Oudtshoorn, daar is Sulsdorp 9, maksimum 21, George, Mosselbaai, Wildernis, Nysna, Sedgefield en Plettenberg by 11, 19. Albertinia, Riversdale en Heidelberg 11, met een maksimum van 21. Calitzdorp, Ladysmith en Zoar 8, 21, Swellendam 10, 19 en Uniondale 8, 19. Die weer is aan u gebring deur die weerkantoor in Kaapstad. U kan al webtuiste besoek by www.sawweatherservice.co.za.

0: Eden FM, your voice in paradise. With our rhythm and swing, you will ask for more.
1: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos. So sê ek mos.
2: Ai, ek weet dis die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
1: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleen? My ouens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
2: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
1: Dis nou lekker en gerieflik. Kan ek bestellings plaas?
2: Ja, jy kan. Skakel jou aan. Wacht, hier is sy nummer. 083-710-7983.
1: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
3: Working at the car wash, yeah. Come on and sing it with
4: the car. Is jy van oudsoring en is moeg van die stof en vel kar? Gee jou motorbande jou eindloose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Car Wash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nendelaan in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou karwas of by 28 Nendelaan Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin een WhatsApp by 083-733-7479. Martin's Car Wash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die karwas besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.

0: Hi, Vlug Hellebloem. Slavé, I know you very well. Yeah, the St. Mark's Cathedral, really somebody that I look up to. But you've been involved in the South Cape Children's Choir for a long time, Jan Erik and his group. And all of us are very proud of what you guys achieved. You went to Europe. So glad that you did well and that you came back safe. I love the name Fleur, by the way. Fleur. How do you spell Fleur?
1: Double F-L-U-R.
0: That's different. When I heard your name for the first time, I thought of flying around, you know, Fleur, something light, something beautiful. How was the tour to Europe?
1: The European tour was a prestigious and successful international journey where the South Cape Children's Choir performed in renowned venues, competed against the world's best youth choirs, and achieved strong results. But we built cultural connections while representing South Africa.
0: Aha, now the people know, eh? They know about George and the Southern Cape. Are we proud of you? What was your achievement? You took part in a competition also, eh?
1: Yes. We won second prize at the EMJ competition.
0: Incredible. That's very impressive. How many choirs took part in that competition? I know it's right across the world, eh?
1: I'm not sure how many choirs.
0: I think I read about 70 or round about there. Besides the competition, you also performed in different places, different venues in Europe.
1: The choir performed in prestigious European venues, including the Cologne Cathedral in Germany, which was a part of a prayer for peace service. Also in the Essen Cathedral in Germany, which was a joint concert with the Essen Boys Cathedral Choir.
0: So, I mean, obviously you flew over and it must have been a wonderful experience. Did you meet some other people from other countries?
1: Yes.
0: Ah, which countries?
1: Austria and Czech Republic.
0: Did you learn new words and from other languages? That's it. And weren't you scared of falling out of the plane? Eh? You flew with the wind blowing and all that. Or was it? Did everything go fine?
1: Everything went fine.
0: So you used to flying, I suppose. Eh? Was it your first time? How was that experience?
1: It was very scary but fun.
0: Yes. Did you go to Dubai? Did you stop there? How wasn't that very scary?
1: It was very scary in Dubai.
0: Thank you very much, Fleur. Before I say goodbye to you, if you can just tell the listeners what school you are, what grade you are, and do you like your school?
1: I'm in York High School. I'm grade 9, and yes, I like my school.
0: Yeah, Mr. Moore. Thank you very much, Fleur Gelderbloem. All the best. Just remind our listeners who your parents are, because I think they might know your parents.
1: Donald and Lynette Gelderbloem.
0: Ah, Donnie and Lynette Gelderbloem. Thank you very much, Fleur. Ek het die Heidedal Primêre Skool besoek en met verskillende leerders gesels, 'n jong seun eerstens, en ek gaan sy onderhoud eers speel. Ek het op Instagram die video gesien van die seun, some child welfare, en ek het net gedink, jene, die seun moet ek in die hande kry, so ek gaan met hom praat. Kuier hier by die Heidedal Primêre Skool. Ek wil vir die onderwysers wat betrokke was, wat gehelp het om hierdie leerders te kry, wil ek voor baie dankie sê. Ek gaan hulle name noem, soos ons praat. Meneer Plaatjies was een van die onderwysers. En ek weet, juffrou Zenedo, Thyssen, is van die onderwysers wat by jou betrokke was. As ook juffrou Manus. Maar ek wil nou hier gesels met my eerste gas, Sivisiso Brentjies. Sivisiso het ek gesien op Instagram, waar hy gepraat het op 'n video van kindersorg. Ek het onmiddellik vir die hoof van kindersorg geskakel. En ben gevra, vir Soede 2, weet sy ietsie van jou af, en ek wil met jou onderhoud voer, jy het so oulik gepraat, en sy het gesê, ja, hy is by Heidedal, Primêre Skool. Toe kontak ek vir meneer Neil Plaatjies, en hy sê vir my, ja nee, hy sal uitvind wie jy is. En so ek is bly, jy is nou hier so. Jong, vertel ons so 'n bietjie van jouself, waar bly jy, en by wie bly jy?
2: Ek bly by my ma, my pa. Ons bly in George, is lekker daar. Ek speel saam met vriende en dat is lekker hier by Heidedal Primêre Skool.
0: Ja, ek wil nou jy is gevraagd, wat doen julle alles hier by die skool?
2: ons werk.
3: Uh-huh.
2: Ons werk. My gunsteling vak is huistaal in Afrikaans. En ons leer, ons eet, ons speel. Hulle help ons. Even wanneer ons seer kry.
3: Wat doen hulle as jy seer kry?
2: Hulle sit een plaster. Of een pan. Enige ding.
3: Ja, want julle speel seker baie, nee? En betek kinders speel rof of hoe?
2: Hulle speel rugby, sokker, netbal, by ons school. En dat gaan nou aan het boopieveld. Dat is een lekker partijtje, maar ons moet een 12 rand betaal.
3: Oof, dit. Tjong, maar hier is betek hier snaakse kinders, nee? Het, mens lag vir hulle, vertel my so'n bekie man van die kinders.
2: Hulle boelie.
3: Wat, hoe boelie hulle jou?
2: Hulle slaan ons.
3: Ach, nee man.
2: Hulle kan nie wel net ons slaan nie, maar ons het hulle niks gemaakt nie.
3: Oh.
2: Hulle moet nie net slaan nie, die hoofdre sê, nou, niks boelie vandag nie. Daarvan. Ons het, nou, die mooiste school, onze school netjes, Uitdal Premier School, dat is hier.
3: Ja, want jy, mens moet ook nie papier en goed rondgooi nie, nes die mee saam.
2: Ja, of jy, ons kan die chips eet, ons moet net vruchte eet, van die vruchte as ons, die vruchte as my ginseling.
3: Dis prachtig om dit te hoor.
2: En
3: ek hou van die onderwijsers, man. Wat onderwijsers ken jy nou hierso? Jy sê eers wie is die een wat jy die meeste van nou?
2: Ja, voor Tyson.
3: Ah, jou klas onderwijser. Vertel ons een bykie van die ander onderwijsers. Kom ons kinder een bykie.
2: As jy van Maan is, meneer Skoeman, meneer Plaatjes, en aan Beverly. Die onderwijser waar bij onze school weer.
3: Ja, ja. Yes, so man, dit klink alles lekker. Hulle klomp baie gave onderwijsers, nie?
2: Ja.
3: Was jy al baie in die moeilikheid by die hoof? Of vertel my, was jy al in die moeilikheid by die hoof?
2: Ek was nooit nie. Maar die kinders wat my boelie, hy gaan hulle kantoor toe.
3: Ja,
2: dan kom die maas school toe vir hulle en sê hulle, as hulle vir my kinders, my kind boelie
3: is het jou ma wat na school toe gekom het, ja.
2: Ja, en my pa en sê hulle, julle vir my kind boelie, gaan ek julle boelie.
3: Ja, ja. En sê my, is die baie kinders wat jy baie van hou ook?
2: Ja.
3: En hoe kom jy weet, en wie is hulle?
2: As Lisandrei, Sergio, Akim, Tante, Gerialdo, dat is my vriende, en ja, Eswin.
3: Ja. Jy lyk na kind wat baie kan hardloop en speel, en jy weet, jy is een baie besige kind, of hoe?
2: Een baie prachtige kind, ek hou van inkleer en weer. Maar, as iemand seer kry, ek help.
3: Dit is een goeie ding, man. Wat is nog goed omtrent jou? Wat is een goeie goed, doen jy nog?
2: Soos my broer uit, hulle het hom gesteek toe aan die hospitaal toe.
3: Ach nee man, wie het hom gesteek?
2: Die skollies. Hulle het loop weg.
3: Ja.
2: En toe vang die polisies hulle, hulle was na by ons. Ons het skool toe geloop, toe wil hulle my gerok. Dit was vir oggend.
3: Ach nee man, en toe vertel ons wat gebeurde daar.
2: Toe hak loop ons weg, ek en my vriende. Hak loop ons weg.
3: Maar hoe het jy achterna gevoel? Is het alright? Jy het alweer vergeer van? Of is jy nog een bykie senuweeagtig en goed oor wat gebeur het?
2: Ek is nog bang.
3: Jy is nog bang. Het hulle precies, vertel vir ons, het hulle jou gegryp, het hulle vir jou geslaan, wat het gebeur?
2: Hulle my net gegroet, toe sê ek, toe loop ek
3: vir hulle. Hoe groet hulle vir jou?
2: Hulle het gesê, hey, morgen, hey. Toe loop ek, toe begin hulle om te haai, om te rop. Toe haak loop ons weg.
3: Hoe rop hulle? Vat hulle kinders geld en goed, toch?
2: Hulle hy ons geld gevat, toe loop hy om.
3: Ach, nee, man.
2: Toe sien hy almal, toe loop ons aan. Toe was hy aboetie wat elke dag heb die brugtje. Toe vat hy een van hy skoolies, toe slaan hy hulle. Toe gee die geld weer terug.
3: Dit is baie goed, man. En hoeveel skoolies was hy?
2: Dat was 2, so, toe haak loop al ons weg.
3: Maar hoe voel jy nou al oor? Is jy hem nou al right?
2: Ja, baie right.
3: Oké, doen jy goed, so sing jy miskien, of sê jy gedigte op?
2: Ek sing, ek hou van sing in die klas. Enige ding doen. En ons lees. My gunsteling vak is van die ys, die drie varkies en
3: die drie varkies, ja.
2: Die drie varkies en die drie biertjies en goue lokkies en The House of Great.
3: Oké. Is daar liedje wat je kan sing vir ons?
2: Ja, hou van onze schoolse liedje.
3: Oké.

0: baie dankie en die pragtige seën klop sommer vir homself hande. Ons is nou eindelijk klaar, so dis hier so, maar as nog goed miskien wat jy my vir die luisteraars wil vertel? Sê maar.
1: Daar by ons huis, die wind was sterk ons.
0: Hey, dit was sterk hoor, die storms.
1: Ja, hy daai die upstairs, die onze upstairs,
0: ja?
1: Weggewaai, toe gaan die boek onze dak. Toe gaan die na...
0: Weet jy gesien hoe dit boor jylle dak gaan?
1: Uit zorg kom, toe waai die ander plate na oomse huis toe die amper jylle dak om. Maar die, maar as ek kan oorlede, die plate dom geraak.
0: Ach nee man, het jylle gesien hoe die kind nou?
1: Oon het vir hom gesê, kom uit daar, toe wil hy nie, meneer. Toe val hy dan prop om kop, nou, toe snij, die ander, toe kom hy ander plaat, hoop om die grootste plaat, toe wat.
0: Ei, nee, dit is verskrikkelijk, man.
1: En George Errol, dat, die olifante is dood, al die dieren, onze klein papi en hulle ma is klaar, hulle ma is daar so, maar die papies, daarom, gelukkig het ek ongevang. Het amper weggewaai. En toe gaan hulle in die huis in. En hy is een baie grote huis. Hebben ons hulle te hok. Maar hulle hok is weg. Jesus. Nou moet ons een nieuwe hok maak hulle. Maar onze duive is nog raar. My duive.
0: Jou duive, die wind het hulle nie weggewaai nie.
1: En hulle kan vlieg. Maar die eiertjes het geval. En die wilste ma het al die eier, al die duive gepik. En hy is vul nou sy eier sê. En hy een is baie kwaai.
0: Wat kan jy onthou nog van die storm? Het daar enige een weggewaai, kinders weggewaai van die school miskien?
1: Ja, net by ons huis. Van hy wind was sterk.
0: Ok, die wind nie vir jou amper weggewaai nie, of het jy...
1: Ek is van buiten nie, maar my chomies, my vriende, een van my vriende het weggewaai.
0: Waar is hy nou?
1: Oorlede.
0: Huh?
1: Oorlede.
0: Jou vriend het weggewaai en hy is oorlede.
1: Hy mos so plaat op mos gevlieg, ha. Hy het gesê, hoe ek fly. Toe sê ek, jy gaan dood. Toe kom hy plaat binnen om kop in.
0: O, dis die kind wat jy my net van vertel het, van die plaat. Ach nee man, Jesus, dis so skrikkelijk. Wat is die kind se naam?
1: Longo.
0: My duivel. Baie dankie, Siewe Siso, Breinkies, graad 3. Juffrou Tyson se klas. Dit was nou baie lekker om met jou te gesels. Alles van die beste vir jou, hoor.
1: Dankie.
0: En nou die leerders wat die gedig opgesê het. Ek het 3 prachtige kinders, dogters. Hulle die lieflikste maniere. Hulle gaan 'n gedig opsê en ons gaan later vir u vertel meer oor die kompetisie en die gedig en die juffrou en so aan. Maar eerstens, voor hulle die gedig opsê, moet hulle elkeen hulle self bekendstel. Hulle moet sê wat hulle naam is en in watter graad hulle is.
2: Ek is Lela Moos, ek is in graad 5.
0: Baie dankie.
3: Ek is Elastien, ek is in graad 6.
0: En jou van?
3: Ek is Elastien Jacobs.
0: Ah, miskien is ons familie, Elastien. Ek is ook Jacobs.
4: My naam is Uzukanya Gambier. Ek is in graad 7.
0: Ach, prachtig. En ek sien jy is 'n prefek, nie?
4: Ja.
0: Vertel vir ons, hoe is het om 'n prefek te wees?
4: Dit is baie werk nogal.
0: Yes, so wat doen julle alles?
4: Doen diens, toesig.
0: Toesig wat... oor die kinders nou?
4: Ja. Maar meerderheid is wanneer een mens vir die kinders moet sê, in die klas hulle moet stil bly.
0: Dit is nie lekker nie, hoor. Nou luister hulle miskien nie na jou nie.
4: Ja.
0: En as jy toesig hou ook miskien, nie, die kinders is wild, hoor.
4: Dan moet ek 3 keer die selfde ding herhaal.
0: Maar is dit veel lekker om 'n prefek te wees?
4: Ja, dit is.
0: Baie dankie, Usukanye. Nou gaan julle die gedig opsê.
5: Water! It's okay, it's okay, it's okay, 'cause water is life and sanitation is dignity. Amanzi bubomi, ugutulo sisidima.
6: Water is life, a river flowing,
3: through our veins. A gift from the earth, whispered into the morning dew, cradled in every drop that falls from the sky. A pulse in the soil, a promise in the clouds.
5: Water is sacred, unseen yet felt, a quiet strength. It nourishes the soil, it feeds the body, it cleanses the soul.
3: In its stillness we find reflection, in its currents we find direction. But water is not invincible. It can be tainted, polluted by negligence, contaminated by carelessness.
5: Disease awaits, a lurking shadow in the ripples. Cholera, typhoid, dysentery, diarrhea. Invisible, deadly, silent, they thrive in the dirt of forgotten streams, in the silence of waste. Sanitation is dignity, a word we must not take for granted, a promise we must not break. The right to clean water, a human right, a fundamental truth. We must guard it, cherish it, like the beating heart of the earth. Doodoof, doodoof, doodoof. We are stewards of the streams, guardians of the lakes and rivers, protectors of the wells and springs, the ancient lifeblood of our land. Water is not ours to squander. It belongs to the future, to those yet to come, to the children of the dawn. How do we preserve it?
6: We must care for it with hands gentle and strong, with hearts open and wise. We must cleanse the waste that clings to its surface, remove the toxins, guard against the garbage, and teach our children the art of respect for the water that flows through their lives.
5: Let us build systems that honor its purity, sanitation that brings dignity, structures that shield it from harm, filters that protect its clear truth.
6: Let every drop be cherished. Let no river be polluted. Let no stream be choked. Water is life. It is the life of the earth, the pulse of the land, the breath of the people.
5: Sanitation is dignity.
3: It is the right to health, the promise of equality, the foundation of a just society.
5: We must preserve it. Not just for today, but for tomorrow. For the children that will walk after us. For the communities that will rise after we are gone.
6: Let us leave a legacy of clean rivers, of wells that never run dry, of lakes that shimmer like mirrors of hope.
5: Let us hold hands and leave a world where every person from every village, from every city, has access to the water they deserve. Safe, clean, pure. For water is life, and sanitation is dignity.
0: Hey, wow, dis nou fantasties. Dit was baie goed. Leila Moos, graad 5. Man, julle het baie goed gedoen. Het julle gewen met die? Vertel vir ons.
2: Ja, ons het in Kaapstad gewen met die. Ons het Johannesburg toe gegaan. Ongelukkig het ons nie een plek daar gekry nie.
0: Mm-hmm.
2: But al wat vir ons saak gemaakt het, is ons het ons beste gedoen. Ons het het geniet en ja.
0: Vertel ons nog een bykie van jouself.
2: Ek bly in Bojits.
0: Mm-hmm.
2: My ginsling kleur is blauw.
0: Mm-hmm.
2: Ek is by Heidedal primaire school. Ek kan nie sê van die ginsling onderwijsers nie.
0: Mm.
2: En ja, dis
0: nie. Ja, wat hulle allemaal sê, wil ons nou nie in die moeilikheid kom hier.
2: Ja.
0: Maar wie is die onderwijser wat nou vir julle afgerig het?
2: Juffrou Williams en Juffrou van der Berg.
0: Ja, Juffrou Williams en Juffrou van der Berg. Mm-hmm. Vir wie wil jy groet wat nou luister op die radio?
7: My ma, my pa en my sisters, Jadien Moos, Leroy Hendricks en Lise Moos.
8: Ja, baie dankie.
9: Dankie.
8: Elistine Jacobs, graad 6, hy dit al. Julle het nou regtig goed gedoen, man. Ek is nie seker of ons familie is, hy. Wat weet jy? As ons dink jy ons is familie?
10: Ek weet nie.
8: Maar waar is julle vanaan? Vertel, die mense vraag om ons eindelijk, waar vanaan kom julle? Is julle gebore in George? Is julle eindelijk van die Kaap? Of is julle eindelijk die ander kant van Hoek? Wil jy weet, waar vanaan is julle? Julle Jacobse?
10: Ek bly in Bordet. En my ouders was gebore in Blanco. En my male, en ja, my ma, my pa, het kom van, my pa kom van Kaapstad af en my ma kom van Blanco af. Maar hulle altoe was by Blanco gebore.
8: Jees, my, weet jy, my ma kom van Grootbrug en my pa van die Kaap. So nou wonder ek, ons moet uitvind, hoor. Sê my, jy het ons Kaap toe gegaan, nie? En goed gedoen, hoe was dit daar vir jou? Vertel van ons wat daar gebeur het.
10: Dit was goed, dit was net vir, eindelijk net vir die naweek, van ons het by, ons moet nog allemaal iets geleer ken het, as ons die, ja. Maar het was baie goed, en het was lekker, mini, die hotel zou ons gebeleid.
8: Ah, hotelle? Is lekker, man.
10: Ons
8: die
10: het,
8: kos is nie goed.
10: Ja, ons het een klompe kos gekry, maar ons was hier, soos hy, uitsoekerig hier en so, maar het was baie lekker.
8: Het julle ander kinders ook ontmoet van ander skole?
10: In Kaapstad het ons nie so baie ontmoet nie, maar die in Johannesburg het ons baie ontmoet van Gauteng en ja, van Gautengela en so.
8: Baie gids, hoe julle in Johannesburg gekom?
10: Ons het gevlieg.
8: Jees, wat jy nie bang, jy val uit die vliegtuig, jy vertel vir ons in die vliegerij.
10: Ja, toe ons op die vliegtuig kom, toe was ons nervous, ons was bang, van het was ons die eerste keer, maar toe ons geland, toe was ek bang, van die vliegtuig het gebamp.
8: Ja, die bamp is so, ja.
10: En toe raak ek bang, want ek het gedink, is iets, een major probleem, maar het was lekker op die plein.
8: Ja, oké, okay. En met die terugkomslag, toe gaan het seker beter, nie?
10: Ja, ons het gewoon geraak daar.
8: Het julle toe afgekyk uit die plein, uit die venster?
10: Ja, toe ek daar nog by die, toe ons gegaan het, toe ek by die venster gesit, maar sy was langs aan my toe, sy by die venster gesit het.
8: Oké, okay, nie, ek ons gaan nou vir haar vraag.
10: Okay.
8: En van jouself, wil jy iets sê van jouself?
10: Nie veel.
8: Waar bly jy in? Oké, okay, ons weet nou, jy plein budget. Wil jy iets sê van die school? Wat, hoe is die onderwijzers hier by die school en die kinders?
10: Die onderwijzers is baie goed. Bijvoorbeeld die juffrou van die Berg. Sy was, en sy het my wiskundige gegeen, dat het my gehelp om te slaag.
8: Ek is so blij. Ek is baie blij. En wat een hoërskool toe wil jy gaan?
10: Jyna? Ek is graad 6.
8: Oh, ek weet jy, maar as jy nou klaar is met graad 7.
10: Jodai.
8: Jodai. Baie dankie, juffrou Jacobs. Oso kan jy, Camille, nou kan jy vir ons vertel, hoe was het vir jou in Johannesburg, met die vliegtuig en die mek, al die kinders en die...
4: Dit was lekker, maar as een paar kinders wat een beetje nie, ek weet nou nie om te sê nie.
8: Dat is een beetje nie, so soetie, nie?
4: Nee, meneer. Maar die meisjes was goed, maar die seens was net... Oh, nee, ek wil praat van dit.
8: Ja, nee, man, wat is hulle raserig en skreerig en...
4: Hulle was amper connected met ons. Oor as waar ons gaan, wil hulle ook gaan, maar... Nee.
8: Is ek omdat hulle so mooi is, of wat denk jy?
4: Nee, ons is mooi, maar nie, die seens is nie in onze type. Ek sê nie, ons ook die seens rondom ons.
8: Julle is so... Type A. Ja, dis die hele bloedgroep by, nie. Weet jy, is 'n bietjie van die skool?
4: Die skool is baie lekker.
8: En die opplanne na skool, wat is skool toe gaan jy?
4: Jojai, P.W. Botha en Jogai.
8: Een van hulle drie, want jy kan seker nie gelyk na al drie gaan nie.
4: Ek kan, ja.
8: En wat wil jy word, enig?
4: 'N dokter.
8: Ah, dit gaan goed wees. Dit gaan baie goed wees. Enig iets anders? Wil jy mense groet?
4: Ja, maar bij de huis is Marada Kamil. Mijn zuster Tina Amsla Kamil. En mijn grootste broer Nathaniel Kamil.

0: Juffrou Zenedo van die Berg, onderwyseres.
1: Juffrou Zenedo van die Berg, ek het al met u man Edmondo van die Berg gesels, en u ook eindelijk. Hoe gaan dit nou?
2: Dit gaan goed in self, meneer.
1: Ja, kan nie klaar nie. Ek dink is goed om so, en ek gaan nou een bietjie Engels gooi, so een vibrant zee juffrou te hê, nie. TikTok, jy weet, vir die kinders. En hulle is baie lief vir u, like vir my. Ek het hulle allemaal gevra.
2: Ja, dit lyk vir my so, alles oor die TikTok, maar ek sê vir hulle by die school praat, ja. Ons die TikTokie, want jou vrou doen net daar by die huis.
1: Vir my is TikTok nog oorloosie, wat so draai.
2: Ja.
1: Ek is nie baie op TikTokie. So, maar vertel vir ons hier, het was seker baie aangename ervaring, nie? Baie ure, want die kinders is goed, hoor. Ek het jare gelede was hier meneer Chico, Charles Karelse.
2: Yes.
1: Water, yeah, water, yes, het hy getoen. Yes, ek het dit gespeel, nee? Yeah. Ek weet nie of jy dit gehoor het, nee. Maar die was fantastisch, hoor. Fantastisch.
2: Ja, dit is eindelijk waar dit reerig begin het. Meneer Karelse het my toen al voorgestel aan die program, want meneer het afgetree. Toe het ons begin met die program verder gegaan by die school, en hierdie jaar het ons vir juffrou Williams ingekry om vir die leerders te
1: help. Sy is klaar met die school? Ek ken juffrou Williams.
2: Ja, sy het klaar gemaakt. So sy het eindelijk hierdie gedigje geskryf, reeds vir die Baswala Metsi competitie, wat hulle nou opgetree het. Ja. So sy het dit geskryf en dan het sy so woensdag ingekom om saam met hulle te oefen na school. So hulle het baie ere ingesit by hierdie gedigje. Dit was een lekker ervaring, hulle was skaap toe, hulle het toe eerste plek daar gekry, en hulle is toe Johannesburg toe om die Weskaap te verteenwoordig daar. En hulle het nou nie plek daar gekry nie, maar hulle het dit baie geniet, want vir baie...
1: Die ander kinders dan briljant gewees het, as hulle nie een plek kon kry nie, want hulle is een baie goed, hoor.
2: ja, die competitie was, maar die Engelse woord taf, sal een mens sê, maar hulle het dit baie geniet. Sal ek sê.
1: Ek het gehoor van die vleere en goed.
2: Ja, hulle het dit baie geniet. Ons het ook daar weer in een hotel geslaap en teruggevlieg. So,
1: dit in zichzelf is een wonderlijke ervaring voor kinders.
2: Ja, dit is. En ons het nou die gedigroep, ons het ook die drama groep. Hulle het nou nie een plek gekry in die Kaap nie, maar hulle was ook Kaap toe. Dit was 10 leerders. En ek het so die drama met hulle dan nou deurgegaan.
1: Okay, vertel ons ookie van die drama.
2: Die drama gaan ook alles gaan oor die belangrikheid van water en hoe ons water kan bespaar. So is 10 leerders wat dan nou een dramakie opgevoer het om dit uit te beeld. So dit was ook een baie lekker ervaring en dit was een leerschool, want daar is paar dinge wat ons een bietjie kon beter doen, maar hulle het dit baie geniet.
1: Dit is my interessant dat u en die man baie dieselfde belangstellings amper het, nie?
2: Ja.
1: Dat julle vul mekaar aan. Gewoonlik hoor is mense die teenoorgesteldes, jy weet, wat by mekaar gekom het, maar dit is seker baie lekker om so saam te werk.
2: Ja, dit is lekker om saam te werk, want ons kan, kyk, hy sien nou meer by die school, maar toe hy by die school was, kon ons soos baie idees uitruil met mekaar, so dit is lekker om...
1: Seker baie van mekaar leer ook.
2: Ja, en baie van mekaar leer ook. So, dit is lekker, ja, om so diezelfde, van diezelfde dinge te hou.
1: Baie dankie, juffrou Zenedo van die Berg. Hy en nou die 5 dogters wat in die koor gesing het, en daarna hulle onderwyser juffrou Manus. Ons is 'n groep oulike meisies van die Heidedal Primêre Skool. Hulle is allemaal in graad 7, en hulle gaan vir ons sing. Hulle moet hulle elkeen net bekendstel. Sê net jou naam asseblief.
3: My naam is Anatane Belesi.
4: My naam is Uzukanye Kamiel.
5: My naam is Amber Ulf.
6: My naam is Janique Peterson.
7: My naam is Chait Rana.
1: Jy sê nou net die prachtige glimlach, jy sê. Maar oulike groep kinders, hulle gaan nou vir ons sing. Wat is die naam van die lied wat julle gaan sing?
8: 1,000 years.
1: 1,000 years. Jo, dit is lang, hoor. 1,000 years.
8: Heart beats first.

0: afraid. Jy het nou so geniet. Regtig, 1,000 years. I love you. Jou, dit is 'n lang tyd. Dit is on na ons geleef het eintlik. Anutando. Sê my, is jy gelukkig hier by die skool? Vertel ons 'n bietjie van jouself.
1: Ek is baie gelukkig by die skool. Jou nou wys ons is lekker. En
0: wat bedoel jy lekker?
1: Alle leers, sodat die mens kan bestaan.
0: Ja,
1: en
0: ja.
1: Sommige kere gee hulle jou raad.
0: Ja, dit is nice, man. Gedink jy gaan die skool mis as jy volgende jaar weer gaan?
1: Jou baie. En baie mis.
0: Wie gaan jy die meeste mis?
1: Van meneer Morgan en jou vrou Manus.
0: Jong, ek onthou meneer Morgan was mos nou op skole eer, dis die naam van die program op Eden FM, waar hy die kinders se hare gesny het. Ek weet nie of hy nog die kinders se hare sny nie.
1: Hy sny nog.
0: Dit was nogal vir my baie snaaks gewees. Is dit enig iets wat jy nog wil sê of mense wat jy wil groet? Ok, nee, dis reg. Ons het al gesels, Juffrou Klamme, Kameel. Maar is dit lekker om te sing in die groepie?
2: Ja, dit is baie lekker om te sing, is meer interessant.
0: Jy sien nou by Juffrou Manus, nie? Hoe dit ook kom met julle nou, wat julle nou spesifiek gekies is, het hulle julle getoets om te hoor of julle kan sing?
2: Ja.
0: Het hulle al die kinders wat sing en toe sing julle nou mooi?
2: By die koor is het elke vrijdagmiddag geoefen. En toe kies hulle nou vir ons vijf wat die beste gesing het.
0: Oké, so hulle het gekyk wie glimlag die mooiste nie en so nie. Hulle het net gekyk, want ek sien julle allemaal glimlag mooi, maar hulle het gekyk wie sing die mooiste. Nee? En behoef, hy lyk vir my na baie levendige meisie. Vertel ons een bietjie van jouself. Wat soort mens is jy?
1: Ek is een baie vriendelike persoon. Ja. Ek is een baie hardwerkende persoon ook. Dis al wat ek kan sê, actually.
0: Ja, ander mense sal nog baie ander goed van jou kan sê. En jy sing mooi ook. En waar bly jy en so? Wat jy ons van, jy weet?
1: Ek bly in Tembaleto. Ek bly met my auntie en my sister.
0: Man, jy, sê som hulle name.
1: My auntie se naam is auntie Yvonne Sparks. My sister is Fatima Ulf. My kleinsusterkie is Feit Ulf. En ek is my nou Eembe Ulf. En dan sit my auntie se drie kinders ook. Die oudste een is Siobhan Ulf. Die middelste een is Ivan Sparks.
0: Yeah.
1: En dan die laatste eenetjie is Amy Sparks.
0: Okay. Janique Petersen. Die meisie wat rustig hier staan. Ek wonder nou oor jou, hoor. Ek wonder oor jou. Vertel ons van jouself.
2: Ek is baie vriendelik, soos Eembe sê, hoe sy is. En ek is baie helpsamig en hardwerkend in alles wat ek doen by die skool.
0: Jou beste vriende?
2: Rosalyn, Bota, Letisa, Brown, Lisan, sy Kups en sy Drana.
0: Ok, so dis nou net meisies aan, he, as ek nou reg gehoor het.
2: Ja.
0: Jou beste onderwijsers by die skool, dis nou, dink nog graad 1, van graad 1 af.
2: Juffrou Boeta is my graad 3 onderwijser. Juffrou Klein, sy is my henie, sy is my graad 2 juffrou. En meneer Moos, sy gee wiskunde vir ons. En juffrou Manus, my graad 7 opvoeding.
0: Ok, en van wie hou jy die meeste?
2: Van meneer Moos.
0: Ja, hoekom?
2: Want hy deel baie goed saam ons en hy is ook baie vriendelik.
0: Ja, ja, en hy behulp saam, denk ek, nee. Ja. So kom sien, dankie. Jade Rana, jy was nou die stem wat die lied begin het, nee? Dit is die stem wat ons reg in die begin gehoor het. Jade Rana, vertel ons.
3: Ek is een baie stil persoon, ek hou nie van praat nie. Ek het een goeie leierskap en ek is ook vir hulle perfect by die primaire school. Die rede ook om

0: en die 12de program wat ek ingespeel. So nogal 'n baie redelike lang program en ek was baie verbaas toe ek nou toe dit nou wel op TV gespeel word dat die mense oral oor tot in die Kaap familie my bel en vra, jong, is dit jy wat die op die TV nou speel of wat? En ek vir hulle kon sê, nee, maar dit is ek wat daar is en so aan. So dit was ook heel iets anders. Hulle vir my gesê, wat is daar wat jy nie kan doen nie? En ja, en die leerders self, ek het hulle op een dag, die graad ere, hulle het nou nie geweet van die juffrou, wat nou Dorothy was. En ek het vir hulle maar nog vinnig in my klasie gekry. En op die skerm het ek gewoon net vir hulle net die filmpie weer oorgespeel. En hulle kon nie verstaan, hoe kan juffrou op die TV wees, maar juffrou staan en nie by ons, die so, daai was vir hulle net heel iets anders gewees. Ja, en so, hulle het lekker gelag daaroor, want dit is baie lagwekkend gewees. En ja, dit is hoe ek nou dan toe ook daar
1: by ons. En die ander stukke wat jy ingespeel het, die kyk net?
0: Jesse, meneer, ek het nou probeer ding, wat is die film waarin ons gespeel het? Dit was, daar was ek nou die naam probeer kry, maar ek was ook een onderwijzeres in die film gewees, wat ek leerders gevat het vir een staptoer, en die film was geskiet in wilderness, so dit was ook, dit het ook op die TV afgespeel, en die film was oor 2 dae, was hy geskiet, so dit was baie taf, want ek het gedink, mense wat in die woude gaan stap op TV, stap die rechter die distansie, hulle word afgeleid, wie soms en laai hulle weer hulle daar op, maar dit was een baie strawe tyd, want hy eidrane, hy walle en goed moes ons stap en om hierdie film ons nou dan ook werkelijk te maak, so ja, dis ook een van die goed, so en ek het ook dan my kwalifikaties verwerf dier hulle vir die om actrice werk wel te doen, as ek nou besluit, ek wil nou, in die velde weer, het ek een certificaat ook ontvang, dat ek wel moest nou die cursusse bygewoon het, om gekwalificeerd te wees, om ook en dan in enige film te speel.
1: So, miskien gaan jy nog enig in die bereik, jy weet, is een optie vir jy?
0: Ja, nee, dit is my aftreewerk.
1: Is die aftreewerk?
0: Ja, nee, ek is...
1: Maar jy is nog ver van aftree, ek het my sommetjies probeer maak, maak jy vir my sin nie, want jy lyk eindelijk nog baie jonk, is jy graad R?
0: Ek is by die graad 7's.
1: O, graad 7's, nee, ek vlaar dit bloot, omdat jy gepraat het van die graad R'e, wat die
0: vlieg is. Ja, ek het net gaan haal, want hulle het sklat hier geweet, wie, omdat die juffrou wel eindelijk gehad het, hulle my nou kan... kyk toe hulle die rolprint kyk, toe die juffrou eindelijk verwacht, hulle moet sê... Jees, juffrou, hulle moes eindelijk, maar hulle kon nie rarig die 2 by mekaar sit. Jy kan nie op die TV wees en jy sê by ons. Jy moet of daar wees, of jy moet die wees. So ja, hy was baie interessant van die klinkjes om nou. En sinds den, meneer, het hulle vir my Dorothy geroep. Kinders het ooral geroep, Dorothy. Ek geef oma Sarie die geelkies gestuur wat sy soek. So, hulle het... basis my hele rol ontdou wat ek gepraat het, wat ek gesê het en so aan. So is vir hulle soos dat jy kon eigenlijk vir hulle gesê, skryf een opstel oor Dorothy en hulle kon alles neerskryf wat hulle daar geluister het en so aan. Ja.
1: Sê my, geniet jy nog onderwijs?
0: Hy nie rechtig nie. Ons kom ons man, soos in my geval, ek is onderwijzer wat kinders push, en ek is baie lief vir uitdagings en so aan, maar ons kinders, daar is een verslapping, en is nie net in ons as onder, by die school, maar dit is ook in ons gemeenskappe, dit wat daar buiten gebeur is so van so aard, dit is aansteeklik, dit is bezig om ons kinders negatief te beïnvloed, en ek denk, in een mate is baie van ons reëls en regulaties by die skole, is ook nou nie so goed genoeg om te help dat die kinders nou nie heeltemal verdwaald raak op die pad en so aan nie, maar ek probeer elke dag vir my myself nieuwe kracht en moed inpraat vir die kinders wat nog wel toekomst vir hulle self sien en wat rechter wil, ook iets van hulle lewe wil maak en so aan. So ja, ek is, meneer, ek moet het eindelijk noem, ek is hier gebore in Borgerts. So ek het hier geblei, ek het groot geword, my ouders blei nog steeds in Borgerts en so aan. So die gemeenskap is bekend met my, hulle is bekend hoe ek groot geword het en so aan. En ja, en dit is eintlik hoekom het vir my lekker is om die skool te hou, want daar's 'n connection tussen ek ja. en die gemeenskap en selfs rondom hulle kinders.
1: En gelukkig is daar baie goeie kinders ook, nee, soos die kinders wat ons nou mee gesels het.
0: Ja, kom ek sê, die meerderheid van hierdie kinders is regterwaar kinders, hulle is goed opgevoed en so aan. En dis hy een of twee, drie kindertjies wat jy miskien in 'n klas kry, maar dan sal jy agterkom dat die kind is hier regtig onbeskof, omdat hy onbeskof wil wees. In baie geval het ek agtergekom dat is eintlik hulp geroep van iets het gebeur, vra my net wat het gebeur, of ek ervaar trauma by die huis, maar ek weet nie om daarmee te deal. Ja. En elke keer wanneer ek hulle sal konfront op 'n manier, indien hulle nou wangedra, dan die eerste ding wat sal gebeur, hulle oë skiet trane. En wanneer dit gebeur, dan begin ek te besef, maar hierdie sterk man is nie nou hierdie sterk man wat hy in die klas was, he. So definitief is daar iets achter die die houding en die manier van hoe hy praat en hoe hy is in die klas. Daar is iets wat skuil daar achter, wat eintlik maak dat hierdie leerder dan nou so optree. So ja, een mens probeer ook op een manier kyk hoe een mens hierdie leerders kan akkommodeer. Is moeilik as jy klas het van 45 en twee van hulle byvoorbeeld het nou die afwijking manier en jy kan nie jou klas mee aangaan nie, want jy moet nou hulle twee, maar ek dink ons skool, ons leerondersteuning, en ek dien ook op die ESGOS waar ons specifiek met die kinders werk en kyk hoe ons hulle dan ook kan ook akkommodeer, meneer, sodat hulle ook dan kan aanpas by die akademie, want dit is moeilik as jy nie kan lees en skryf van graad R af, is dit jou probleem tegen, jy is nou al graad 7. So, ons probeer goedjies by mekaar maak en activiteite en interessante goedjies doen met hulle, sodat hulle ook dan kan voel, hulle is deel van die school en deel van die akademie.
1: Jy moet nie onderskat wat jy vir die kinders doen nie, en daar is groot waardering toe met hulle gesels het, vir die werk wat jy doen. Dit is regtig amper heilige werk, nee, is 'n baie belangrike werk om 'n onderwyser te wees. Baie dankie vir wat jy doen, alles van die beste vir jy.
0: Baie dankie, meneer, en baie dankie ook vir die geleentheid. Ek wil vir jy allemaal wat luister, wil ek net noem dat kom ons reik uit na ons kinders, kom ons hou nie op bid vir ons kinders nie, en kom ons staan allemaal saam vir dit wat reg is.

0: Yes, yes, yes. Dit is braaityd. En braaityd is gewoonlik
1: party time. Kom kuier gerus saam met Pat, Johnny en al die ou bekendes elke Saterdag aand tussen 8 en 10 op Eden FM.
0: Ons sien uit om saam met julle te kuier en saam gaan ons dit 'n hell of a party maak.
1: So, skakel gerus Saterdag aand tussen 8 en 10 in vir 'n hell of

Dis die reek in jou klere, dis kant middernacht. Dis die manne se stories, oor die dag se jag. Dis die knette van die hout, wat die vlamme lek. Dis my hart se plek. Vergeet van gister,

is die antwoord in enige situasie en omstandigheid en antwoord nog steeds gebed. Skakel elke Sondag in tussen 8 en 10 op die gunsteling en nommer 1 gemeenskapsradio in die Weskaap. Eden FM, u stem in die paradys. Vir die program Deo Gloria gebedsversoeke program. Die enigste lig op die toekoms is gebed en geloof in God. Die Here is ons ware helper. Mag die Here u ryklik seën. Vir enige navraag skakel die ankers van die program in George, Sister Maggie Williams by 072-270-0571 en in Oudtshoorn pastoor Dion Ewerts by 078-268-0739.

0: my liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het, om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning, hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Haas die Cherry, haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy pansy dame van die Kaap op pad na jou toe.
6: Potani baphulaphuli nabathandi beEden FM your voice in paradise ningaphoswa kuphulaphula iAfrican Gospel Show edlala rhoqo ngecawa phakathi kwensimbi yeshumi elinesibini iyokuma kwinsimbi yokuqala ibhexeshwa nguJulia Jack noVuyani Peyi. African Gospel Show yenzelwe wena mphulaphuli ungakwazanga ukuya enkonzweni, wena mphulaphuli ulahlekelwe ithemba, sizokuvuselela ithemba. iAfrican Gospel Show ngumculo wokholo.

You guys sound beautiful. Let's go.

U word hartlik uitgenooi elke Sondag vanaf 9 tot 10 na 'n wonderlike uitsending van die program O Come Let Us Adore Him. Ook kom nou en aanbid hom. Dis 'n tyd waar ons kom om eer aan God te bring. U is baie welkom om elke Sondag in te skakel tussen 9 en 10 op 'n Sondagoggend. Mag die Here vir u seën en berei jou voor, want ons wil die Here aanbid. Elke Sondagoggend om 9 tot 10. Baie welkom. Moenie hierdie afspraak mis nie. Myself, die aanbieder, Pastor Leon Prinsloo. God seën vir u.

Ek is advokaat Madeline Skippers Olifant, die aanbieder van Legally You. Maandag aande tussen 9 en 10 op Eden FM. Ons praat oor verskillende aspekte van geslagsgebaseerde geweld of gender-based violence. Wat jou te doen staan en waar jy kan aanklop vir hulp. Skakel in vir Legally You met advokaat Madeline Skippers Olifant. Maandag aande om 9 op Eden FM, jou stem in die paradijs.

0: my liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Daar's die Cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy pansy dame van die Kaap op pad na jou toe.